To je bila skladba Molitev bikoborca Joaquina Turine v izvedbi komornega orkestra iz Bazla pod vodstvom Francisca Cola. Zasedbi se bo zdaj pridružila violončelistka Sol Gabeta. Zdaj poslušajmo koncert za violončelo španskega skladatelja Francisca Cola.

Slišali smo koncert za violončelo Francisca Cola v izvedbi Sol Gaveta in komornega orkestra iz Bazla pod vodstvom skladatelja. Pridružila se bosta še Riccardo Bovino in Aleksander Weber in zdaj sledi dvojni koncert za godalna orkestra, klavir in timpane Bohuslava Martinuja.

To je bil dvojni koncert za godalna orkestra, klavir in timpane oznaka del 271 Bohuslava Martinuja v interpretaciji Ricarda Bovina, Aleksandra Weberja in komornega orkestra iz Bazla. Pred nami je baletna suita Čarovnik ljubezni Manuela de Falje.

Poslušali smo baletno suito Čarovnik ljubezni Manuela de Falje, ki jo je izvedel komorni orkester iz Bazla pod vodstvom Francisca Cola. Jutranji koncert je tako končan, spored pa nadaljujemo s tremi španskimi skladbami za kitaro Joaquina Rodriga.

Goran Listeš je tako izvedel tri španske skladbe za kitaro Joaquina Rodriga. Kot naslednje na sporedu bo zdaj zazvenela Saludina arija iz prvega dejanja opere Kratko življenje Manuela de Falle. Predstavila se bosta Manon Fabel in Simfonični orkester iz Lavala.

V interpretaciji Manon Febel in simfoničnega orkestra iz Lavala je tako zazvenela Saludina arija iz prvega dejanja opere Kratko življenje Manuela de Falje. Spored nadaljujemo z godalnim kvintetom številka 6 v C-duru, opus 30 Luigija Boccherinija.

Slišali smo godalni kvintet številka 6 v C-duru opus 30 Luigija Boccherinija v izvedbi kvarteta Gringolc in violončelista Kristofa Kojna. Ob koncu sledi še Vilaneska, zelen in cvetoč travnik španskega skladatelja Francisca Guerrera.

To je bila Vilaneska, zelen in cvetoč travnik Francisca Guerrera v izvedbi pevskih solistov in ansambla Esperion 20. Z vami smo bili Jernej Boc, Jure Juvan in Jure Franko. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Larise Vrhunc, Bora Turela in Marjana Gabrielčiča. Kot prva bo zazvenila skladba Fabula Larise Vrhunc v izvedbi klarinetista Jurija Jenka, violista Garta Noxa in pianista Franca Venturinija.

To je bila skladba Fabula Larise Vrhunc v izvedbi klarinetista Jurija Jenka, violista Garta Noxa in pianista Franca Venturinija. Pred nami je elektronsko delo z naslovom Dežele izgubljenih zvokov Bora Turila. Skladateljem so sodelovali Ludvik Saksida, posnetki kapljanja stalagmitov, Nataša Barbara Gračner in Lidija Hartman vokal in Mateja Haller flauta.

Here's a user.

The other,

Slišali smo elektronsko delo z naslovom Dežele izgubljenih zvokov Bora Turila. S skladateljem so sodelovali Ludvik Sahsida, posnetki kapljanja stalagmitov, Nataša Barbara Gračner in Lidija Hartman vokal in Mateja Haller flauta. Spored nadaljujemo Salunico Marjana Gabrielčiča. Člani pihalnega kvinteta Slovin so delo izvedli leta 2004 na kanalu na Soči, kjer so potekali Kogojevi dnevi.

0: Člani pihalnega kvinteta Slovin so tako poustvarili Salonico Marjana Gabrielčiča. Posnetek je nastal leta 2004 na kanalu na Soči, kjer so potekali Kogojevi dnevi. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Larise Vrhunc, Bora Turela in Marjana Gabrielčiča.
1: Svitanja.

Spominčice. Arsove spominčice za tokratni izbor del je poskrbila Alma Čelik. Začenjamo z otroško svito Poletni dan, opus 65 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester RTV Slovenija bo zaigral pod taktirko Marka Muniha. Slišali pa bomo stavke z naslovi Jutro, Andante Tranquillo, Otroci se lovijo, Vivo, Valček, Allegretto, Kos, Moderato in Koračnica, Tempo di Marcia.

Poslušali smo suito Poletni dan, opus 65 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Munih. Zdaj pa bomo slišali Morje Claude Debussyja. Delo je sestavljeno iz treh simfoničnih skic z naslovi Od zore do poldneva na morju, Igra valov in Pogovor med vetrom in morjem. Simfonični orkester RTV Slovenija spremlja Rosen Milanov.

Zvenelo je Morje Claude Debussyja, tri simfonične skice z naslovi Od zore do poldneva na morju, Igra valov in pogovor med vetrom in morjem, je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Rosena Milanova. Sledi pa simfonična pesnitev Poletni pastorale Artirija Onegerja. Naš nacionalni orkester vodi Ralf Weikert.

Zvenela je simfonična pesnitev Poletni pastorale Ortirja Onegerija. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Ralf Weikert. Pod taktirko Sama Hubada pa bo orkester zdaj izvedel še plesno burlesko Matije Bravničarja.

Oddajo Arsove spominčice smo tako sklenili s plesno burlesko Matije Bravničarja. Igral je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, vodil ga je Samo Hubad. Spominčice.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Ura je 6.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vam na programu Ars v petek 3. julija voščiva tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus po izboru glasbenega urednika Primoža Trdana, ki je oblikoval današnjo glasbeno jutranico. Začenjamo šopkom del različnih skladateljev, nato pa bomo med pol osmo in osmo spoznali dve glasbenici, ki ju danes lahko slišimo v programu 67. Jazz Festivala Ljubljana. No, začenjamo s koncertom za dva klavirja in orkester v C-duru z oznako del 1061 Johana Sebastiana Bacha. Oznake stavkov Allegro Maestoso, Adagio, Overo Largo in Fuga Allegro. Nastopajo pa pianista Alenka Dekleva in Igor Dekleva, slovenski komorni orkester in dirigent Anton Nanut.

Poslušali smo koncert za dva klavirja in orkester v C-duru z oznako del 1061 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi pianistov Alenke Dekleva in Igorja Dekleve, slovenskega komornega orkestra in dirigenta Antona Nanuta. Sledi sonata za dva violončela in godala v G-molu Georga Friedricha Händla, oznake stavkov grave, lento, allegro, allegro, largo, largo in fuga, allegro. Sonato bodo izvedli violončelista Ciril Škerjanec in Igor Škerjanec, komorni ansambel RTV Ljubljana in dirigent Anton Nanut.

To je bila sonata za dva violončela in godala v G-molu Georga Friedricha Händla. Izvedli so jo violončelista Ciril Škerjanec in Igor Škerjanec, komorni ansambel RTV Ljubljana in dirigent Anton Nanut. Pri tretji točki petkove glasbene jutranice smo in to bo simfonija številka 15 v D-duru Jozefa Haydna. Oznake stavkov: Adagio presto, Adagio, Menuet trio, Andante in finale presto. Ensemble The Academy of Ancient Music bo vodil Christopher Hogwood.

Izvenela je simfonija številka 15 v D-duru Jozefa Haydna. Ansambl The Academy of Ancient Music je vodil Christopher Hogwood. Do 7. ure in najnovejših vesti pa še sonata v A-duru številka 12 opus 4 za violino in basso continuo Francesca Saveria Geminianija. Igral bo kvartet Henrya Purcella.

0: Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Trg dela pri nas ostaja dokaj stabilen, delodajalce pri načrtovanju prihodnosti čakajo izzivi zaradi starajoče se delovne sile. Že zdaj imajo kar nekaj težav in predsotkov pri zaposlovanju mladih, ki jih je treba še ustrezno priučiti. Kot pravi strokovna direktorica in študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič, mladim še vedno največ pomeni napredovanje, tako denarno kot po nazivu.
2: Na drugem mestu varno zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu, in pa možnost učenja in razvoja, ta je zelo pomembna pri mladih.
1: Med najbolj zaželenimi ostajajo poklici v zdravstvu in tehnologiji. V oddaji tudi o tem.
3: Mineva 1000 dni vojne v Gazi, ki je razburkala Bližnji vzhod. Papež Leon XIV. Kot njegov predhodnik na Lampeduzi o migrantski problematiki. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva še Španija, Portugalska in Švica. Po večini sončno bo, v notranjosti popoldne mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Igor Velše in Lučka Majcenovič. Brezposelnost je letos upadla 4. mesec zapored. Ali se bo znižala še 5. mesec, bomo izvedeli danes, ko bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje. Prav junija lani je bila v Sloveniji brezposelnost rekordno nizka. Takrat je bilo registriranih manj kot 42.400 brezposelnih. Zaradi pomankanja kadra se je država znašla pred izzivom, kje najti novo delovno silo. Med tujci bo pomagala umetna inteligenca. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mladih. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12-14% zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsotke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas, kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič. Glede prioritet na delovnem mestu pa...
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej, mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varno zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
4: Anketa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji, od zdravnika do strokovnjaka za robotiko. Med bolj nenavadnimi željami pa so astronaut, forenzični psiholog in strateg v Formuli 1.
1: Predsednik uprave Družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa je bil pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe družbe v Ljubljani.
3: Specializirano državno tožilstvo naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Velike Polane Damjana Jaklina zaradi suma korupcije. Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi odseka pomurskega vodovoda v vrednosti 8 milijonov evrov. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito pridobil več kot 60 tisoč evrov, večino v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz dobro opravljenega dela navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Slovensko prebivalstvo ima v bankah približno 30 milijard evrov prihrankov, podjetja pa 10 milijard. Ta finančna sredstva niso obrestovana ali pa so obrestovana bistveno nižje, kot znašajo obresti za depozite ali denar na vpogled v drugih evropskih državah. Povedano drugače, inflacija, ki je zdaj približno 3-odstotna, nam na letni ravni požre pomemben del prihrankov. Kako to spremeniti, smo med drugim ugotavljali v oddaji Studio ob 17. Urška Subotič je rep.
6: Eden izmed odgovorov, kako zaščititi in obogatiti naše prihranke, je vlaganje na kapitalske trge, s tem, da bi podjetja lahko razpršila ne le varčevanje, ampak tudi zadolževanje, naprimer z izdajo delnic na ljubljanski borzi, torej prek lastniškega kapitala. A tega, kot ocenjuje predsednik uprave Triglav skladi Benjamin Jošar, pri nas, v nasprotju s sosednjo zagrebško borzo, praktično ni. Prav tako kot ni zadolževanja države na domačem kapitalskem trgu. Spet zamujena priložnost, še posebej na področju financiranja infrastrukture, pravi Jošar.
7: Finančno gledam, ne vidim druge možnosti, kot da poskušamo projekte, ki jih je Sloveniji treba sfinancirati, sfinanciramo z javno-zasebnim partnerstvom in skladi, ki so institucionalno temu primerni, lepa oblika, kako lahko del tega varčevanja, ki ga imamo v Sloveniji, namenimo tudi za namen širjenja infrastrukture.
6: Predsednik uprave na LB skladi Luka Podlogar gre še korak naprej in predlaga, da bi država v ta namen lahko na ljubljanski borzi izdala konkretne obveznice za infrastrukturne projekte.
8: Naprimer, zakaj ne bi pravzaprav financirali popolnoma nove hitre železnice, potniške železnice med Koprom in Mursko Soboto? Ljubljana, Koper, pol ure. Dajmo izdati recimo neke obveznice, ki bodo pravzaprav namenjene konkretno temu projektu in jih ponudimo z nekim normalnim, lepim donosom, malim vlagateljem.
6: Še posebej, ker je zadolževanje doma pri prebivalstvu in gospodarstvu običajno varnejše kot iskanje finančnih virov na tujih kapitalskih trgih. Japonska ima na primer javni dolg prek 240% BDP-ja, a ker je v večji meri zadolžena doma, ni sledu o kakšni dolžniški krizi. Vprašanje, ki za zdaj ostaja odprto, je le, na kakšen način bi lahko država motivirala slovenske vlagatelje, da bi svoje milijardne prihranke posodili oziroma zaupali državi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so jih kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih dveh letih je Izrael v Gazi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, uničil 90% infrastrukture, preživeli pa ob krhkem premirju životarjev v šotorskih naseljih, stisnjeni na približno 30% prvotnega ozemlja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in država Izrael sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Več Rajka Prvanje.
9: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere treh otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo.
10: Pa tahno televizijo v rejnu imamo trahejš.
9: Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob 9 jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel, ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Nekateri od sorodnikov žrtev so se včeraj zbrali pred knesetom in vnovič zahtevali neodvisno preiskavo o izraelskih varnostnih napakah, kot je umik vojske in nedelujoča varnostna ograja, kljub temu, da je Egipt Izrael posvaril pred morebitnim napadom. Preživeli palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. 1000 dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubil sem bratrance in sestrične, stradali smo in bili večkrat razseljeni. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji. Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj ZDA Iran. Ta se je odzval z napadi na ameriške arabske zaveznike. Trenutna krhka premirja pa ne vzbujajo dovolj optimizma v zdaj močno spremenjeni regiji.
3: Ekipe reševalcev in prostovoljcev v Venezueli nadaljujejo delo po rušilnih potresih, ki sta državo prizadela v sredo prejšnji teden. Kljub vse manj možnostim so včeraj izpod ruševin izkopali preživelega 44-letnika. Začasna predsednica Delcy Rodriguez je potrdila, da še niso končali reševalnih akcij, obenem je zavrnila očitke, da vlada ukrepa prepočasi. Po do zdaj znanih podatkih je naravna nesreča terjala skoraj 2600 smrtnih žrtev, več kot 38000 ljudi pogrešajo. Porušenih je 189 stavb. O pomoči mednarodnega denarnega sklada so vzpostavili sklad za obnovo v vrednosti 200 milijonov dolarjev.
1: Papež Leon XIV. Bo jutri obiskal italijanski otok Lampeduso, simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi zaživeli bolje. Na Lampeduzi je tudi naša dopisnica iz Rima, Mojca Širok. Pozdravljena. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve namenja veliko pozornosti sprejemanju in razumevanju migrantov. Kakšen pomen ima njegov obisk na otoku in katera sporočila lahko pričakujemo?
11: Dobro jutro, ja, tako je. To je bila nedvomno ena v srednjih tem prvega leta njegovega pontifikata. Nazadnje je med obiskom Španije, recimo na Kanarskih otokih, obsodil brezbrižnost do trpljenja ljudi, ki bežijo pred vojnim nasiljem in revščino. Države, ki zaostrujejo migracijske politike, pa po njegovih besedah ne morejo trditi, da spoštujejo človeško dostojanstvo, medtem ko se Sredozemlje in Atlantik spreminja, spoštujejo človeško dostojanstvo, medtem ko se Sredozemlje in Atlantik spreminjata v pokopališče brez

0: No, velik vpliv so nedvomno imeli sporazumi, ki jih je Italija sklenila z Libijo in Tunizijo, državama, odkudar tudi pride največ ljudi po tej nevarni poti čez osrednje Sredozemlje. Humanitarne organizacije, ki delujejo tukaj na Lampeduzi, pa opozarjajo, da manjše število prihodov pomeni tudi, da več ljudi umre v morju ali pa konča v libijskih centrih, kjer jih zadržujejo in kjer po pričevanjih vladajo nečloveške suženske razmere. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je v prvih šestih mesecih letos prek morskih poti v Italijo prispelo več kot 14.300 ljudi in od tega več kot polovica prav na Lampeduzo. 83% jih je izplulo z obale Libije. Največ je državljanov Bangladeša, Somalije in Sudana. Kako, predvsem pa zakaj, nekdo iz tako oddaljene države, kot je Bangladeš, pride do Libije, plača tihotapcem za to, da se lahko ukrca na barkačo, ki ga bo ali pa ne bo pripeljala v Italijo, pa je vprašanje, ki bi si ga morala tudi po papeževem mnenju zastaviti prav politika.
1: Mojca Širok, hvala in lep pozdrav. Eden najučinkovitejših ukrepov preprečevanja vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih kot eni najranljivejših skupin, je preventiva, poudarjajo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v past kratkoročnega razmišljanja. Sodobna preventiva ni več usmerjena le v posamične oblike zasvojenosti ali eno institucijo, temveč zahteva usklajen in sistemski pristop različnih. V Sloveniji še vedno preveč gasimo posledice odvisnosti, premalo pa vlagamo v njihovo preprečevanje, ugotavlja direktor inštituta UTRIP Matej Košir. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Vlaganje v preprečevanje vseh vrst odvisnosti je po oceni domačih in tujih strokovnjakov ena izmed najbolj donosnih naložb družbe, saj lahko prepreči številne zdravstvene, socialne in druge posledice. Direktor inštituta UTRIP Matej Košir ob tem pojasnjuje.
3: Da lahko vsak evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala, recimo.
2: Preventiva se ne začne s predavanjem o drogah v 8. razredu, ampak je dolgoročno ustvarjanje odnosov in okolja, v katerem se otroci naučijo sprejemati zdrave odločitve. Starši lahko tveganje zmanjšajo že s preprostimi, a pomembnimi pristopi.
3: Najboljša preventiva doma ni, da imamo nek monolog, ni, da jim govorimo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak tisoč teh mehnih vsakodnevnih sporočil, tukaj sem, mar mi je zate, me je obstajajo.
2: Košir dodaja, da učinkovita preventiva niso plakati ali strašenje otrok, temveč dolgoročen proces, v katerem sodelujejo družina, šola, lokalna skupnost, zdravstvo in druge ustanove. Pri tem si lahko strokovnjaki po novem pomagajo tudi z umetno inteligenco.
3: Preventiva kot umetno inteligenčni pomočnik ne nadomešča strokovne presoje, pomaga pa, da dobra preventiva ne ostane zaklenjena v nekih znanstvenih člankih in priročnikih.
2: Sloveniji znanja ne primankuje, manjka pa sistemski pristop. Preventiva po besedah Mateja Koširja ne bi smela biti le projekt.
3: Treba manj enkratnih akcij, več dolgoročnega dela, manj improvizacije, več koriščenja dokazov, ki jih imamo, in manj gašenja požarov, več preprečevanja njihovega nastanka.
2: Kot še opozarja Košir, so prihodnji izzivi pri preprečevanju posledic odvisnosti vse bolj kompleksni. Ne govorimo več le o alkoholu, tobačnih izdelkih in prepovedanih drogah, ampak tudi o digitalni zasvojenosti, duševnih stiskah in osamljenosti.
1: Sledi šport, v njem med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu in jutrišnjem začetku kolesarske dirke po Franciji. Karavana bo tritedensko pot tokrat prvič začela v Barceloni. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: V poznem popodnevu na delu košarkari, v nadaljevanju oddaje tudi napoved Tadeja Pogačarja, ki bo jutri začel lov na peto francosko zmago. Na svetovnem nogometnem prvenstvu znova nočno dogajanje, že v poznem večeru, pa so si osmino finala zanesljivo priigrali evropski prvaki Španci s 3-0 boljši od Avstrijcev. S podrobnostmi Jakob Kuhar.
5: Španija je v Los Angelesu uvodno pogumno postavitev Avstrije hitro izkoristila za nevaren protinapad, po katerem Furija ni prišla do gola, je pa na to hitro prevzela vajeti tekme. Španci so ves čas pretili golu naših severnih sosedov, v 36. minuti so po podaji Kukurelje z leve strani in zaključkajo Arzabala tudi prišli do vodstva. V drugem polčasu se je nadaljeval enosmerni promet, za končnih 3-0 sta poskrbela Poro in še enkrat Arzabal.

0: Španija bo v osmini finala igrala s Portugalsko, ki je 2-1 v Torontu premagala Hrvaško. V Kanadi je bilo dramatično, povedli so Hrvati v 53. minuti, natančen je bil Perišić, Portugalci so izenačili v 68. z najstrožje kazni je zabil Ronaldo, za zmago pa je po predložku Lea z glavo poskrbel Gonzalo Ramos. Strelec zmagovitega gola je po tekmi dejal, da se vsak dan pogovarjajo o lani preminulemu Diogu Žoti. Prav on jim daje moč in zmaga ter uvrstitev med 16 je res poseben občutek, je še dodal Ramos. Hrvati so z golom Guardiola v 103. minuti sicer prišli do izenačenja, gol pa je bil po ogledu videoposnetka razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Pašaliča. Pred nekaj trenutki je v Vancouvru bila končana še tekma med Švico in Alžirijo, Švicari so slavili z 2-0, gola sta zabila Embolo v 10. minuti in Ndoj v 1. minuti drugega polčasa. Švica bo v osmini finala igrala zmagovalca med Kolumbijo in Gano.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob številnih odsotnostih igralcev je moštvo precej spremenjeno in pomlajeno. Gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjan, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Motiva ekipi pred tekmo proti Estoniji, ki je v kvalifikacijah edina premagala Slovenijo, ne manjka, pravi izkušeni Gregor Hrovat.
2: Definitivno je tudi to dodaten motiv, ampak več motiv kot to, da zasedeš prvo mesto v skupini in sistem nekoliko vlajsiš, mogoče delo v drugem delu, je to največja nagrada, ki lahko zdaj dobimo.
1: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri. V Barceloni se jutri začenja 113. kolesarska dirka po Franciji. Na startni listi so tudi trije Slovenci, ki so se včeraj navijačem predstavili pred znamenito baziliko Svete družine. Matej Mohorič bo nastopil 8., Jan Tratnik 4., največ pozornosti pa bo znova deležen 4-kratni zmagovalec tura Tadej Pogačar, prvi favorit za skupno zmago.
3: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, se že 7. štart v moje karieri, tako da nekak pa sem že zdaj vajen tega.
1: Uvodne 3 etape bodo potekale v okolici Barcelone, dirko bo jutri odprla moštvena vožnja na čas po ulicah katalonske prestolnice s ciljem na olimpijskem griču Montjuic. Še tenis, na Grand Slamu v Wimbledonu uspešno v tretji krog branilka naslova Poljakinja Iga Świątek, brez izgubljenega niza so napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec De Minor in Američan Fritz.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: In Eva Bezek.
6: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
5: Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski in Primorski avtocesti od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Počasni pas je zaprt tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti pri Turnišču živali ovirajo promet. Na Štajerski avtocesti pred Slivnico v smeri proti Mariboru pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri, od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Ura je 7:22.
4: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa ARS v petek 3. julija. Takole bo šlo naprej, če ostajate z nami. Ob 8. nas preleti lirični utrinek s pesmijo italijanskega pesnika, Nobelovega nagrajenca Salvatoreja Quasimoda. Izbor skladb drugega dela glasbene jutranice, ki jo je oblikoval Primož Trdan, je napoved oziroma predstavitev glasbenic, ki jo lahko danes slišimo v programu 67. Jazz festivala Ljubljana. Ob 10. uri se na to obeta sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna in posvečena bo obsežnemu opusu Vilka Ukmarja. Po poročilih ob 11. bomo v oddaji Pursimuove in vendar se vrti z Andrejem Šavkom razmišljali o paktu o migracijah in azilu, ki ga je pred dnevi uveljavila Evropska unija. Na to pa nekaj novega, pozor in posluh. Ob 11:25 danes na programu ARS začenjamo predvajanje 10 oddaj iz cikla Zverinice. Igrano dokumentarne zgodbe so nastale v koprodukciji s francoskim radijem France Inter. Francoski avtori zgodbe pa je prevedla Ana Marija Štukelj-Kuzma, v živalskih pustolovščinah odkrivajo edinstven živalski svet, zanimiv za vse generacije. Danes v zgodbi nastopa morski konjiček. Dopodanski del sporeda bo, kot smo že vajeni, ob 11:30 zaključil zborovski kotiček za mlade. Večerne delikatese, našo zvočno odprto knjigo, odpremo seveda ob 19. s tretjim delom legende o svetem pivcu, avtobiografsko zgodbo pisatelja in novinarja Jozefa Rota. Ob 19:30 povabljeni na petkov koncertni večer, čaka vas posnetek 4. koncerta Abonmaja FKK 2024-2025. Orkester Slovenske filharmonije se je na koncertu poklonil ustvarjalnosti klasicističnega mojstra, enega največjih imen glasbene zgodovine Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na sporedu so bili uvertura k operi Čarobna piščal, koncert za klavir in orkester, številka 17 v G-duru in simfonija številka 36 v C-duru Linška. Po zrcalu dneva sledi zborovski koncert, glasbeni večer ansambla Vox Luminis, posnet lani julija v Salzburgu. Ob 23. uri smo za ljubitelje literature pripravili še literarni nokturno z odlomkom iz poletne knjige finsko-švedske avtorice Tove Jansson o družini, ki v tišini žaluje za preminulo materjo, medtem ko preživlja poletje na majhnem otoku v Finskem zalivu in o prijateljstvu med babico in vnukinjo. Tako, ARS je z veseljem z vami živo ali na zahtevo, vaša družba svatonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten petek voščiva.

0: Glasbena jutranjica.
1: Glasbeno jutro nadaljujemo, kot rečeno, z glasbenicama, ki ju lahko danes slišimo v programu 67. jazz festivala Ljubljana. Melissa Aldana bo nastopila v kvartetu Filin, čilska saksofonistka, ki deluje v New Yorku. Je leta 2013 zmagala na prestižnem jazzovskem saksofonskem tekmovanju Thelonious Monka kot prva ženska in prva južnoameričanka, ki je prejela to nagrado. Dodatno spodbudo ji je dal še član žirije, znameniti saksofonist Wayne Shorter. V desetletju po tem preboju je Aldana za svoje delo, skladanje, vodenje zasedb in poseben topov in čustveno poln ton saksofona prejela še več priznanj, tudi nominacijo za Grammyja. Poslušali pa smo jo tudi že pri nas in tokrat si zavrtimo skladbi s plošče posnete s trijem Crash. Prva skladba bo Monkova Ask Me Now v solistični interpretaciji Melissa Aldana, sledila pa bo še njena avtorska Bring Him Home.

To sta bili Ask Me Now, Thelonious Monka v solistični interpretaciji Melisse Aldana in njena avtorska skladba Bring Him Home, ki jo je izvedla skupaj s Trijem Crash. Ob Melisi Aldana lahko danes na Ljubljanskem jazz festivalu ujamemo tudi septet mehiške tolkavke in skladateljice Patricie Brennan. Glasbenica v svoji glasbi združuje mehiško folklorno dediščino, klasično glasbo, kompleksnost sodobnega džeza, njena glasba pa je polna barvnih detajlov, domišljenega širjenja zvena vibrafona, v tem iskanju bogatstva in nians zvoka pa velikokrat združuje glasbenike tudi v večje zasedbe z bogato tolkavsko sekcijo. Skladbi Patricie Brennan, The Woman Who Weeps in Square by Magic bomo slišali v glasbeničini izvedbi v kvartetu z bobnarjem Markusom Gilmorom, tolkavcem Mauricijem Ererom in basistom Kimom Kesom.

To sta bili skladbi Patricia Brennan, The Woman Who Weeps in Square by Magic v izvedbi avtorice v kvartetu z bobnarjem Markusom Gilmorom, tokavcem Mauricio Merero in basistom Kimom Kesom. Zdaj pa še skladba Sen Matjaža Jarca v izvedbi dua Xilokorda, ki ga sestavljata marimbistka Petra Vidmar in kitarist Izidor Erazem Grafenauer.

0: Izvenela je skladba Sen Matjaža Jarca v izvedbi dua Xilokorda, ki ga sestavljata marimbistka Petra Vidmar in kitarist Izidor Erazem Grafenauer. Poglejmo zdaj, kam nas glasbena urednica Tjaša Krajnc vabi na živ večerni koncert.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovani, danes vas vabimo na 4 glasbene dogodke v Mariboru, Radovljici in Semiču. Nocoj ob 19.30 se bo v Salonu glasbenih umetnikov na festivalu Lent v dvorani Union v Mariboru predstavil duo Inara, v katerem od leta 2021 igrata pianistki Ina Krajnc in Klara Lužnik. Po končanem konzervatoriju za glasbo in balet Maribor sta nadaljevali študij na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu, kjer sta junija 2024 diplomirali in nadaljevali magisterski študij smeri klavirski duo. Marca 2023 sta na tekmovanju Temsik osvojili absolutno prvo nagrado in posebno nagrado za interpretacijo Skrjabinove Fantazije za dva klavirja. Novembra 2024 sta na mednarodnem klavirskem tekmovanju v Rimu prejeli prvo nagrado, decembra istega leta zmagali na tekmovanju Marte Debeli, novembra 2025 pa sta zmagali na 11. mednarodnem tekmovanju premijo Internacionale Gian Grandi Egman. Prav tako ob 19.30 se bo v baročni dvorani Radovljiške graščine začel koncert cikla Slovenski mladi abonma, ki ga prireja društvo Odeon. Koncertni večer bo posvečen samo spevom, ki jih bosta izvajala mezzosopranistka Ireneja Nejkačuk ter pianist in skladatelj Iztok Kocen. Njun koncertni spored povezuje francosko tradicijo samospeva in slovensko vokalno ustvarjalnost. Glasbena umetnika bosta predstavila samospeve francoskih skladateljev Henrija Duparca, Nadje Boulanger in Lili Boulanger ter Francisa Poulenca. V drugem delu koncerta bosta izvedla samospeve slovenskih ustvarjalcev Marjana Kozine, Pavleta Merkuja, Bojana Glavine in Iztoka Kocena. V kulturnem centru v Semiču Beli krajini se bo ob 20. uri začel koncert Tria Veliora, v katerem igrajo izvrstni glasbeniki slovenska flavtistka Lana Kuščer, ki živi in dela v Združenih državah Amerike, japonska saksofonistka Misato Hanawa, ki redno nastopa na najprestižnejših svetovnih prizoriščih, in brazilsko-ameriški pianist Diego Caetano, prejemnik zlate medalje Global Music Awards leta 2025. Predstavili bodo pester spored del iz 19. in 20. stoletja skladateljev, kot so Schalke Klen, Alfredo Casella, Franz Doppler, Friedrich Kulau, Henrik Vienjavski, Frederik Chopin in Astor Piazzolla. In še zadnje vabilo, ob 20.30 se bo v sodnem stolpu na festivalu Lent v Mariboru začel džezovski koncert tria izjemnih slovenskih glasbenikov. To so džezovski kitarist Samo Šalomon, ki je posnel že več kot 45 albumov, kontrabasist Žiga Golob in tokalec Andrej Hrvatin, ki je s Šalomonom igral že pred 20 leti v triu Ansasa. Predstavili bodo nove skladbe vseh treh članov zasedbe z značilnostmi modernega džeza, prepletenega z improvizacijo, neparnimi ritmi in spevnimi melodijami. Vabljeni.

0: Salvatore Quasimodo je bil italijanski pesnik in Nobelov nagrajenec za književnost leta 1959. Po izobrazbi je bil inženir, v literarni zgodovini pa velja za enega osrednjih predstavnikov hermetizma. Pesem O moje ljubljene živali je prevedel Ciril Zlobec.
1: Zeleni gričem zdaj jesen pustoši, o moje ljubljene živali. Še na večer bomo čuli zadnjo tožbo ptic, krik planjave sive, ki hiti naproti onemu visokemu hrumenju morja. In ta von v dežju trohnečega lesa, ta von brlogov, kako je živ tu med domovi, med ljudmi, o moje ljubljene živali. In ta obraz z očmi počasnimi, ta roka, ki na nebu zaznamuje grmenje, vaša sta volkovi moji, moje lisice izgorele od krvi. Sleherna roka, vsak obraz je vaš. Ti praviš mi, vse je bilo zaman, življenje vsi ti dnevi, od vode razžrti, ko z vrtov se dviga pesem, ki jo pojo otroci. Daleč torej od naju že, a v zraku komaj da še sence tonejo. To je tvoj glas. A jaz morda le vem, vse ni bilo.
0: V liričnem utrinku ste poslušali pesem O moje ljubljene živali italijanskega pesnika Salvatoreja Quasimoda. Prevedel jo je Ciril Zlobec, interpretiral pa Gregor Zorc.

Izvenela je skladba Frederika Deliusa, ko spomladi zaslišiš prvo kukavico v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Matijasa Bamerta. Spoštovani poslušalke in poslušalci, danes na programu Ars začenjamo predvajanje 10 oddaj iz cikla Zverinice. Igrano dokumentarne zgodbe so nastale v koprodukciji s francoskim radijem France Inter in so predvsem namenjene otrokom, vendar francoski avtori zgodbe po živalskih pustolovščinah odkrivajo edinstven živalski svet, ki je lahko zanimiv za vse generacije. Zgodbe je v slovenščino prevedla Ana Marija Štukelj-Kuzma, režirala jih je Saška Rakev. V vlogi pripovedovalca Denisa nastopa igralec Blaž Šef, v vlogah različnih živali pa se je odlično znašla igralka Anja Novak. Pri slovenski produkciji so sodelovale tudi lektorice Tinka Kos, Katarina Minati, Mojca Blažej-Cirej in Saša Grčman ter fonetičarka Mateja Juričan. Serijo v slovenščini je podprl tudi Prirodoslovni muzej Slovenije. Zverinice bodo do 4. septembra na sporedu vsak petek ob 11:25. Več o ustvarjalnem procesu in izbranih 10 zgodbah, ki bodo na sporedu v poletnem času, bo zdaj povedal igralec Blaž Šef. Pred mikrofon ga je povabila Ana Marija Štukelj-Kuzma.

0: V studiju pozdravljam igralca Blaža Šefa. Blaž Šef, dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: O zverinicah se bova danes pogovarjala, in sicer zverinice izvirne zgodbe francoskega radija France Inter. Povabljen si bil, da se udeležiš teh snemanj, in spopadel si se z vlogo Denisa. Kaj so bile tvoje prve misli, ko si dobil povabilo k temu projektu?
1: Meni se je najprej zdelo, moram reči, super delati v tej ekipi. Pač odlično mi je delati z Saško Rakev, pa z Anjo Novak, in pač nasploh se igrati v zvočnem mediju, zato ker velikrat, mislim, nijamo več toliko priložnosti biti, recimo temu, ekspresivni, razen pri otroških oddajah. Zdaj, ta oddaja pa glih nekje vmes, ne? Seveda je namenjena otrokom in mladostnikom prvenstveno, ampak ima tudi neko, recimo temu, kompleksnejšo igrivost v sebi. In se mi je zdelo odlično, da bom lahko to raziskoval skozi, ker

0: ali ki se pojavljajo v zgodbah, je bila tvoja vloga pripovedovalca in seveda človeka, ki se srečuje s temi živalmi. Ampak kljub temu bi lahko verjetno rekel, da je tvoja vloga, oziroma me zanima, če bi lahko rekel, da si iz oddaje v oddajo mogoče bolj ponotranjal to vlogo tega Denisa.
1: Ja, tako na prvi pogled bi človek rekel, aha, to je ta stabilni del in Anja je ta variabilni del. In Anja je seveda, odlična je premajhna beseda za to, kar Anja počne nasploh svojo prisotnostjo in tudi tukaj je morala pa zelo velike enih glasovnih prisotnosti odkrivati, zelo dinamičnih. Pri Denisu je pa pač ta strast tega, da se lahko vedno znova čudi situacijam, v katerih se znajde. Se pravi, on ni te neke vrste, ne vem, starošolski ali pa nek vsevedni pripovedovalec, ampak on raziskuje od znotraj in se vedno tako kategorično naredi nevednega in se potem ukvarja z vsemi možnimi situacijami, ki se zgodijo in to se mi zdi, da je to čisti privilegij, da si lahko v tej zvedavi vlogi, ker tako kot sem rekel, to je meni kot otroku ogromno pomenilo, da se lahko čudim tudi stvarem, ki jih kukar že vem iz kakšne enciklopedije, iz kakšne faktopedije ali kukarkoli, da sem lahko vedno znova v tem in da vedno znova raziskujem nove podrobnosti. To.
0: Tako, Denis v bistvu se pogovarja in raziskuje, potem pa ima tudi to vlogo nekega pripovedovalca, ko nekako pove neka sama dejstva. Tukaj si verjetno tudi v sami interpretaciji verjetno poskušal to povedati drugače.
1: Ja, seveda, tam skušaš biti bolj vedno, zdaj bom menil gospoda, ki je bil moje otroštvo pri poljudnoznanstvenih oddajah, Ivan Lotrič, recimo se mi zdi, da je imel 3/4 teh oddaj čez, pa še kdo seveda, kakšnega Igorja Veršeta se zdaj spomnim in tako naprej, Lidija Hartman. Skratka, govorim, ljudje, ki so bili ta glas, ti si vedel, da je to neka, tako kot pri nas, ne, so to načeloma naredili neki Francozi in pol mi to prevajamo za slovensko občinstvo, ampak se mi zdi, ja, da je tudi v tem neka specifika, biti konstitutiven, jasen, pregleden in potem igril v naslednji repliki, to so pa dinamike moje vloge, recimo za razliko od Anjinih.
0: Srečal si se z besedili različnih avtorjev. Bi lahko prepoznal recimo slog posameznega pisatelja? Gre torej seveda za francoske avtorje, ki so bili potem prevedeni v slovenščino.
1: Ja, najprej hvala za prevod. To. In jaz se mi zdi, da sem v nekaterih stvarih zaznal, ja, da so nekateri avtori malo bolj duhoviti, drugi mogoče so bolj nagnjeni k zgodbi kot taki, da je sovisna kot celota. In ti ta prvi, ki sem jih omenil, bolj k ludizmu kot takemu. Ampak ja, se mi zdi, da se je toliko dogajalo že na ravni tega, kako sem Anjo spremljal, da nisem pravzaprav, se mi zdi, da so ti avtori kar nekak poenotili svoj slog. Se mi zdi, da so imeli zelo jasne smernice, kako se obnašati med igrivostjo in dokumentarnostjo. Da so se vsi nekak tega zelo dobro zavedali.
0: Te morda kakšno dejstvo o posamezni živali presenetilo?
1: Pa zdaj se spomnim, ne vem, zakaj mi je to zdaj prišlo, mogoče zaradi tega, ker poletje pa morje, ali karkoli že, morski konjiček, mislim, da je bila ena prvih epizod, ki smo jo snemali sploh, ne vem, katera je po vrsti, ampak mislim, da je ena od prvih, ki smo jo snemali, kjer mislim, da moški donosijo tele otroke, da tako rečem, se pravi, moški so noseči in tako naprej. In se mi zdi, da je to ena velika, velika zakladnica te oddaje, konkretno v tem, da najde neka dejstva, ki jih klišejsko nikoli nismo povezovali s temi živalmi, če tudi smo kaj vedeli o njih. Ne? Morski konički se nam zdi, da vemo približno, koliko so veliki, kje se nahaja njihovo obliko. Spravi, vemo neke stvari, ki so splošne. Potem pa je vsaka oddaja vsaj kakšne 2, 3, ne vem, tudi več, podatko našla, ki zamajajo tudi naša ustaljena družbena prepričanja, tako kot v tem primeru pri morskem koničku. Ne? In še je bilo takih stvari, kjer vidimo, da so odnosi med živalmi tok barviti kot naši. Nič manj, če ne še bolj. Se pravi, na njihovi družbeni ravni, če bi zdaj tako probal analogijo povlečiti. To.
0: Hkrati so nekateri avtorji opozarjali tudi na kakšne okoljevarstvene probleme, recimo tudi zgodba o orangutanu, ja, pa recimo o kitu grbavcu. Se ti zdi to v redu, da se tudi na ta način nekako osvešča tudi najmlajšo populacijo?
1: Jaz mislim, da je to nujno, čeprav se seveda, tako kot pri vsaki stvari, ne, se zdi, da ponavljanje nekih stvari, s katerimi se moramo ukvarjati med tem, ko si želimo samo živeti svoje življenje, ljudi začne utrujati, ampak jaz mislim, da je skrb za naše sobivanje z vsemi organizmi, ki tvorijo zemeljsko oblo, oziroma obe polobli, da je to nekaj ključnega in da se to mora predvsem oddaj o živalih se toliko bolj izpostavljati. Se vem, da to zveni splošno, pa tudi vsaka od teh živali ima nek svoj specifičen doprinos k ekologiji, tako kot vsak od nas. Se pravi, v teh posebnostih se mi zdi, da se skriva kakovost teh oddaj, oziroma teh zapisov in naših posredovanj.
0: V režiji Saške Rakev ste torej posneli 50 zverinic. Ja.

0: Bi morda lahko iz te bere teh živalic, živali in živalic izbral kakšno, ki ti je bila še posebej ljuba?
1: Če se zdaj spomnim, mislim, da je to bila hobotnica, to je čisto intuitivna prva rešitev tlele gor v možganskem kapitlju, kjer je Anja Novak ustvarila eno, mislim, da vrhunsko vlogo s to hobotnico, neko tako brbotavo, pa tudi hobotnice so, to vsaj vemo, se mi zdi, da splošno izredno inteligentne živali, mislim, vse živali so, ampak hobotnice prav mali stopajo recimo v tem. In se mi zdi ta glasovni nastavek, igriv nastavek in pa vsebina sama, recimo, da je to prva stvar, ki mi pade. Hobotnico sem si zelo zapolnil in nasploh mi je izredno simpatična žival.
0: Prva zgodba, ki jo bomo predvajali, je Morski konjiček.
1: Ja, Morski konjiček, ja, to, kar sem povedal. Pa tudi, zdi se mi, da je neka ta krhkost njegova mi je predvsem ostala v glavi. To, kako krhek organizem je to, ker mi ga dojemamo zaradi naših skic človeških ali pa ilustracij, da je bistveno večji ali pa močnejši, kot resnici je. To je ena zelo mehna, zelo žival, ki na zelo zanimiv način tudi plava v zelo zanimivih vzorcih pa tako naprej. Ena taka krhkost enega organizma, ki pa zveni mi konje seveda dojemamo čist drugače. Se pravi, spet neki arhetipski vzorci, ki se pri Morskem konjičku malo zamajajo. To, nakratko.
0: Klapavica?
1: Klapavica, zdaj se ne spomnim kakšnih posebnosti iz oddaje.
0: Nima ne nok, ne oči, ne možganov.
1: Tako. Bolj to mogoče, ja, tako kot pri kakšni morski zvezdi ali pa podobnih morskih organizmih, ki te vedno znova fascinira, da jim manjkajo vse te stvari, ki jih mi kot ljudje povezujemo z živalmi. Vedno iščemo analogne organele, oči, roke. Aha, kaj je pri tebi nos? In popriješ do klapavice, ki nima dozdevno ničesar tega, kar imamo mi, pa je vseeno zelo inteligentno bitje, ki se absolutno znajde v svojem okolju.
0: Komar, da se v zgodbi je bil nepriljubljena postelovka, seveda glavna junakinja samica komarja.
1: Ja, pri komarju so ta obrat vijaka, ali kaj bi temu človek rekel, komarje, mislim, jaz komarjev prav ne prenašam zelo dobro, niso mi neki zelo priljubljene živali, če si iskreno, ampak vseeno se moraš vedno spomniti, da tudi ljudje smo večinoma še vedno mesojedi, tudi ljudje, mislim, sam obrniti te perspektive in komar ravno tako živi od svojega plena, kot mi živimo od svojih plenov in ima neke svoje specifike, ki mu dajejo pomembnost v celotnem ekosistemu. In to se mi zdi predvsem kvaliteta teh oddaj, da so izpostavili tudi neki živali, ki so nam recimo manj prijetne, ki niso tako zelo oddaje ali pa risanke v živalih, imajo to tendenco, da so vedno na nek način simpatične. Te oddaje se včasih niti niso trudile biti samo simpatične, ampak so izpostavili tudi kakšne bolj recimo jedke značilnosti kakšnih živali. To se mi zdi zelo pomembno in ja, dobro.
0: Tako, morda tudi kakšne žuželke, ne, ki jih mogoče slabše poznamo, kakšne, ja, recimo, ja, navadni pasovček, recimo, ja, je bil tudi, ja, kaj, ne, take stvari. Sipa, prvakinja v podvodnih skrivalnicah je bilo naslov zgodbe.
1: Sipa, ja, pri Sipi se spomnim, da smo imeli ogromno, mislim, da vsaj tako v mojem spominu teh, seveda zaradi teh skrivalnic, kako ona to tinto izbrizga in tako naprej. Pa nasploh se mi zdi, da nek sipina kost, pa vse te stvari, ki se jih še iz biologije spomnim, iz osnovne pa srednje šole, so se vrnile nazaj noter. Nasploh, no vse, kar sem že prej omenil hobotnico, meni so glavonožci nasploh kot kategorija oziroma poddivizija živali ena izredno zanimiva reč, ki so tako, zgledajo, kaj eni vesoljci v mene imajo pa več človeškega, kot bi se nam zdelo na prvi pogled.
0: In so tudi strašni plenilci, ne?
1: Absolutno. In to je spet ena od stvari, ki jih ne radi pomislimo, da pač živali ravno tako plenijo in delajo zasede. Vse to, kar v našem slovarju velja za, ne vem, podlo, kriminalno ali karkoli, je pač stvar preživetja v enem drugem okvirju. In dobro se zavedati teh usporednic.
0: Kit Grbavec, globokomorska otožnost, malo bolj poetičen naslov.
1: Kit Grbavec, ja, seveda njega poznamo po tem petju, ravno nedavno sem sinhroniziral oziroma glas posodil tudi enemu animiranemu filmu, kjer sem igral Kita Grbavca, kot Kita pevca, ki ne more in tako naprej. In seveda, mislim, pri kitih je najbolj fascinantno, kako te frekvence nas bodi si pomirjajo, bodi si spravijo neko refleksijo, žalost in tako naprej. Pri njih so pa včasih preprosto samo dobar dan, kako si, spravi, na čustveni ravni, kako drugače dojemamo neke stvari, ki so živalim popolnoma vsakdanje in obratno, kako one verjetno nas berejo, pa naše zvoke, kot banalne, majestetične, čustvene, ali kakorkoli, to si je vedno dobro predstavljati, mislim, vsaj meni.
0: Augusta bo veliko ljudi učlo v hribe, zato smo izbrali še Gamsa, vladar gora.
1: Gams je Pa tudi pa ne morem drugega reči, kot da sem enkrat imel eno zelo lepo srečanje z gamsom v gorah, ker kad ti vidiš to žival, kako je, ker drugače se večinoma res izogibajo ljudem, tako kot večina živali, zaradi bolj važnih ali pa manj važnih razlogov. Ampak gamsa videti, kako poskor na opični steni, kakšne gorske koze, pa vsi ti organizmi, ki jih imamo na planetu Zemlja, gre s kakšno gracilnostjo, s kakšno lahkoto, ker kaj ga vidiš, kaj slišiš to sorazmerno mišičasto žila v telo in ta kopita in vse tako naprej, se ti zato zdi v energiji nekaj težkega. Ampak gams je to, če ga uspeš srečati v živo, to je neka taka lepota, ki gre proti vsem klišejem. Lahkoten je, kada bi se premikal po zraku, živi pa na strašno težavnem terenu, recimo. Te kontrasti me absolutno privlačijo in gams gotovo skriva ogromno tega v sebi.
0: Morska zvezda, skoraj nikoli ne obupa.
1: Morska zvezda skoraj nikoli ne obupa, ja. Morska zvezda je, spomnim se enega navedka iz enega učbenika biologije, mislim, da iz srednje šole, da je simetričnost ali somernost organizmov, in tam je bila navedena morska zvezda, znak nižje razvitosti. Ne? In da pol preučujemo organizme glede na to. In se mi zdi, da pri nas ljudeh tudi se mi ne zavedamo, kje smo asimetrični, da smo v svoji asimetričnosti lepi. In tudi morska zvezda, ki jo začneš podrobneje gledati, niti približno ni tako geometrična, kot je videti na prvi pogled. In to mene popolnoma intrigira. Kje so pol tisti detajli, ki odstopajo od neke te zrcalnosti leve in desne strani in kaj pomenijo. To mi je totalno zanimiv podatek.
0: Delfin, prepir na odprtem morju, tukaj spoznamo še tole drugo žival, pristaniška pliskavka.
1: Pristaniška pliskavka, tako. Ker delfin je velika pliskavka, ono pa pristaniška pliskavka. Ja, tega srečam se zdaj ne spomnim čisto v podrobnosti, ampak ja, delfini so tako ene, spet, mi jih dojemamo kot strašno simpatične, igrive živali in potem se ustrašimo, kaj nam kdaj pokažejo svoje zobe, pa imajo blazneno mišičasto telo in tako naprej. In ja, tako, en taki, kaj bi rekel, obronki nekih podatkov so mi ostali.
0: Tudi v tej zgodbi, ne, delfin ni predstavljen kot tisti najbolj inteligentna žival, ampak kot velik borec, kot nekdo, ki napada tudi druge živali.
1: Tako, točno to, ker pri delfinih ali pa pri recimo, ne vem, kitih ubijavcih, pri orkah, pozabljamo, da so to ene strašno, mislim, mit spet, ljudje temu tako rečemo, krvoločne živali. In eni čisto običajni mesojedi, ki imajo zelo velik taktik za to, da se večino življenja ukvarjajo s tem, da poskrbijo za svojo hrano in ne, to je, ta razmerja so kar, dober je pogledati noter v njih.
0: Kirnja, dvospolni zobčasti osliš.
1: Kirnja, kaj se pa zdaj spomne od kirnje, prav noč v tem trenutku. Dvospolni zobčasti osliš. Aha, to zaradi dvospolnosti se nekaj spomnim. Ja. No, take stvari. Malo sem že pri morskem konjičku omenil. To nekak, ki potekajo njihova življenja, tako kot bi rekel, ko si jih preslikaš na neka nenavadna življenja, se pravi, ki so za nas nenavadna, zato ker so manjšini ali pa nekaj takega. Dvospolnost, kakšni socialni stiki, kakšne razdalje recimo te živali prepotujejo in tako naprej v svojem življenju. To ja. Zdaj se pravim, nič toliko specifičnega se ne spomnim o kirni, ampak vedno sem probal iskati to, kje bi lahko razširil svoje gledanje tudi na naše medčloveške odnose, prek po eni strani odnosa s temi dotičnimi živalmi in po drugi strani, kako gledamo zaradi zgodb njihovih, ki smo se jih naučili in so nam manj splošne in zdaj bolj podrobne na odnose med nami.
0: In na koncu še hobotnica.
1: Ja, hobotnica.
0: Naslov zgodbe Groza in strah Karibskega morja.
1: Groza in strah Karibskega morja. Mislim, hobotnica seveda je strašljiva tudi z vsemi svojimi priseski. Zanimivo je, da je to mogoče bila meni najljubša vloga Anjena v tem sklopu in Anja, ki tudi seveda, verjetno je to poslušalkam, poslušalcem znano, piše poezijo, ena njenih znamenitih pesmi je Če bi bila hobotnica. To sem skos ji pel namreč na tem snemanju, ker jo tudi uglasbil Drago Ivanuša, oziroma uglasbil, mislim, da moram reči, uglasbil Drago Ivanuša, in jo potem pojamo na kakšnih performancih, pa tudi izven tega. Ampak, ja, hobotnica je mogoče najizrazitejši primer tega, da imamo občutek, da tako kako ljudje reagiramo na ta občutek gnusa, recimo priseski, nekaj vlažnega, spolskega, nekaj, kar te lahko zaduši, zadavi, nekaj, kar ima sicer zelo velika usta, ampak jih ne vidimo, nekaj, kar ima za naš pogled ogromne možgane, skrite tam za temi očmi in tako naprej. Se pravi, kot nekdo, ki je narejen za to, da je vrhunski plenilec. Obenem pa jo pol uporabljamo, ne vem, za napovedovanje izidov nogometnih tekem, pa tam neke žoge preklada in obenem nam je simpatična neskončno, mogoče tudi sam zaradi tega, ker je manjša od nas in se ljudje ne bojimo. Ne? Pa jo v kakšnih znanstveno-fantastičnih filmih, tako kot velikrat že od prvih znanstveno-fantastičnih filmov, ene zelo običajne, zelo živali, ki pač živijo svoje življenja, povečamo za 2-3-krat in začnemo na njih čez drugače gledati. V velikih znanstveno-fantastičnih filmih se mi zdi, da se pojavljajo organizmi zelo podobni hobotnicam, samo da so 2-krat, 3-krat, 4-krat večji in avtomatsko jih damo v popolnoma neko drugo čustveno kategorijo. Tako.
0: Bi si še želel, da bi se ta projekt nadaljeval? Bi ti bil v izziv, če bi naš radio še odkupil še kakšne zgodbe?
1: Z največjim veseljem. To se, mislim, privilegij je mogoče malo taka spet presplošna beseda, ampak zdi se mi res totalen izziv in totalno zahtevno in odgovorno delo nekim mlajšim večinoma poslušalkam, poslušalcem predati to na ravno pravšen način. Zanimiv, razigran, sproščen, mimobežen, tudi z neko težo, z nekim resničnim znanjem, poglobljenim, vse naenkrat v tako pravzaprav kratkih epizodah. Ker to so, mislim, mi še z našo psihologijo, samo kaj šele z našo anatomijo, ljudje ukvarjamo celo življenje, zdaj pa tle odpravimo kompleksne organizme, ki so na zemlji nekateri dlje kot mi, v 10 minutah in da s tem naredimo nekaj smiselnega za tiste, ki to poslušajo. To je absolutno nekaj, kar bi lahko človek počel pravzaprav celo življenje. Tako da pred nekih 500 epizod najmanj, hecam se. Ampak mislim, da je to nekaj res, ta radovednost se ne izčrpa. Ta specifična radovednost se zelo težko izčrpa. Pri meni gotovo.
0: Blaž, najlepša hvala za pogovor.
1: Zakaj, hvala vam.

Tudi po tem pogovoru in akvariju iz živalskega karnevala še nekaj minut ostajamo v živalskem svetu in pri francoski glasbi. Erik Satie je v prvih letih 20. stoletja načrtoval simfonično pesnitev z naslovom Le Poisson Rêveur ali Sanjava riba, vendar skladbe ni nikoli dokončal. Ostal nam je le klavirski izvleček z obrobnimi zapisi, idejami in nasveti za instrumentacijo. V tej obliki skice je Sanjavo ribo posnel Bojan Gorišek.

Tole je bila Sanjava riba Erika Satija, kot jo je na podlagi skladateljeve skice, torej klavirskega izvlečka z obrobnimi zapisi, idejami in nasveti za instrumentacijo posnel pianist Bojan Gorišek. Sledita pa skladatelja, rojena na današnji dan, natančneje skladatelj in skladateljica. Ruth Crawford Seeger se je rodila 3. julija pred 125 leti in je še danes eno največjih imen med skladateljicami 20. stoletja. Študirala je pri Charlesu Seegerju, ki je poznaje postal tudi njen mož. Ruth Crawford Seeger je v začetku 30. let kot prva skladateljica prejela Guggenheimovo štipendijo, odšla na odkrivanje sodobne glasbe v Pariz in Berlin ter ustvarila svoje morda najbolj izpopolnjeni skladbi, 3 pesmi in godalni kvartet 1931. Sledilo je tudi posvečanje ljudski glasbi, etnomuzikološkemu delu in izdajanju zbirk ljudskih napevov. Med njenimi inovativnimi deli je tudi suita za pihala in klavir, ki jo bomo poslušali v izvedbi kvinteta Slow Wind in pianista Igorja Urjaša.

To je bila suita za pihala in klavir Ruth Crawford Ziger v izvedbi kvinteta Slowind in pianista Igorja Urjaša. Ostajamo pri ameriški glasbi in podčrtujemo še enega skladatelja rojenega na današnji dan. Mineva namreč natanko 100 let od rojstva skladatelja in klarinetista Majerja Kupfermana. V mladosti je igral big bandih, ob tem se je sam učil skladanja in klavirja, poznaje je obiskoval Njujorško visoko šolo za glasbo in umetnost ter College Queens. Vse življenje ga je pri ustvarjanju spremljala ljubezen do džeza, čeprav je te elemente soočal tudi s tehnikami, kot je 12-tonska kompozicija. Njegovo glasbo posebej dobro poznajo klarinetisti. Tako je skladbo Moonflowers Baby izvedel Mate Bekavac.

Klarinetist Mate Bekavac je tako lepo ustvaril skladbo Moonflowers Baby Majerja Kupfermana. Zdaj pa nazaj v evropsko glasbeno zakladnico. Pred nami je suita številka 2 Arležanka Georgea Bizeja. Oznake stavkov, pastorale, intermezzo, menuet in farandole. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Samo Hubat.

To je bila suita številka 2, Arležanka Žorža Bizeja, simfonični orkester RTV Ljubljana je pri izvedbi vodil Samo Hubad. Sledi še ena daljša točka, to bo sonata za klarinet in klavir v F-molu, opus 120, številka 1 Johannesa Brahmsa, v transkripciji za violino in klavir. Oznake stavkov: Allegro appassionato, Andante un poco adagio, Allegretto grazioso in Vivace. Igrala bosta violinist Franz Ausenek in pianist Hinko Haas.

Violinist Franc Avsenek in pianist Hinko Haas sta takole poustvarila sonato za klarinet in klavir v F-molu, opus 120 številka 1 Johannesa Brahmsa, seveda v transkripciji za violino in klavir. Našo petkovo glasbeno jutranjico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan, pa bomo zdaj sklenili z nokturnom številka 1 v S-molu, opus 33 številka 1 Gabriela Foreja. Pri klavirju bo David Lively.

Pianist David Lively je zaigral nocturno številka 1 v Esmolu opus 33 številka 1 Gabriela Foreja. S tem delom smo tudi sklenili petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes sešel z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Srečanje bo predvsem spoznavno, namenjeno pregledu aktualnih vprašanj in razpravi o napovedanih zakonodajnih spremembah. Med drugim bosta predvidoma obravnavala zakonske rešitve povezane s posebno enoto SKOK. Ameriški predsednik Donald Trump je znova kritiziral zvezo NATO. Meni, da gre za enostranski odnos, v katerem Washington nosi nesorazmerno velik finančni delež obrambe. Napetosti med stranema so se okrepile po odločitvi evropskih držav, da se ne bodo pridružile Združenim državam in Izraelu v vojaških operacijah proti Iranu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, več deset je ranjenih. Opozoril je, da so napadi na civiliste nedvoumna kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Evropska komisija je ob začetku irskega predsedovanja svetu Evropske unije obiskala pristaniško mesto Cork, kjer bo z irsko vlado razpravljala o prednostnih nalogah predsedovanja. Te vključujejo gospodarsko konkurenčnost, širitev unije, varnost in podporo Ukrajini. V Karlovih Varih na Češkem se danes začenja 60. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Kristalni globus potegovalo 12 produkcij, med njimi prvič filmi iz Švice, Mjanmara in Kolumbije. V različnih kategorijah so nominirani tudi ustvarjalci slovenskega rodu. Režiser David Champagne je predpričal žirijo z magisterskim delom Samorastnik. Režiserka Ivana Vogrinc-Vidali s celovečercem Nera in Goran Vojnović s filmsko priredbo svojega romana Jugoslavija, moja dežela. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Precej jasno bo, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne, od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 22, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 23, Lisca jasno 20, Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 26 stopinj, temperatura morja pa 23 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica pretežno oblačno 7 in piha severni veter 18 km na uro. Ostali podatki, dobljeni iz samodejnih meteoroloških postaj, pa so Rateče 19 stopinj, letališče Lesce 21, Rudnopolje 18, Krvavec 14, Jezersko 21, Rogla 17, Ravne na Koroškem 23, Velenje 24, Celje, Hrastnik in Maribor 22, Ptuj in Črnomelj 23, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 20, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 24, tudi park Škocjanske jame 24 stopinj in na Voglu 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri proti Obrežju, ter med Ivančno Gorico in počivališčem pod Smreko proti Ljubljani zaradi predmetov na vozišču. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi pa je zaradi okvare vozila promet oviran na pospeševalno-zaviralnem pasu. Zastoji nastajajo na cesti Medvode Medno. To so bila poročila, ura je 10:05.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Kdo nosi jajčeca v vrečki pri morskih konjičkih? Samec ali samica?
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečenj, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
0: Oddajo Skladatelj tedna bomo tokrat posvetili Vilku Ukmarju in njegovi glasbi. Poznan kot glasbeni ustvarjalec s precej obsežnim opusom, je bil tudi cenjen univerzitetni profesor, muzikolog, glasbeni kritik, esejist in pisec strokovnih člankov. V življenju je posegal na najrazličnejša področja, izkazal se je kot velik poznavalec estetsko-filozofskih vprašanj in prodoren pisec o umetnosti, še posebej o glasbeni misli, estetiki in slogu. Oddaje je pripravila Polona Gantar.
1: Skladatelj tedna. Umetnost je plod izrazito človeške dejavnosti, svet lepote, ki je nastal po človekovi zavestni volji.
3: Je Vilko Ukmar zapisal v knjigi Poglavja o estetiki.
1: Umetnik z uresničevanjem ideje v umetniškem predmetu, preoblikovanjem po svoji lastni ideji, polaga van tudi sebe, svoj duševni svet. Tako se skozi umetnost odpira širno morje človeškega notranjega življenja, misli, čustev in stremljenj.
3: Svoj notranji svet, stremljenja in hrepenenja, je ta vsestranski glasbeni ustvarjalec udejanjal v glasbi. Ta mu je skupaj z iskanjem lepote in resnice pomenila smisel življenja. Memoari, zbirka 7 skladb za harfo, ima zanimivo ozadje. Naslov nakazuje na spomine, na preteklost oziroma iskanje tistega, kar je bilo. Begavo brskanje po že doživetem ali tudi nedoživetem, po nejasnih podobah nekdanjih dni, s harfo, ki je po skladateljevem prepričanju zelo primerna za izpovedovanje intimnih, liričnih občutij človeške duše. Zadnji del, z oznako Allegretto, bo zaigrala Paula Uršič-Petrič.

Vilko Ukmar se je rodil leta 1905 v Postojni. Po osnovni šoli so ga starši želeli poslati v uk za vajenca, a se je uprl in se po posredovanju strica, ki je bil dekan v cerknici, vpisal na škofijsko gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano. Bolj kot splošni šolski predmeti ga je zanimala glasba in začel je igrati klavir in violončelo. Na željo strica Jožefa pa se je moral zatem vpisati na študij prava, ki ga je tudi zaključil. Obenem je kot izredni slušatelj obiskoval Ljubljanski konzervatorij, kjer je bil med njegovimi učitelji tudi Lucijan Marija Škerjanc. Začel je komponirati, glasba ga je zatem popolnoma prevzela in odšel je na Dunaj ter se na novem Dunajskem konzervatoriju izpopolnjeval 2 leti. Hkrati se je izobraževal na tamkajšnji oziroma takratni Akademiji za glasbo in gledališko umetnost. Zatem je leta 1932 postal glasbeni kritik pri časopisu Slovenec v Ljubljani, z glasbenim študijem pa nadaljeval v Zagrebu, kjer se je na glasbeni akademiji v kompoziciji izobraževal še dodatni 2 leti. V tistem času je med drugim ustvaril slovensko uverturo za simfonični orkester. Danes jo poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

0: Ukmarjev kompozicijski slog je težko opredeliti. Po malem ga je namreč vse skozi spreminjal, brusil in dopolnjeval. Izhajal je iz romanticizma, a se je po vzoru Marija Kogoja kmalo preusmeril v ekspresionizem. Ta premik začutimo že v njegovih simfoničnih meditacijah, ki so, kot slovenska uvertura, nastale v letu 1932. V posebnosti tega sloga se je pozneje še večkrat poglabljal, kljub temu se mu ni nikoli popolnoma predal. Ekspresionistično vzdušje pa lahko zaznamo v večini njegovih del, tudi v kompozicijah, ki so nastale v času njegovega nagibanja k impresionizmu. Najbolj žive so danes verjetno njegove zborovske, posebej tiste, ki jih je ustvaril na poezijo Srečka Kosovela. Zborovodja Matjaž Ček je leta 2015 v reviji Naši zbori takole razmišljal o obeh primorskih poetih.
1: Navezal sem se na tiste ograde, na tisto atmosfero, ki jo je znal Srečko tako lepo prikazati v svoji poeziji, vso lepoto in poetičnost, obenem pa krutost življenja, na robu obupa, na robu preživetja, kar je bilo v njegovem času nekaj povsem običajnega na slovenskem krasu. Ampak kako je znal Ukmar uloviti to atmosfero in jo preliti v miniature, polne izraza, žlahtnosti, da se jim ne moreš upreti?
0: Komorni zbor RTV Slovenija bo vodil Matjaž Ček.

0: Kot Primorcu je bila Ukmarju zborovska glasba še posebej blizu. Samospevi so se v njegovo ustvarjanje prikradli skupaj s poezijo primorskih pesnikov Srečka Kosovela, Alojza Gradnika, Franceta Bevka, pa tudi drugih slovenskih poetov, naprimer Otona Župančiča, Josipa Murna in Ivana Cankarja. Ker je glasbeno obliko po večini podrejal vsebini, mu je poezija služila kot dodaten vzgib za ustvarjanje.
1: A vse to so samo pripomočki, ki se jih oprijemamo, da bi si pridobili opore, ki jih v iskustvenem svetu potrebuje naš razum za spletanje misli in idej o glasbi.
0: Je zapisal v knjigi Poglavja iz glasbene estetike.
1: Če pa hočemo priti do čistega bistva glasbe, moramo prisluhniti samemu zvenenju, kakršno obstaja okrog nas in v nas samih. Samo to čisto zvenenje tonov in šumov brez glasbil in brez vsakršnih zapisov, brez okolja in stvarnega prostora je resnična, pristna glasba.
0: Prve vokalne skladbe je ustvaril med študijem na Ljubljanskem glasbenem konzervatoriju, ustanovi, kjer je med letoma 1932 in 1939 deloval tudi kot profesor za glasbeno zgodovino in estetiko. Močna povezanost s Srečkom Kosovelom pa je vzniknila že prej, v študentskih letih, in prečudni svet slovenskega krasa, trpka in temna poezija, ki jo je Kosovel znal izpovedati kot nihče drug, je v njem našla pravi odmev.
1: Pa da bi znal biti zapel o nekem dekletu.
0: Je v rosni mladosti vzdihoval Kosovel. Vilko Ukmar pa.
1: Njegovi verzi so kot melodija, kot glasbeni motivi in teme, ki se pletejo kot venec v višje, kar muzikalno doživete like. Če preberem Kosovelovo pesem, je v meni kot v prostoru samih čistih odmevov. Vse zapoje in se oglasi na pesniško misel in njeno pobudo.

0: Pa da bi znal, je zborovska, ki je v glasbitvi Vilka Ukmarja zvenela v izvedbi komornega zbora RTV Slovenija pod vodstvom Matjaža Ščeka. Z vokalno glasbo je Vilko Ukmar ostal povezan tudi med vojno. Malo pred njenim začetkom, leta 1939, je nastopil službo direktorja opere Narodnega gledališča v Ljubljani in poskrbel za njeno prenovo. K sodelovanju je vabil izkušene domače in tuje režiserje ter dvignil umetniško raven zbora in orkestra. Ob koncu vojne je bil primoran z vodenjem končati, saj svojimi nazori novi socialistični oblasti ni ustrezal. Končalo pa se ni njegovo ustvarjanje. V njegovi glasbeni zapuščini najdemo dva baleta. To sta Lepa Vida in Godec, plesno pantomimo Kitajski slavček in nobene opere. Nagnjenost k intimnemu glasbenemu izpovedovanju ga je vodila k ustvarjanju v drugih glasbenih oblikah, na primer k samospevu. Izpod njegovega peresa jih je nastalo 24, med njimi dva cikla, Astralna erotika na poezijo Srečka Kosovela in 6 pesmi na poezijo Edvarda Kocbeka. Z njim je bil povezan tudi idejno. Vsi samospevi so prekomponirani, nekatere je ujel v klasično pesemsko obliko. Romanco iz Astralne erotike je zasnoval kot niz variacij, cikl se giblje v mejah razširjene tonalnosti. Bistvo Ukmarjevega glasbenega ustvarjanja je bilo namreč v tistem času zanikanje funkcionalnosti, ne pa tudi samega dura in mola, saj je menil, da sta
1: premočno povezana s človeško psiho, da bi jo lahko zamolčali.
0: Ob klavirski spremljavi Hilde Dermota bo pel tenorist Anton Dermota.

Kot pisec in predavatelj, Vilko Ukmar po vojni ni bil dokončno utišan. Marsikatera njegova dragocena misel pa je vseeno ostala neizrečena. To je verjetno razlog, da v njegovem opusu skoraj ne najdemo del s sakralno vsebino. Že prej je nekaj prispevkov objavil za revijo Cerkveni glasbenik, je pa tudi avtor nekaterih del za orgle. Razmeroma pogosto se danes izvajajo njegove tri intonacije za orgle, ki so skupaj s skladbo Preambulum išle pri Društvu slovenskih skladateljev. Pri tej stanovski organizaciji pa je išlo tudi šest njegovih komornih del, med njimi je tudi prva znana oziroma ohranjena njegova kompozicija Fantazija za violončelo in klavir, ki jo je napisal pri svojih 17. Leta 1922 je napisal dve deli za salonski orkester, Na saneh in Na lov, obsežnejši godalni kvartet številka 1, pa je ustvaril šele leta 1933, ko je sklenil glasbeno izobraževanje na Dunaju oziroma ko je začel študijem v Zagrebu. Godalnemu kvartetu številka 1 pa sta se v 50-ih letih prejšnjega stoletja pridružila še dva. Iz tretjega poslušajmo prvi stavek z oznako moderato. Igral bo Zagrebski godalni kvartet.

0: Staro in novo se mešata, lahkotno sprehaja v resnobo in obratno.
1: Je v tem delu zapisal skladatelj Ivan Florjanc.
0: Je alegorija modreca, ki rad prisluhne starim, da si najde odgovor na stisko svojega modernega časa.
1: Skladatelj sam pa je o svojem in o umetniškem ustvarjanju nasploh zapisal.
0: Umetnik hodi svoja pota, vleče ga resnica, ki jo sluti, a se je ne more oprijeti, vendar se trudi, da bi jo osvojil. Zato je zamenjal ideal lepote z idealom resnice. Tako kot učenjak razbija atom, tako umetnik razbija svojo materijo. Pesnik besedo, slikar barvo, glasbenik ton.
1: Komorna dela je pisal nepretrgano, medtem ko simfonične glasbe med vojno ni ustvarjal. Temu so verjetno botrovale razmere, saj tovrstna glasba zahteva večje število izvajalcev. Na skladatelja so pritiskale tudi različno usmerjene politične skupine. Bilo pa je to tudi obdobje velikih sprememb v njegovem osebnem življenju. Leta 1937 se je poročil z igralko Milevo Boltar. Prvo simfonijo je tako ustvaril šele leta 1950 in po besedah Andreja Rijavca
0: Iste me vodi k svetlobi.
1: Avtor sam jo je označil kot simfonični poem, Lucijan Marija Škerjanc pa kot pravo simfonijo v treh stavkih. In če se je v povojnem času najprej usmeril v impresionizem in neoromantiko, že pri njegovi drugi simfoniji zaznamo elemente neoekspresionizma, delno tudi dodekafonije. Še dlje v uporabi kompozicijskih novosti je šel pri svoji tretji simfoniji in pri transformacijah, skladbi za godala, harfo in tolkala, ki po skladateljevih besedah
0: simbolizirajo bistvo človekovega življenja. To so nenehne spremembe, z njimi rast in razvoj, predvsem v duhovnem smislu. Gre za sedem duševnih potez, za sedem doživetij, od katerih je vsako v svojem nastanku zasidrano v podzavestnem nagonu, nato pa se preobraža po hotenju zavestnega jaza v ozaveščeno višje vrednost.
1: Andante naturale je zadnji stavek iz te kompozicije. Zaigral jo bo orkester RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Sama Hubada.

0: Po koncu druge svetovne vojne se je Ukmar spet začel ukvarjati s scensko glasbo. Mladostni prijatelj Pino Mlakar ga je spodbudil k pisanju baleta Lepa Vida. To je bil čas, ko je bil končno deležen nekaj priznanja za svoje delo. Leta 1951 je postal izredni, leta 1961 pa redni profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Začel je predavati tudi na novoustanovljenem oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete in številnim generacijam slovenskih glasbenikov tako posredoval svoje spoznanja o glasbi, umetnosti, lepoti in resnici. Skozi glasbo pa je interpretiral tudi svoja globoka razmišljanja o človeku in vesolju. Čeprav je bil sam predvsem človek žive besede in avtor kopice člankov, posejanih po mnogih časnikih in revijah. Leta 1971 ga je težko prizadela smrt žene Mileve, vendar je predaval in ustvarjal naprej, tudi po upokojitvi leta 1975. Od leta 1981 je svojo drugo ženo Veroniko pretežno živel v Kamniku in svojo življenjsko pot sklenil 24. oktobra 1991. Njegova glasba in razmišljanja pa ostajajo, tudi tista o življenju in njegovem smislu in o resnici, ki jo je vse skozi neutrudno iskal.
1: Do nje vodijo tri poti,
0: je zapisal.
1: Pot znanosti, religije in umetnosti. Tri različne poti z enim samim ciljem, ki je resnica.

Po vseh višavah je mir, po vseh goščavah skoraj nikjer ne gane se dih. Po gozdu so ptički pospali. Čakaj le, kmalu boš tudi sam tih. So prevodu Otona Župančiča in v glasbitvi Vilka Ukmarja peli pevci Slovenskega komornega zbora pod vodstvom Mirka Cudermana. S to pesmijo smo končali oddajo o Vilku Ukmarju in hkrati cikel oddaj Skladatelj tedna o slovenskih skladateljih. Oddaje je pripravila Polona Gantar.

0: Ura je 11.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Poslanske skupine koalicije in stranke Resnica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance. Razpravljati želijo, kot so zapisale, o neodgovornem upravljanju javnih financ v času prejšnje vlade. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času, ko je ta opravljala tekoče posle. V Franciji so po podatkih zdravstvenih oblasti v dneh vročinskega vala, ki je prejšnji mesec prizadel državo, našteli prek 2000 smrti več, kot je sicer običajno, število pa se lahko še poveča. Opazno več je bilo umrlih, zlasti med starejšimi od 45 let. Moški, ki se je včeraj zažgal pred sedežem Združenih narodov v New Yorku in poznaje umrl v bolnišnici, naj bi bil po navedbah ameriških medijev protibetanski aktivist. Preiskava incidenta poteka, motiv še ni znan. Iz province Balučistan na jugozahodu Pakistana poročajo o hudi nesreči avtobusa, ki je zgrmel v prepad. Umrlo je najmanj 40 potnikov, 8 je ranjenih, vzrok nesreče še ni znan. V Kranjski Gori se bo popoldne z malo šolo filma začel mednarodni otroški filmski festival CIF Kekec. V treh dneh program na dveh lokacijah ponuja brezplačne projekcije daljših in krajših filmov, otroške delavnice in šolo filma. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Precej jasno bo, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Nekaj podatkov še o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana jasno 25 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Slovenj Gradec pretežno jasno 23, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 27, Murska Sobota zmerno oblačno 27, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 26, Lista jasno 21, Postojna jasno 24, letališče Portorož in Bile pri Novi Gorici jasno 28 in Kredarica pretežno oblačno 8 stopinj, piha severni veter s sunki do 45 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je na izvozu Logatec obtičal pokvarjen tovornjak. Gost promet zastoji je na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Dragonja. To so bila poročila, ura je 11:04. Evropska unija je pred dnevi uveljavila pakt o migracijah in azilu, zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč tistim državam, ki so bolj obremenjene z migracijami, uvaja pa tudi nove postopke na mejah. Te so kljub šengenskemu sporazumu, ki že 40 letja odpravlja nadzor na mejah, temu še vedno marsikje izpostavljene, to pa močno vpliva tudi na življenje ljudi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? Kje se kažejo učinki razpadanja šengenskega sistema zaradi nadzora na notranjih mejah in kako se to pozna v vsakdanjem življenju več tisoč prebivalcev, ki mejo prehajajo zaradi dela, šolanja in prostočasnih dejavnosti. O tem v tokratni oddaji Epursimove in vendar se vrti z Andrejem Šavkom.
1: Epursimove. In vendar se vrti.
2: Jaz sem zdaj slabih 10 let tukaj, aprila 2016 sem prišel. Ja, tako kot so vsi drugi takrat so prišli, ne. Sem prišel v 2016, pa sem hotel še naprej. Sam tukaj na meji me niso pustili čez, pa sem v Sloveniji ostal.
3: 26-letni Mohamed Jonesi je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, ko je našo državo prečkalo mnogo beguncev. Starši so še pred njegovim rojstvom zaradi vojne zapustili rodni Afganistan. Mohamed se je rodil v Iranu, a tam nikoli ni prejel uradnih dokumentov, zato je bil oseba brez državljanstva. Ko so ga pri 16 letih izgnali v Afganistan, se je odločil, da dom poišče drugje. Danes je v Sloveniji, naučil se je jezika, v 10 letih zaključil osnovno šolo, gimnazijo in magisterij iz agronomije, želi si še naprej delati na raziskovalnem področju. Zgodb migrantov je veliko, a vse se ne končajo srečno. Evropa še danes ne ve, kako bi se z njimi soočila, pravi raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC Sazuja ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici Jure Gombač.
4: Migranti so predstavljeni kot neka množica brez individualnih zgodb, kot številke pa statistike ali pa kot neki valovi, poplave ali pa tokovi ljudi. Ne? In ta uporaba teh naravnih metafor zmanjšuje zaznavanje njihove individualnosti in tudi človeškosti. In to smo recimo videli iz medijev, plakatov, iz fotk, iz video, ne, kjer se potem nekako ta spektakel na meji nezaželenih ljudi, ki naj bi prodirali proti čez zidove trdnjave Evrope. In to je dost problematičen pogled, ker še vedno večina ljudi v Evropsko unijo vstopa legalno in ta del, ki pač gre čez irregularno, je manjši del teh mejnih mobilnosti.
3: Države članice so aprila 2024 po letih pogajanj z Evropskim parlamentom dokončno sprejele 10 zakonodajnih aktov, ki naj bi prinesli varnejše zunanje meje, solidarnost med državami članicami in učinkovitejše postopke za azil in vračanje. To je najobsežnejša prenova evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija na izvajanje pakta še ni pripravljena, saj še ni sprejela zakona, ki bi izvedbo ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. V središču pakta je prvi solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo z migracijami bolj obremenjene članice deležne podpore drugih držav. Mehanizem za letos predvideva 21 tisoč premestitev prebežnikov oziroma 420 milijonov evrov finančnih prispevkov, pri tem pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Slovenija se je zavezala, da bo prispevala 1,8 milijona evrov.
4: Sporočamo, da smo solidarni, ampak da naš sistem nekako integracijski je majhen, je tudi kadrovsko in finančno relativno podhranjen.
3: Imamo omejeno število kapacitet za nastanitev in določene ustanove, ki skrbijo za integracijo. Ta sistem se razvija, sicer počasi, in neodgovorno bi bilo sprejeti še večje število ljudi, pravi Gombač, ki pa še dodaja, da Slovenija ne daje veliko statusov mednarodne zaščite okrog 1600 v vseh letih naše samostojnosti. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja nedavno pozvala naj nadzor na notranjih mejah postopoma odpravijo. Slovenija se je zato odločila prva in pred dnevi odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Zdaj bodo policisti bolj usmerjeni v tako imenovane izravnalne ukrepe ter nadzor na zeleni meji, pravi vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Koper, Viljem Toškan.
5: V letošnjem letu smo obravnavali 1200, skoraj 1300 nedovoljenih vstopov. Tukaj prevladujejo predvsem državljani Kitajske, bilo jih je preko 200, Turčije okoli 120, potem pa Albanije in tako naprej. Večinoma teh tujcev zaprosi za mednarodno zaščito v Sloveniji. Največ teh nedovoljenih prehodov zaznamo na območju Ilirske Bistrice, predvsem območje Novokračin, potem je tam ena cestna povezava Sušak-Lisac na hrvaški strani, pa okolica mejnih prehodov Jelšane in Starod. Na tukaj obalnem območju oziroma območju Kopra je pa Rakitovec, pa Podgorje, nekaj tudi pa Sočerga, Mlini.
3: Policijska uprava Koper redno sodeluje z istrsko policijsko upravo na Hrvaškem, kjer vodja področja za nadzor meje Loris Kozlevac pravi, da so na izvajanje pakta o migracijah in azilu pripravljeni.
6: V potpunosti smo se pripremili za početak te primjene, tako da možemo kazati stvarno, da smo spremni.
3: Prilagodili so zakonodajo, infrastrukturo in izobrazili policiste. Vzpostavili so centre, kjer se bodo izvajali vsi postopki, tudi zdravniški pregledi. Še naprej pa bodo v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi kolegi izvajali skupni nadzor.
6: Postupanje in protok informacije, tako što se toga tiče, sigurno ovoga kvalitetno se odražuje i hrvatska, i slovenska, i italijanska policija.
3: Meja vpliva tudi na tako imenovane delovne migrante. K nam po podatkih statističnega urada vsak dan prihaja okrog 5000 hrvaških državljanov. Iz Ročkega polja, vasice blizu Buzeta v hrvaški Istri, se že 20 let na delo v Koper vsakodnevno pripelje Aleksandra Buršić. Preden je Hrvaška postala del šengenskega območja, se spominja predvsem dolgih čakalnih dob pred mejnimi prehodi, ki so trajali tudi nekaj ur.
7: So se res takrat nabirali te avti in je bila malo večja kontrola, pa po Schengenu se pozna ta razlika.
3: Poroka in družinsko življenje je tudi Sandro Gruden, ki je odraščala v Ilirski Bistrici, pripeljalo v majhno vasico na hrvaški strani meje. Spominja se, da je bilo najhuje, ko je v mejo znova zarezala žičnata ograja.
8: Bilo je pa hudo, ko ti dajo žico na cesto in pol, ne vem, novo leto prinesemo šampanc, pa ne vem, starši na eni strani žice, mi pa na drugi. Ne? To je totalno katastrofalno. Dejansko ta žica ni takrat nastala tu bolj zaradi korone, ampak je bolj izgovor bil, da zaradi takratnih ilegalnih migracij, ki so bile tukaj čez našo vasico ogromne. Žalostno je bilo pa to, da migrantov dejansko ta žica ni dosti motila. Ne? Mi z avtom nismo mogli čez, oziroma so bile pač ceste blokirane. Migrantov to nič ni motilo, oni so žico tudi podrli ali pa preplezali in so šli dali naprej brez vseh dokumentov. Tako da take neke stvari so nas malo ohromile, ampak no, ljudje ob meji smo vajeni vsega, pa smo se tudi tega temu prilagodili oziroma naredili tako, da je bilo potem tudi nam prav.
3: Medtem, ko je Slovenija odpravila nadzor na meji na italijanskem notranjem ministrstvu, ne nameravajo upoštevati poziva iz Bruslja. Za začasno prekinitev šengenskega režima so se v Italiji odločili oktobra leta 2023. Uradno

0: jo je, da Italija še vedno zavrača nezakonite migrante.
1: Italijani tudi po ponovni uvedbi te začasne mejne kontrole, potnike, ki ne izpolnjujejo pogoje za vstop v Italijo, zavračajo. Leto so zavrnili vstop tukaj na območju Trsta nekje 210 potnikom. Je pa tudi pri njih podoben postopek, če tujec izrazi željo za azil, potem ga ne vračajo, ampak ga peljejo oziroma napotijo v azilni postopek.
0: Tu pa se namesto srečnega konca mukotrpne poti začne novo težavno poglavje. Pred tržaško kvesturo se vsak dan vije dolga vrsta migrantov, ki si želijo urediti dokumente. Postopki so dolgotrajni, ne le zaradi množice prosilcev za azil, opozarja novinar Primorskega dnevnika Martin Polšak.
2: Govorimo o skupinah, kakšenkrat prek 100 ljudi, ki čaka v vrsti, in ko se odprejo vrata kvesture, stopi nekaj policistov do njih in naključno izbere manjšo skupino ljudi in pelje v kvesturo. Te izbire so ponavadi brez nobene logike. Se zgodi, da oseba, ki pride prvič tja, jo izberejo. So ljudje, ki hodijo tja že 2 tedne vsak dan in jih ne izberejo. In od teh recimo 10, ki jih potem odpeljejo notri na policijsko postajo, mogoče 5 uredijo papirje, da sprožijo azilni postopek.
0: Vsi ostali se naslednje jutro spet vrnejo pred kvesturo in upajo na ugoden žreb. Nastanitveni centri so urejeni izven mestnega središča, na Fernetičih in Krasu. Postelj je že dolga leta premala za vse, ki prihajajo po balkanski poti. Migranti si tako zavetišče poiščajo v zapuščenih skladiščih starega pristanišča, kjer životarijo v nečloveških razmerah. Večina jih prihaja iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Narašča število Kurdov iz Turčije in Nepalcev. Mnogi se zbirajo na Trgu svobode pred železniško postajo. Zan iz Bangladeša je v Trstu brez nastanitve že več kot 20 dni.
3: Yes, I go to Kostura, but not provide my camp.
4: Bil sem na kvesturi, a mi niso zagotovili mesta v namestitvenem centru. Vsak dan se soočamo s številnimi težavami, kje bomo spali, kaj bomo jedli. Duševno smo izčrpani in obupani.
0: V pomoč so jim prostovoljci različnih nevladnih organizacij, ki jim tudi na Trgu svobode nudijo prvo pomoč, topel obrok in oblačila. Zdravstveno in pravno pomoč humanitarci zagotavljajo tudi v edinem dnevnem centru v središču mesta. Gianfranco Schiavone iz italijanskega konzorcija za solidarnost je prepričan, da oblasti namerno ohranjajo krizno situacijo.
5: Non c'è un vero piano.
4: Institucije nimajo ustreznega načrta za prvo obravnavo in sprejem prebežnikov. Namerno se ohranja lažne krizne razmere. Sodeč po številu prihodov ni razloga za to vrstno situacijo. Sistemsko se ohranja neučinkovitost služb.
0: Po neuradnih podatkih število migrantov v deželi upada. Leta 2023 so jih obravnavali dobrih 20 tisoč, leta 2024 polovico manj, lani pa 8662, največ v tržaški pokrajini skoraj 6700. Medtem ko oblasti nižanje števila prihodov povezujejo s povečanimi varnostnimi ukrepi na meji, pa nevladne organizacije opozarjajo na spremenjen, manj opazen način potovanja.
4: Spremembe potrjujejo tako rekoč vse raziskave na terenu. Organizatorji nezakonitih prehodov so danes veliko bolje pripravljeni, vključno s postanki in namestitvami ljudi vzdolž balkanske poti. Migranti se redkeje poslužujejo javnih storitev, prehodi so hitrejši, manj je čakanja na poti.
0: Lani so nevladne organizacije v Trstu naštele 9000 migrantov, kar je četrtina manj kot leto poprej. Medtem, ko je še do nedavnega veljalo, da jih večina želi pot nadaljevati, jih zdaj že skoraj polovica načrtuje ostati v Italiji. V nekdanjem skladišču je ob prihodu v mesto živel tudi Ali Mudasar. Rodni Pakistan je zapustil leta 2012. Delal je na poljih Grčije, poskusil srečo v Nemčiji in pred 10 leti po naključju prišel v Trst, kjer je danes njegov drugi dom.
6: Piano imparato italijano e poi
4: Počasi sem se naučil italijanščine, udeležil sem se različnih tečajev, prej se nisem nikoli učil. Vselej sem delal, da bi pomagal staršema. V Trstu sem dobil veliko priložnosti za učenje, za integracijo. zahvaliti se

0: Moram skupnosti svetega Egidija, pomagali pa so mi tudi drugi prijatelji.
1: Ali danes skrbi za gibalno ovirano osebo, v prostem času pa pomaga mnogim, ki so tako kot on v Italijo prišli z željo po boljši prihodnosti.
2: La politica europea già facendo il politica odiare i migranti.
0: V Evropi se širi politika, ki je nestrpna do migrantov. To vrstno igranje s človeškimi usodami ni pravično. Migranti smo ljudje, prav tako kot vi.
2: E persone come voi.
1: Poziv Bruslja naj se postopno odpravi nadzor na notranjih mejah je v deželi Furaniji Julijski krajini sprožil polemiko med vladajočo desno sredino in opozicijo. Ta opozarja na visok strošek nadzora, nesmiselno obremenitev varnostnih sil in oviranje obmejnega prebivalstva ob vsakodnevnem prečkanju meje. Poglejmo primer dveh mest, ki sta nedavno gostili Evropsko prestolnico kulture. Novogorico in Gorico danes mnogi dojemajo kot eno povezano mesto, čeprav prehajanje med njima še vedno ločuje nadzor na meji. Po podatkih Goriške kvesture so lani na nekdanjih mejnih prehodih identificirali 319 tisoč oseb. V to statistiko je zagotovo uštet tudi Matija Lisac, ki dnevno vsaj štirikrat migrira iz Gorice v Novo Gorico.
3: Ja, tako je, v službo, v Betulu in nazaj in tako.
1: Matija je eden tistih, ki mu, kot pravi, na meji večkrat preverijo dokumente. Italijanski policisti so prijazni, pravi. A če mejo prečkaš večkrat na dan, to na teden nanese na ure čakanja.
3: Mislim, velika zguba časa je, no, tako bi rekel. Meni tam, glede na to, da jih menjajo zelo redno, glih se te navadijo in potem je druga ekipa, ponovi vajo nekajkrat, dokler se te ne navadijo in čez en teden so spet drugi. Tako da, če vsak dan se ostaviš tam in rabijo kar nekaj časa, da preverijo te dokumente, se nabere nekega izgubljenega časa.
1: Po podatkih Slovenskega deželnega gospodarskega združenja se med Italijo, Slovenijo in Hrvaško giblje okoli 14 do 15 tisoč čezmejnih delavcev. Od tega je 1500 do 2500 Italijanov, ki delajo v Sloveniji. Zgodovinsko gledano je bila večina dnevnih migracij vedno usmerjena proti Italiji, a tudi število Italijanov, ki delajo v Sloveniji, se v zadnjih letih povečuje. Prehajanje meje je skozi dolga leta postalo nekaj najbolj normalnega in na Goriškem, v Istri in tudi drugod ob slovensko-italijanski meji si želijo, da bi tako tudi ostalo oziroma da tudi na nekdanjih mejnih prehodih nadzora ne bi bilo več.
4: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj E pursi muove in Vendar se vrti. Pripravil jo je Andrej Šavko v sodelovanju z novinarkami Tjašo Škamperle, Špelo Lenardič, Tjašo Lotrič in Evo Furlan. Branec prevodov Igor Velše, urednik uredništva je Luka Robita. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti Radia Slovenija in v aplikaciji Radio Player.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, danes na programu Ars začenjamo predvajanje 10 oddaj iz cikla Zverinice. Igrano-dokumentarne zgodbe so nastale v koprodukciji s francoskim radijem France Inter in so prvenstveno namenjene otrokom, vendar francoski avtori zgodb v živalskih pustolovščinah odkrivajo edinstven živalski svet, ki je lahko zanimiv za vse generacije. Zgodbe je v slovenščino prevedla Anamarija Štukal-Kuzma, režirala jih je Saška Rakev. V vlogi pripovedovalca Denisa nastopa igralec Blaž Šef. V vlogah različnih živali pa igralka Anja Novak. Danes bomo spoznali morskega konička, nenavadno ribo, za katero so stari Grki mislili, da je čarobna. Poimenovali so jo Hipokampos. Hipos za konja in Kampos za morsko pošast. Toda morski koniček ni v resnici prav nič strašen. Pravzaprav je najpočasnejša riba in če bo hotel priti pravočasno na zmenek svojo zaročenko in postati očka, bo moral zares pohiteti.
2: Torej, katero zverinico si izbral danes? Kaj pa je to? Tole rahlo klopotanje, kot bi slišal zobe, ki šklepetajo v mrazu. Našel sem ga. To je morski konjiček. Če si ga slišal, imaš presneto dobro uho. Ljudje ga namreč težko slišimo.

0: Pridruživa se mu. Nadeni si masko in dihalko in pojdiva v svet morskega konjička. Tako. Upam, da si dober v skrivalnicah, ker morski konjiček je strokovnjak za skrivanje. Rad izgine v morskih travnikih. To so velike površine z rastlinami, ki uspevajo na dnu morja. Povsod so. So kot velika morska džungla.
1: Upam, da me bo še čakala.
0: Aha, vidim ga. Tamle je, nad poljem morske trave. Plava po konci, s trebuhom naprej, je rumen, celo malo zlat, ves posut z majhnimi belimi pikami. Njegova hrbtna plavut se premika s polno hitrostjo. Zdi se, kot da bi na hrbtu imel majhno pahljačo. Kako je eleganten.
1: Res nimam sreče. Nikoli ne bom prišel pravočasno.
0: Morski konjiček je čudna riba. Ima dolg rep, podobno kot opica, ki se lahko zvija in odvija kot igračka jojo. Z njim se lahko oprime vsega. Pod kožo ima neke vrste oklep. To so kostne ploščice, zaradi katerih je videti kot zmaj. Pred davnimi časi so Grki odkrili to ribo, ki je bila tako nenavadna, da so mislili, da je čarobna. Poimenovali so jo hipokampos. Hipos za konja in kampos za morsko pošast. Pravzaprav gre za pošast v velikosti špageta. A med nama povedano, morski konjiček ni v resnici
2: prav nič strašen.
0: Zdi se mi, da se je klik-klik tega morskega konjička spremenil. Sliši se kot klic v sili. Mislim, da potrebuje pomoč.
1: Joj, samo še tega mi je manjkalo, potapljač. Kaj hoče od mene? Ni govora, da bi končal v akvariju ali se spremenil v obesek za ključe.
0: Dobar dan, ime mi je Denis.
1: Prostite, res nimam časa.
0: Zdelo se mi je, da potrebujete pomoč.
1: Nikakor ne.
0: Res je čudno govoriti z morskim konjičkom, ko njegovo desno oko gleda z ene strani, njegovo levo oko pa z druge.
1: Kriva je nevihta. Morje je bilo to noč tako razburkano, da so valovi pometli z vsem na svoji poti in me odnesli še sam ne vem kam. Izgubljen sem sredi ničesar.
0: Ah, ne, saj sva čisto ob obali.
1: Vi ne razumete, Denis. Imam zelo pomemben sestanek. Ja, svojo zaročenko. V šopu morskih alg.
0: Zmenek v šopu morskih alg? Toda alge so povsod.
1: Seveda, se v tem je vsa težava. Kam naj grem? In povrhu vsega nisem dirkalna riba, sem v bistvu najpočasnejši od vseh rib.
0: Gotovo obstaja rešitev.
1: Če danes ne najdem svoje zaročenke, mi ne bo nikoli odpustila in jaz ne bom nikoli postal očka.
0: V redu, takole bova naredila.
1: Rakovica na vidiku.
0: Rakovica, kje?
1: Pridite bliže, skril se bom k vam.
0: O, na mesto oči imate daljnogled. Pa to je neverjetno.
1: Psst, tiho, Denis, ali pa bom končal v kleščah te rakovice. Zaradi vas.
0: Seveda, se upravičujem.
1: Za las mi je ušel. Hvala, Denis. Vse to vznemirjanje mi je prebudilo tek. Kaj pravite na mini kozice?
0: Mini kozice? Kje pa jih vidite? Morski konjiček ujame svoj plen s svojim podolgovatim gobčkom in z usti v obliki cevi. Vodo posesa kot slamico. In bingo! Mini kozice se kot nabodalce znajdejo v njegovem želodcu.
1: Slastno. Če dobro premislim, Denis, bi mi lahko pomagali pri iskanju moje zaročenke?
0: Da, seveda. Torej, poiščiva ta vaš šop morskih alg. Poskusite se spomniti, je kaj okoli njega?
1: Ocean in potem alge. Mm-hmm. Cel gost alg in vodne rastline, ja. morske trave, veliko morskih trav, ja.
0: I kaj? Nič drugega?
1: Dobro, naj razmislim. razbitina na dnu morja, ostanki stare barke.
0: In? Je to vse?
1: Spomnim se še skale, pokrite z morskimi veternicami.
0: To skalo sem videl malo prej. Dobro se oprimite, moje dihalke. Pojdiva.
1: Dobro, rep je pritrjen. Pripravljen sem. Opala, jojojoj, hitri ste bili kot morski pes, Denis. Ja, jaz potrebujem eno uro, da se premaknem za 156 centimetrov. Vi ste potrebovali komaj 3 sekunde. Zame je to prehitro, o ne. Zdaj imam pa morsko bolezen, Denis.
0: Ja, seveda se opravičujem. Ampak če upočasnim, se ustavim.
1: Stop, ustavite se!
0: Kaj? Kaj je?
1: Glejte, skala, tamle poglejte!
0: Kaj? Že? Vse sem komaj zamahnil s plavutmi. V resnici niste bili daleč od svojega zmenka.
1: Brez vas bi potreboval najmanj en dan. Poleg tega bi se izčrpal in prišel bi prepozno.

0: moj, zdaj imam pa tremo. Veste, prvič bom postal očka.
1: Ja, res je. Pri vas morskih koničkih je očka tisti, ki nosi mladiče. V vrečki, ki jo imate na trebuhu, kot kenguruji.
0: Da, ja, danes bo moja zaročenka odložila svoja jajčeca v mojo vrečko, da jih donosim. In potem bodo mladički v enem mesecu pripravljeni na rojstvo in na odhod v ocean.

0: To je bila res čudovita pustolovščina.
1: La, la, la, la, la, la.
0: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o morskem koničku je Izabel Colomba.

Morski konjiček želi postati očka je prva oddaja iz serije igranih izobraževalnih oddaj Zverinice, ki ste jih v režiji Saške Rakev posnele igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je iz francoščine prevedla Ana Marija Štukelj-Kuzma, tonski mojster je bil Urban Gruden. Pri produkciji sta sodelovali tudi lektorica Saša Grčman in fonetičarka Mateja Juričan. Posneto v uredništvu igranega programa decembra 2024.

Z dansko ljudsko pesmijo Spet je poletje v izvedbi otroškega zbora Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Matevža Fabijana smo začeli današnjo oddajo Zborovski kotiček za mlade. Poletno razigrano nas bodo mladi pevci zdaj odpeljali na Švedsko.

Švedski ljudski, Pika Nogavička in Ko si srečen ter pesem Poletje Emila Adamiča so izvedli otroški pevski zbor in instrumentalni ansambl Radio Televizije Slovenija, pianist Borut Lesjak in dirigent Matevž Fabjan. V nadaljevanju bomo slišali suito Poletje, kot si jo je zamislil skladatelj Jakob Jež. V njej je združil pesmi z naslovi Sonce, Mačku, Vojaki in Potovanje, ki jih je napisal na besedila Gitice Jakopin, Josipa Stritarja, Pavleta Zidarja in Kajeta Nakoviča.

To je bila suita Poletje Jakoba Ježa ob Mladinskem pevskem zboru Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Matevža Fabijana. So pri izvedbi sodelovali še pianistka Hermina Hudnik, trobentač Matej Richter in tolkalec Boris Šurbek. Zdaj pa bomo slišali poletni večer švedskega skladatelja Adolfa Fredriksa Lindblada, ki je živel in ustvarjal v 19. stoletju. Danes je znan predvsem kot avtor samospevov, tih je napisal več kot 200. Njegovo skladbo je na poletnem koncertu v Ljubljani predstavil deški zbor Adolfa Fredriksa iz Stockholma. Pevce je vodil dirigent Toni Margeta.

Deški zbor Adolfa Fredriksa iz Stokholma je v Ljubljani nastopil kot gost slovenskega otroškega zbora, ki vsako leto združuje mlade pevce pri skupnem umetniškem cilju. Na koncertu v Slovenski filharmoniji 1. julija leta 2023 so pevci skupaj izvedli hvalnico poletju, poletni psalem švedskega skladatelja Valdemarja Olena.

zahvalnico poletju, poletnim psalmom Valdemarja Olena v izvedbi Slovenskega otroškega zbora in deškega zbora Adolfa Fredriksa iz Stokholma končujemo današnjo oddajo Zborovski kotiček za mlade. Pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma, vabljeni v Družbo mladih pevcev spet prihodni petek.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Očitajo mu pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico, škodljivo za politično skupino in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je opozoril na novo humanitarno katastrofo na področju človekovih pravic. Tokrat v Al-Obejdu, glavnem mestu sudanske zvezne države Severni Kordofan. Mesto je tarča ponavljajočih se napadov z brezpilotnimi letalniki, prebivalcem primankuje celo pitne vode. Blagovna menjava med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike je lani dosegla rekordnih 857 milijard evrov, navaja raziskava Nemškega gospodarskega inštituta. Raziskovalci opozarjajo, da rekordni podatki prikrivajo škodo zaradi uvedbe carin, zlasti v avtomobilski industriji. Hrvaški gasilci si četrti dan prizadevajo ukrotiti gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, ki ga je zanetila strela in je doslej uničil 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Gašenje otežuje močan veter. Direkcija za vode v Izoli končuje urejanje 5 novih in prenovo enega že delujočega suhega zadrževalnika za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Zadrževalniki bodo ob močnem deževju začasno zadrževali hudourniške vode in tako varovali naselja, infrastrukturo ter prometne povezave. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 11. Ljubljana jasno 27 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 25, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, letališče Edvarda Rusjana oblačno 27, zračni tlak 1019 milibarov, rahlo raste. Murska Sobota pretežno oblačno 27, Novo mesto jasno 28, letališče Cerkve ob Krki zmerno oblačno 28, Listca pretežno oblačno 21, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 30 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, temperatura morja je 23 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Rateče 23, letališče Lesce 24, Rudno polje 19, Krvavec 13, Jezersko 21, Rogla 16, piha severovzhodnik 11 km na uro. Ravne na Koroškem 27, piha jugozahodnik 13 km na uro. Velenje 25, Celje in Maribor 26, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 27, Črnomelj 29, Ilirska Bistrica 27, piha severovzhodnik 12 km na uro. Koper 27 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27, Vogov 17 in pa Kredarica ob 11, oblačno 8 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in razcepom Nanos. Gost promet zastoji je na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola in Šmarje-Dragonja. Slišali ste poročila, ura je 12 in 6 minut.
1: Spominčice.

V Arsovih spominčicah, ki jih je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, poslušajmo najprej divertimento za godalni orkester oznaka del 113 Bile Bartoka. Oznake so Allegro non troppo, Molto adagio in Allegro assai. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Paul Hoskins.

Takole je izvenel divertimento za godalni orkester Bele Bartoka. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenije je vodil Paul Hoskins. Zdaj pa druga simfonija za mali orkester Pastorale Darisa Mijoja. Nastopa ansambel Slavko Ostrc.

Takole je izvanila druga simfonija za mali orkester Darisa Mijoja. Nastopil je ansambl Slavko Osterc. Zdaj pa še koncertantni plesi za komorni orkester Igorja Stravinskega. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Erich Schmidt.

Današnje Arsove spominčice, ki jih je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, so sklenili koncertantni plesi za komorni orkester Igorja Stravinskega. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenije je vodil Erich Schmidt.

0: Spominčice.
1: Spremljate tretji program Radia Slovenija, program Ars. Ura je 13, na vrsti pa so poročila. Trend upadanja brezposelnosti se je nadaljeval tudi junija. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. To je najnižja stopnja brezposelnosti po letu 1990, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje. V Iranu se pripravljajo na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ubitega v februarskih ameriško-izraelskih napadih. Na tridnevnih spominskih slovesnostih, ki se bodo začele jutri v Teheranu, pričakujejo delegacije približno 100 držav. Iran in Združene države Amerike medtem nadaljujejo pogajanja o končnem mirovnem sporazumu. Iz Ukrajine so poročali o novih ruskih nočnih napadih, ki so terjali najmanj 4 smrtne žrtve, 10 ljudi je ranjenih. V Kijevu je dan žalovanja po včerajšnjem ruskem napadu na prestolnico, v katerem je bilo ubitih najmanj 30 ljudi. Po navedbah Kremlja pa so ukrajinski napadi na obmejna mesta terjali najmanj 2 smrtni žrtvi. Današnji predobravnavni narok v aferi Fotopap se bo zaradi procesnih razlogov nadaljeval predvidoma avgusta, je sporočil Miloš Zarič, odvetnik obtoženega Dušana Smodeja. Ta je sodeloval v naroku prek videopovezave. Obtožen je 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanje uživanja prepovedanih drog in telesne poškodbe. Obtožbe je v preteklosti zanikal. Narok so kmalo po začetku zaprli za javnost zaradi varovanja osebnih podatkov obeh oškodovank. V Muzeju novejše zgodovine Maribor so 50-letnici delovanja znamenite sladoledarne Lastovka pripravili razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba Mariborske Lastovke. Razstavo avtorja Jana Malca bodo v Trafiki, Muzeju za enega, odprli danes. Na ogled pa bo vse poletje. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 na Primorskem, od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 13. Ljubljana pretežno oblačno 29, letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 26, Slovenjgradec oblačno 24, letališče Edvarda Rusjana oblačno 26, piha severnik 12 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 26, Novo mesto pretežno oblačno 29, letališče Cerkve ob Krki delno oblačno 30, Listca pretežno oblačno 22, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Rateče 23, letališče Lesce in Ravne na Koroškem 24, Rudno polje 18, Krvavec 15, Jezersko 22, Rogla 16, Velenje in Celje 26, Hrastnik in Ptuj 27, Maribor 25, Črnomelj 29, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 28, piha severovzhodnik 12 km na uro. Koper 28, piha zahodnik 17 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 30, park Škocjanske jame 28, piha severovzhodnik 11 km na uro. Vogel 17 in Kredarica ob 12, oblačno 7 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Gost promet zastoji je na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Dragonja. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. To so bila poročila, ure 13 in 5 minut.

0: Svet kulture.
1: V oddaji vas danes najprej povabimo v svetove sedmih umetnic, ki se razkrivajo na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš. V galeriji Kurna lahko vse do konca meseca spoznate dela, ki pričajo o tem, da ženska ustvarjalnost ne potrebuje tematskega opravičila. Kot so zapisali, sedem zgodb, ki si ne delijo niti jezika, niti materiala, niti časa, si deli neuklonljivo lastnost, da so brezpogojno svoje. V pogovoru s pesnico Tonjo Jelen pa bomo predstavili njeno novo zbirko Vtiskovanje. Avtoričina četrta pesniška zbirka je, kot so zapisali pri založbi Litera, fascinantno hibridna. Prevevata jo lirska tankočutnost in glas intime, ki se ima pridružuje uporniški duh v podobi Vračke. Vabljeni v svet kulture danes ob 16:05.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje je pianist in skladatelj Mate Marčina. Prejšnji petek smo že poslušali njegov koncert za klavir in orkester ter malo Latina suito. Danes pa bomo slišali več komornih in solističnih del, ki so nastajala vse od leta 2011 pa do danes. Zazvenili bosta skladateljevi prvi kitarski skladbi Brujeria Divina ter Danza Peligrosa, orkestrska skladba Confluence, samospev Naša srca so trudna življenja na besedilo Srečka Kosovela ter novejši skladbi Sequent in Petulance, ki sta nastali po naročilu Društva slovenskih skladateljev. Matija Marčina je svojo glasbeno pot začel kot učenec klavirja. Obiskoval je jazz oddelek Srednje baletne in glasbene šole v Ljubljani. Leta 2008 je bil sprejet na oddelek za kompozicijo na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2013 diplomiral summa cum laude v razredu profesorja Janija Goloba. Med študijem in po diplomi je redno sodeloval s številnimi domačimi priznanimi glasbeniki in orkestri kot skladatelj, aranžer, solist in korepetitor. Leta 2014 se je na pobudo profesorja Richarda Sussmana upisal na podiplomski študij jazza na prestižni šoli Manhattan School of Music v New Yorku, kjer je leta 2016 magistriral. Po upravljenem študiju je strokovno sodeloval pri posodabljanju učbenika Jazz Composition and Arranging in the Digital Age. Zaposlil pa se je tudi kot učitelj klavirja na glasbeni šoli Grace Music School, kjer deluje kot umetniški vodja. Koliko časa pa ob delu zares ostane za komponiranje? Poslušajmo odgovor našega gosta oddaje, Mata Marčine, ki smo ga posneli nadaljavo, vsaj kot rečeno, živi in deluje v New Yorku.
2: Ustvarjalna obdobja so redka, recimo temu tako. Večino časa v bistvu delujem kot učitelj in umetniški vodja glasbene šole tukaj. Je polni delovni čas in v bistvu je zelo malo prostega časa za najti, kjer bi lahko v bistvu skladal in pisal. Kar je po svoje neprijetna misel, ne? Ker v bistvu zgodiš, da imaš zelo malo časa, kadar bi se lahko posvetil kakšnim takim stvarim. Ne? Recimo na zadnje, ko sem pisal, je bilo za Noč slovenskih skladateljev. Predtem pa recimo, da nisem pisal na čenih 6 let. Definitivno ni enostavno. Ne? Dan za dnem si v bistvu 8 do 9 ur na dan si obkrožen z glasbo in s šundrom in pa prideš domov in rabeš mir, predvsem je tudi ta nek mentalni napor, ki ga daš v učenje, recimo, ki ga je pol do določene mere težko najti spet pol, ki je recimo ura, ne vem, enih 9-10 zvečer, da bi se spravil pol nekaj zelo ustvarjalnega počet, ne. Ker pač ja, večina učencev imajo čas popoldne, ne, se pravi, jaz delam običajno od nekje ene 12 do 8, ne, se pravi, od poldne do 8 zvečer, pa prideš domov, treba nekaj pojest, pa se malo usedeš, pa pol je ura že tako nekaj 10-11 zvečer in pol, da bi se zdaj usedel, pa nekaj delo je težko, ne. Kadar je rok za oddajo, pa nimaš izgovora, pa se pa spraveš, pa se malo prisilaš in pol je fajn, ne, se pol je, pa občutek je super, ker sem to vedno rad počel, ne, in pol ni problem recimo biti do 3-4 zjutraj po konc, pa obsesirati z enim taktom in kako točno kaj boš spravil not. Sam ni pa vzdržljivo, ne, da bi pa to zdaj skozi počel, pa da bi na dnevni bazi bil do enih 3-4 zjutraj po koncu. To ni fajn, ne.
1: Tako Mate Marčina, gost tokratne oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev. Zdaj pa se posvetimo glasbi. V prihodnjih minutah bosta zazvenili skladateljevi prvi kitarski deli Brujeria Divina ter Danza Peligrosa v izvedbi ansambla Les Douze Amis. V poslušanje nas bo popeljal komentar skladatelja.
2: Dajati naslove mojim skladbam je absolutno najtežji del celega procesa. Ne maram, absolutno sovražen dajati naslove in sploh te stvari, ki so nastajale, se zdaj že enih koliko 10-15 let, če ne še več nazaj. Verjetno bi jih dan danes naslovil drugače, je kar je. Kako je ta skladba nastala, se to točno ne spomnim. Mislim, da je bilo pač kaj študirali smo na oddelku za kompozicijo in je bilo treba pisati. Ne? Kaj bom pisal, ne vem, nekaj mogoče za kitaro, kaj pa če bi bil kitarski duo, prav pa ne bo kitarski duo. In to je bilo to, to je v resnici, kako je cela zadeva prišla skupaj. Večina mojih skladb je v bistvu nastala na podoben način, ne? Ker za cajta, ko sem študiral, je bilo to edino, kar sem v bistvu počel. Ne? Ja, veliko sem se v resnici ukvarjal s kitaro v tistem času. Primarno sem pianist, ne, ampak ne vem, enkrat tekom življenja mi je bilo pol. Mogoče bi pa prijel kitaro, pa sem se malo probal učiti sam, prišel do določene točke in pol dolg cajta stagniral tam, ampak še vedno sem skozi nekako probal igrati. In je bilo zelo pomembno pol tudi recimo, da sem imel to izkušnjo pri pisanju. Ker ne, če v bistvu ne igraš inštrumenta, je dosti težko pisati zanje. Tako da, ja, je enostavno je bilo neko tako obdobje, kjer sem veliko igral inštrument in pol tudi pisal zanje.

0: Ansambl Le Deux Amis v zasedbi Isidor Erazem Grafenauer in Carmen Stindler je tako izvedel skladbi Brujeria Divina in Danza Peligrosa Mata Marčine. Sledi njegova orkestrska skladba Confluence v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Krečiča.
1: Confluence je, to je bilo prek Društva slovenskih skladateljev, je bil koncert slovenskih skladateljev mladim, ki mislim, da je vsako leto v filharmoniji in sem bil povabljen, da napišem skladbo za simfonični orkester. In to sem pisal, bil sem še tukaj študent na Manhattan School of Music, sem delal magisterij in kljub temu, da je bilo ogromno dela z vsemi predmeti in izpiti in vse, ampak sem imel nek tak način življenja, da ni bil problem, recimo, biti po konc celo noč in pisati. Je bilo fajn, no? Moram reči, da sem res užival pisati to za orkester. Mislim, da je šlo vse skupaj dosti hiter. Vem, da sem imel ene par kriznih momentov, pol tudi recimo z mojim profesorjem tukaj, Richardom Sussmanom, smo pol malo to razdelvali, kaj bi še lahko dal not, kaj, na kakšen način bi lahko recimo spremenil določene stvari. Ampak je skladba nastajala dost tekoče, dost hitro. Vem, da sem pred rokom za oddajo, recimo tako ene, 3 dni pred rokom za oddajo, nisem jo še vsega skončanga in sem se prav zelo sem se matril z enim delom in nisem mogel spati in sem bil siten, brada me je motla in pa sem se šel pobrit enostavno v kopalnico posred noči, sem šel obrit brado in med britjem razmišljam o skladbi in kaj bi naredil in kaj bi napisal in v unem momentu dobim neko idejo in pa se usedem, ne vem, koliko je bilo, 5 zjutraj in se usedem za računalnik in začnem pisati in pol od tistega momenta, od tiste točke, recimo, da sem v tistem dnevu skomponiral ene 3 zadnje minute skladbe. Medtem, ker do onega trenutka sem se pa pač matril, tisti zadnji teden, recimo, da z ničemer nisem bil zadovoljen, vse mi je šlo nekako tako, ni fajn, ni dober, ne paši k temu, kar se je dogajalo prej v skladbi. In ja, včasih se je treba iti obrit, zgleda.

0: To je bila skladba Confluence Mata Marčine, tokratnega gosta oddaje Izpod peresa slovenskih skladateljev. Pod dirigentskim vodstvom Simona Krečiča je igral orkester Slovenske filharmonije. Na vrsti pa je samospev Naša srca so trudna življenja na besedilo Srečka Kosovela, ki ga je Mate Marčina napisal leta 2011. V poslušanje nas bodo ponovno popeljale njegove besede.
1: Sem uspel za sodelovanje Ljubljanske in Zagrebške akademije za glasbo po tekstu Srečka Kosovela Naša srca so trudna življenja, ki sem ga pisal zelo na začetku moje skladateljske kariere, če lahko tako rečem. Zdaj, točno leta se ne spomnim, kdaj je to bilo, ampak vem, da je v tistih časih, se ne vem, če akademija to te dni še počne, ampak je bilo sodelovanje z oddelkom za kompozicijo iz Akademije za glasbo v Zagrebu in to je bilo vsako leto, je ena akademija bila odgovorna za izvedbe. Pisali smo študenti kompozicije iz obeh, ampak eno leto recimo so izvajali študenti iz Zagrebške akademije, eno leto so pa izvajali iz Ljubljanske. Tis mislim, da je bil razpis, ali smo enostavno pisali, pa pol dali svoje predloge, pa eni smo bili izbrani, eni nismo bili izbrani. Zasedbe so bile določene, vedel sem naprej, kdo bojo izvajalci, kakšne zasedbe bojo mogoče. In tako, da ti sem pol enostavno pisal kot del tega, deloma kot študent kompozicije si moral skozi nekaj pisati in sem izbral Srečka Kosovela in je bila krstna izvedba v Zagrebu in pol mislim, da enkrat kasnej še v Ljubljani.

0: Edita Garčevič-Koželj in Igor Vičentič sta tako poustvarila samospev Naša srca so trudna življenja na besedilo Srečka Kosovila, ki ga je gost tokratne oddaje Mate Marčina napisal še v zgodnih študijskih letih. Sledita pa dve njegovi novejši skladbi Sequent za klavir solo iz leta 2018 ter Petulance za kitaro solo, ki je nastala v začetku leta 2024.
1: Sequent je skladba za solo klavir in je bila napisana za Noč slovenskih skladateljev, zdaj koliko let nazaj, spet se ne spomnim, mislim, da je bilo mogoče 2018, 2019. Ja, zelo, zelo podoben princip, kakor vse drugo, pač bil je razpis, sem bil izbran in en mesec pred rokom za oddajo je bilo pol, kaj bom pa zdaj pisal. In, znaš, štartil sem na dost jazz princip, da sem najprej samo neko osnovno melodijo, neka osnovna harmonizacija in pa sem se pa začel s temi nekimi klavirskimi teksturami, kaj točno, kako točno bi leva roka, kako točno bi desna roka vse skup izvedla. Nikoli ni neke zelo posebne zgodbe ali inspiracije za glasbo. Probam najti neke pol, kaj je treba dati naslov in pol se matram celo noč in pol sprašujem starše, tam pošiljam message sred noči, tako, kaj se vam zdi, kakšen naslov. In pol, recimo, moj oče ima pol da neke predloge, ki itak ve, da jih niti on jih ne jemlje resno, ne, in ja, z naslovi se zelo nerad ukvarjam, ampak treba jim je dati naslov in pol, kaj češ. Ker nikoli ne pišem iz nekega direktnega navdiha, ne vem, to ni zdaj, sem gledal neke pokrajine in sem bil toliko impresioniran, da sem moral nekaj napisati. Je vedno zelo absolutna glasba, redko kdaj oziroma praktično nikoli ni programska. In se mi zdi, da ne vem, v starih časih so imeli to zelo dobro pogruntan, pač isti naslov, sam druga številka zraven.

0: Beata Ilona Barca je tako zaigrala skladbo Sequent za klavir solo Mata Marčine. Ob koncu oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev pa prisluhnimo še eni kitarski skladbi. Skladbi Petulance v izvedbi Izidorja Erasma Grafenauerja.
1: Petulance, isti princip. Poziv oziroma razpis Društva slovenskih skladateljev, zasedba, solo, kitara. In sem bil dejansko vesel nekako se vrniti v pisanje za kitaro, dolg časa že nisem. In ja, zelo podoben način, kot vse ostalo do zdaj. Prvih par poskusov si zelo nevesel, z ničemer nisi zadovoljen, probaš par taktov napisati, nič ne zveni, kot bi res hotel. In pol en večer enostavno napišeš nekaj, kar ti malo bolj odgovarja, začneš razvijati, ponavljaš isto idejo, ene parkrat probaš malo drugače razviti. In pol v bistvu zgodiš, ja, da vsakič, ki si jo spet napisal, pa zveni malo drugače, pa malo bolj sitno, pa malo bolj tečno, pa mogoče malo bolj agresivno na eni strani. In to je bila edina skladba, ki sem jo napisal, kjer je naslov mogoče bil malo bolj, kjer sem malo na hitrejši način prišel do naslova, ker dejansko je zvenel kot malo, kot da ti nekdo malo teži. Skos te malo dreza in te drega in vedno bolj in vedno bolj in pol na konc vidi, da nima smisla in se pol malo umakne. Ampak ni bila zgodba, preden sem pisal, ampak je enostavno o poslušanju. Sicer poslušal sem skor celo noč takrat, ko sem probil zgonutati naslov, ampak to je dejansko bil vtis skladbe, ne, da ti nekdo malo teži.

V izvedbi Izidorja Erazma Grafenauerja smo slišali skladbo Petulens skladatelja in pianista Mata Marčine. S tem je končana današnja oddaja Izpod peresa slovenskih skladateljev. Za vas jo je pripravila Katarina Radaljac.

0: Na vrsti so poročila. Pravosodni minister Mihael Zupančič se je danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sestanek pa je minil brez odgovora o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Kot je povedala generalna državna tožilka, pa so ministru predstavili, ki vidijo spremembe zakonodajnih rešitev za učinkovitejši pregon korupcijskih dejanj. Na podlagi tega tudi menimo, da ni potrebna organizacijska, temveč vsebinska prenova zakonodaje, je poudarila. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo družbe Piroplanet za oceno ustavnosti novele zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih. Začasno je zadržalo določbo, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam in omejuje prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok od 19. do 31. decembra. Pobudniki menijo, da novela neupravičeno omejuje trgovanje, uporabo, spletno prodajo in oglaševanje pirotehnike. Določbe bi sicer začele veljati 9. avgusta. Evropska unija bi morala pri odločanju o članstvu Ukrajine v Evropski uniji upoštevati njeno domnevno vpletenost v razstrelitev plinovoda Severni tok 2 leta 2022, so danes poročili iz Kremlja. Nemško zvezno tožilstvo je v povezavi z incidentom namreč obtožilo nekdanjega častnika ukrajinske vojske. Iz Kijeva so včeraj sporočili, da nimajo dovolj informacij za podroben odziv na obtožbe. Moldavijski premier Alexandru Munteanu je danes po 8 mesecih na položaju nepričakovano napovedal odstop, saj mandata ne more več opravljati v skladu s svojimi načeli in prepričanji. Proevropska predsednica Moldavije Maja Sandu bo posvetovanje s političnimi strankami o novem premierju začela v ponedeljek. Po državi danes potekajo številni dogodki v počastitev dneva rudarjev. V Velenju so praznik zjutraj naznanili z budnicami pihalnega orkestra, vrhunec pa bo zvečer, ko bodo na 65. dogodku Skok čez kožo v rudarski stran simbolično sprejeli 28 novincev. Vremenska napoved, na nebu bo nekaj kopaste oblačnosti, v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 13. Ljubljana pretežno oblačno 28. Letališče Jožeta Pučnika oblačno 26, Slovenjgradec pretežno oblačno 23, Letališče Edvarda Rusjana oblačno 26, Murska Sobota oblačno 25, Novo mesto pretežno jasno 29, Letališče Cerkve ob Krki delno oblačno 30, Listca pretežno oblačno 22, Postojna jasno 26, Letališče Portorož pretežno jasno 31 stopinj, Bilje pri Novi Gorici prav tako pretežno jasno in prav tako 31 stopinj. Rateče 23, letališče Lesce 25, Rudnopolje 18, Krvavec 14, Jezersko 21, Rogla 25, Ravne na Koroškem 24, Velenje in Maribor 25, Celje, Hrastnik in Ilirska Bistrica 27, Ptuj 26, Črnomelj 30, Kočevje in Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 29, Vogel 16 in Kredarica ob 13. oblačno 8 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet ovira na cesti Hoče Pesnica med priključkom Centar in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del je zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi tam se čas vožnje podaljša za 20 minut. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. To so bila poročila, še nekaj sekund, pa bo ura 14 in 5 minut.
1: Gremo v kino.
2: Lep pozdrav naši tedenski filmski oddaji. Kaj prinaša 22. Grossmanov festival, kateri filmi bodo v središču pozornosti letošnjih Karlovih varov in katera nova obzorja iz istoimenskega cikla v Ljubljanskem kinodvoru nam odkrivata filma Sirota in Pozna slava. To in še več boste izvedeli v današnji oddaji, mi pa gremo najprej v Ljutomer. Ljutomer bo torej naslednji teden spet postal mesto groze in magije, njegove ulice pa bodo preplavili zombiji. 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo potekal med sredo in nedeljo, bo prinesel 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev. Ob tekmovalnem programu bodo predvajali še filme za otroke in mladino, zavrteli maraton klasik v sodelovanju z Jinga Films, v sekciji na fantastični strani Alp pa si bomo ogledali neodvisne kratke filme iz regije. Vsako leto povabijo častnega gosta ali gostjo, kakšno svetovno znano filmsko legendo, tokrat je to nekdanje Bondovo dekle, igralka Carolyn Monroe, ki je nastopila tudi v številnih grozljivkah. Grossman pa bo postregel še s pestrim spremljevalnim programom. In kaj opažajo organizatorji? Ljudje vsako leto raje uhajajo v fantazijske svetove. Žiga Bratoš.
3: Marko Mehcun, vodja filmskega programa Grossmanovega festivala 2026. No, tekmovalni program Hudi maček prinaša 5 filmov, ne? Med drugim enega v baskovskem jeziku, pa japonskega, norveškega, francoskega. Sicer pa črna komedija, brutalni triler, šok in še to, rdečo nit skozi te filme vodijo pa močne ženske vloge.
4: Ja, zdaj, če gremo najprej k rdeči niti, moram povedati, da to zdaj ni bilo nekaj namernega, pač izbrali so filme, ki so bili najbolj všeč, ne? In očitno je, da je vedno več takih filmov, ki se ukvarjajo s tako tematiko, tako da pač taka stvar ne more presenečati. Ne? Mogoče bi izpostavil kar ta dva filma, ki bosta jih predstavila režiserja, gosta, ki prijeta, in sicer gre za srbski film Karmadona, režijski prvenec, scenarista razpitega srbskega filma, ne? Ki je pred leti, ne, dvignil ogromno prahu in velja za najbolj kontroverzen film svoje dobe. No, gre pa za njegov režijski prvenec, Karmadona, kjer bodoča mama dobi klic od Boga, kot bi se lahko reklo, in mora delati to, kaj naroči, ker ji zagrozi, da ji bo drugače ubil še nerojenega otroka. In to, kar mora delati, glede na to, da gre za scenarista srbskega filma, lahko mislite, da ni sajenje rožic in podobnega. Ne? Hkrati je tudi film kritika današnje družbe, se pravi tega kulta samega sebe, resničnosti šov in influencerstva in podobne. Novodobne na vlake. Ne? Drugi film, pa, ki bi ga izpostavil, pa je francoska, bi rekel, ka, alternativno zgodovinska grozljiva drama, žalujoči. No, tu bi mogoče povedal, da gre skoraj za celo svetovno premiero, saj bo film pred tem prikazan samo še na švicarskem festivalu v Neuchâtelu. Kot sem rekel, gre za tako alternativno zgodovinsko, recimo dramo o tem, da je razsaja neka bolezen, neka čudna kuga, ki ljudi spreminja neko zombije, ali kak bi rekel, ki jih potem dajo take lesene maske gor in jih spustijo v divino, tam, mislim, precej bizarna zgodba, prav tako pa tudi kritika, ne vem, te konzervativizma in lova na čarovnice in podobnih stvari. No.
3: Zunaj tekmovalnega programa pa naprimer novi del iz franšize Zlobnih mrtvecev. Videli bomo tudi stare klasike, metalsko grozljivko. Tukaj je tudi nadnaravna grozljivka povedana strani psa, ne?
4: Tako, da se mi zdi, da je precej zanimivo to takoj, ko sem v filmu prebral, sem rekel, da ga moramo dobiti vsaj v selekcijo in izkazalo se, da je film precej dober. Oziroma zelo dober. Ja, mislim, da je to verjetno prvič, da je film posnet in to grozljiva, nadnaravna grozljivka, kaj bi rekel, duhovi, z prikaznimi, posneta iz zornega kota psa. Tako da je pes v glavni vlogi in dejansko ta pes zaznava ta prikazovanja teh nadnaravnih biti in tega. In je, moram reči, da je film izredno napet in res nekaj posebnega. No, kot zanimivost tu povemo, da je glavno vlogo potem odigral kar režiserjev, dejansko režiserjev pes, ne? Indi, imenovan Indi. Izmed tekmovalnega programa bi izpostavil še res bizarno komedijo, akcijsko afriških kung fu nacisti 2 Bum Bum. Gre za nemško, gansko, japonsko koprodukcijo. Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani. Tako da mislim, da je to že dokaj intrigantno. Povedal bi še samo to, da se nam bo pridružil prav tako režiser filma Sebastian Stein, ki bo pozneje tudi vodil delavnico oziroma masterclass o tem, kako posneti film v Gani.
3: No, Grossmanov festival se je v svetu uveljavil tudi zato, ker vsako leto privabi kakšnega res odmevnega gosta ali več njih. Koga imate letos?
4: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vuhun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
3: Borut Horvat, v spremljevalnem programu Grossmanovega festivala želite, kot pravite, vse lokacije ohraniti v mikrokrogu, ne? Zdaj, Grossman je tudi festival fantastičnega vina, ne le filma.
5: Torej, že v samem imenu festivala imamo fantastični festival filma in vina. Že na naši drugi ediciji, pravzaprav so takrat vinarji rešili našo eksistenco, ker za prvi festival smo še dobili neka evropska sredstva, potem smo pa mogli preživeti po svoje in oni so podprli nekak naš festival, kak, rekel, neka lokalna industrija. Tako da imamo 3 do 4 dogodke vsako leto pač na temo vina. Letos mlade vinarke so v tekmovalnem programu, gre za 5 mladih vinark, vse so iz štajerskega območja in nekako nadaljujejo tradicijo vinarstva v njihovih družinah in bodo predstavili svoje vino na festivalu. To gre za različna vina, mislim, da so 2 penine izmed teh 5 vin. Glavno, če je zelo vroče, so penine malo favorizirane, ampak dobro, to je bolj za šalo. Sicer pa ja, v četrtek pa imamo v spremljevalnem tem vinskem programu pa mlade vinarje.
3: Kaj izstopa še v letošnjem spremljevalnem programu?
5: Mogoče to, da smo nadgradili subkulturno tržnico, postavili jih bomo v novo ulico, predstavili se bodo lahko na večjih stojnicah, od tega, da bodo igrali razne igre, do tega, da bodo prodali razne spominke, v bistvu zelo, zelo paša za oči. No? Sicer pa, kar se spremljevalnega programa tiče, kot vedno imamo tudi glasbene večere, se pravi glasbene after dogodke.
3: In pa seveda zombie walk? Ne?
5: Seveda, maskiranje za zombie walk. Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske. Ona vodi pri nas tudi delavnico izdelovanja teh mask in že tradicionalno ti udeleženci te delavnice pozneje na maskiranju za zombie walk priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like, od zombija do vseh živih, mu rekel, mask, ki si jih ljudje eni pridejo slikami, kaj bi radi bili, drugi pač in seveda v svojih zmožnostih jih Mateja za svojo ekipo namaskira. Potem organiziramo ene vrste povorko. Tradicionalno že imamo različne glasbene skupine, ki igrajo na, pač na tej povorki in spremljajo zombije, ki potem se sprehodijo po ulicah Ljutomera.
2: V Karlovih Varih se danes začenja jubilejni 60. mednarodni filmski festival za povrstjo, ki bo potekal vse do 11. julija. Kako bodo na festivalu obeležili okroglo obletnico, kateri filmi se bodo tokrat potegovali za kristalni globus in kakšna je letošnja slovenska udeležba filmskih talentov na festivalu, pa več Petra Meterc.
6: Festival v Karlovih Varih letos praznuje pomembna mejnika. 80. obletnico sploh prve izvedbe festivala in 60. festivalsko izvedbo. Kot drugi najstarejši filmski festival na svetu je bil mednarodni filmski festival v Karlovih Varih del tako imenovanega prvega vala povojnih evropskih filmskih festivalov. Prvi festival v Karlovih Varih sta organizirali zdraviliški mesti Marijanske Lazne in Karlovi Vari med 1. in 15. avgustom 1946. Potekal je še pred prvima izvedbama festivalov v Kanu in Lokarnu ter celo pred prvo povojno izvedbo najstarejšega filmskega festivala na svetu, Beneškega filmskega festivala. Ta je bil namreč ustanovljen leta 1932, ponovno vzpostavljen pa leta 1946. Nesorazmerje med obema obletnicama, med 60. izvedbo festivala in 80. obletnico prve izvedbe, je posledica več različnih dejavnikov. Festival v letih od 1953 do 1955 ni potekal, potem pa je po politični zapovedi potekal le vsako drugo leto. Od leta 1959 potekal le vsako drugo leto. Od leta 1959 naprej je moral festival

0: Nepretrgan razvoj festivala je bil začasno ustavljen le zaradi pandemije koronavirusne bolezni, zato letos štejejo 60. festivalsko izdajo. Obletnici bodo na festivalu počastili z razstavo, ki se bo njegovi bogati zgodovini poklonila s fotografijami iz manj znanih zgodnih let festivala, pa s fotografijami vzdušja pred letom 1989 in drugih pomembnih trenutkov v njegovi zgodovini. Prav tako je v praznovanju omenjenih obletnic letošnji retrospektivni programski sklop klasike v celoti posvečen ključnim filmom iz festivalske zgodovine. Seveda pa so tudi letos v spredju filmi iz dveh tekmovalnih programov, predvsem tisti, ki se potegujejo za kristalni globus in prinašajo 12 svetovnih premier. Omenimo, da se v glavni tekmovalni program vračata bolgarska filmska ustvarjalca Kristina Grozeva in Peter Valčanov, katerih film Oče je leta 2019 prejel glavno festivalsko nagrado. Tokrat se predstavljata z novim filmom Črni denar za bele noči. Film spremlja 60-letno Marino in Gošo, ki že leta varčujeta denar, ki ga zbirata iz drobnih podkupnin, da bi si uresničila dolgoletne sanje. Obisk Sankt Peterburga v času znamenitih belih noči. Za kristalni globus se bo potegoval tudi srbski režiser Miroslav Terzić, ki je leta 2019 navdušil s filmom Šivi. V filmu Tri tedne pozneje spremljamo skupino srednješolcev, ki se odpravijo na razredni izlet v Bolgarijo. Ko se njihov avtobus pokvari, obtičijo v starem hotelu ob vznožju gora. Poleg omenjenih dveh se za osrednjo festivalsko nagrado potegujejo tudi filmi iz Čila, Kolumbije, Danske, Švice, Nemčije, Češke, z Cipra, iz Slovaške in Libanona. Usporedno se bodo za nagrade potegovali tudi filmi iz nekaj let starega tekmovalnega programa Proxima, ki predstavlja dela novih, obetavnih filmskih ustvarjalcev ter drznejše projekte uveljavljenih avtorjev. Tudi teh je letos 12. V Karlovih Varih se bo letos predstavilo tudi nekaj slovenskih ustvarjalcev. Med 10 mladimi režiserji, diplomanti evropskih filmskih šol, je bil v program Future Frames Generation Next izbran David Champagne, študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Mladi slovensko-ameriški režiser je programsko ekipo festivala v Karlovih Varih prepričal svojim magisterskim delom Samorastnik. Filmski ustvarjalci bodo pred festivalom in med njim sodelovali v skrbno pripravljenem programu promocije, strokovnih srečanj in mreženja s predstavniki filmske industrije. V program Kvif Talenti, ki podpira razvoj in mednarodno uveljavljanje perspektivnih režiserjev ter projektov iz Srednje in Vzhodne Evrope, pa se je med letošnje udeležence uvrstil tudi projekt Nera, celovečerni prvenec v nastajanju slovenske ustvarjalke Ivane Vogrinc-Vidali, ki je režiserka in soscenaristka filma. V strokovni program Central Stage se je uvrstila filmska priredba romana Jugoslavija moja dežela, ki jo je po svojem literarnem delu ustvaril slovenski pisatelj in režiser Goran Vojnović. Program je namenjen že uveljavljenim filmskim ustvarjalcem. Projekti iščejo koprodukcijske partnerje, financiranje, prodajne agente, festivalsko premiero. Poleg tega bosta na festivalu v sekciji Horizonti prikazani tudi slovenski manjšinski koprodukciji Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine ter Sveti deček italijanskega režiserja Paola Stripolija. Karlove Vare pa vsako leto obišče tudi nekaj zvezdniških imen. Ob svoji 60. izdaji bo Mednarodni filmski festival predsedniško nagrado festivala podelil režiserki, scenaristki in igralki Maggie Gyllenhaal ter igralcu, scenaristu in režiserju Jesseju Eisenbergu. Na otvoritveni slovesnosti letošnjega festivala bo kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejel legendarni igralec Dustin Hoffman, na zaključni slovesnosti pa bo prav tako kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejela francoska igralka Juliette Binoche.
1: Več o filmih iz Karlovih Varov pa boste izvedeli v pogovorih z ustvarjalci in ustvarjalkami v Daj gremo v kino prihodnji teden.

0: Kot pravijo v Ljubljanskem mestnem kinu, je poletje čas za odkrivanje novih obzorij. Vse poletje bodo predvajali festivalske uspešnice, ki človeka popeljejo v različne svetove, pokrajine in zgodovinska obdobja. Dva taka filma sta Pozna slava z Willemom Dafoejem v vlogi pozabljenega pesnika in Sirota madžarskega režiserja Lazla Nemeša, ki je bil v torek premierno prikazan na kinodvorišču v sodelovanju s festivalom Kino Otok. Če se vrnemo nekoliko nazaj, Saulov sin, Lazla Nemeša, iz leta 2015 je bil v svojem prikazu groze koncentracijskega taborišča v Auschwitzu revolucionaren. In sicer predvsem zaradi perspektive kamere, ki se je osredotočala na doživljanje glavnega lika. Film je pobral nekaj najpomembnejših nagrad tistega leta, Grand Prix v Cannesu, tudi Oscarja za tujejezični film. Pred nekaj leti je Nemeš posnel Sončni zahod, delo, ki ga je postavil v Budimpešto v čas tik pred Prvo svetovno vojno. Njegov novi film Sirota pa se dogaja v Budimpešti leta 1957. V njem je ponovno spojil osebno zgodbo glavnega lika in prikaz močno travmatizirane madžarske družbe po spodletelem poskusu revolucije leto poprej. Torej, znova zgodba z močnim zgodovinskim ozadjem. Film, ki se je zdaj zavrtel v slovenski art kino mreži, je bil premierno prikazan na lanskem Beneškem filmskem festivalu. Tessa Drev je izbrala nekaj odlomkov z novinarske konference posvečene Siroti.
1: Sirota Lazla Nemeša se dogaja v času po zatrti madžarski vstaji leta 1956. Glavni lik je naslovna Sirota, najstnik Andor, ki ima že kot malček težko usodo, potem se ponovno združi s svojo mamo, torej v resnici ni Sirota. Mama je Andorju napletla idealizirano zgodbo o njegovem očetu in ta zgodba mu pomaga, da brodi skozi svoj težki vsakdan. Ko pa se nekega dne njemu in njegovi mami pridruži moški, ki trdi, da je njegov oče, kar na to potrdi tudi njegova mama, se Andorju sesuje svet. V središču filma je prikaz kontrasta med željo oziroma idealizirano podobo in veliko manj privlačno resničnostjo ter pot do sprejemanja te resničnosti. Andor namreč rajši nima očeta, kot da bi v svoje življenje sprejel človeka, ki to po vsej verjetnosti je. Lazla Nemeš pripoveduje osebno zgodbo, ker jo je priredil po resnični izkušnji svojega očeta.
2: So it is inspired by my family story and more particularly by my father's story.
3: Inspiracija za film je bila zgodba moje družine oziroma bolj natančno mojega očeta. To je bila osnova za scenarij. Ta pripoved me je preganjala, rekel bi, da odkar sem se rodil. Travme 20. stoletja, ki so odzvanjale do začetka mojega bivanja in naprej. S tem sem moral živeti in mi je dalo veliko snovi za razmišljanje. Odraščal sem na Madžarskem v 80. letih. Bil sem še otrok, pa sem vseeno čutil posledice represije, ki je vladala v komunističnem režimu. To je bila takrat moja referenčna točka. In vedel sem, da želim povedati zgodbo z perspektive otroka. Ko je imel moj oče 12 let, se mu je sesula fantazijska podoba, ki jo je v sebi nosil dotlej. Obenem gre za zgodbo neke države, celine. Film govori o travmah, ki jih kot družba celo danes nosimo v sebi.
1: V filmu vidimo Madžarsko v 50-ih letih, ko je komunistični režim močno ustrahoval prebivalstvo. Priča smo revščini, vsakdanjemu obupu. Lazla Nemeš je povedal, zakaj se vedno znova loteva zgodb, ki jih postavi v neko zgodovinsko obdobje.
2: I'm drawn to historical subjects. I don't want to make TV movies, you know, like post.
3: Privlačijo me zgodovinske teme. Nočem delati televizijskih filmov ali filmskih razglednic. Gledalca želim popeljati v srčiko človeške izkušnje, ki se je slučajno zgodila v preteklosti. Na univerzi sem poglobljeno študiral zgodovino in imel vedno zelo čustven odnos do zgodovine. Zanimajo me ljudje, ki so živeli in jih zdaj ni več. Zgodovino poskušam na filmu prikazati na način, ki ni običajen. Tudi v tem primeru je tako. Na neki ravni sem film naredil za svojo babico. Nedavno tega sem našel fotografijo, na kateri je ona in v naročju drži mene. Rodila se je leta 1914, doživela je tako rekoč 20. stoletje v celoti. V njeni zgodbi je zajeta krutost uničevanja. Lepota sveta, ki v sebi nosi toliko obljub, potem pa pride do odvratnega razkroja vsega. Obenem je bila žrtev in je tudi sama sprejela nekaj slabih odločitev, ampak to je zelo človeško. Namen mojega dela je približati izkustva nekega človeka gledalcem. Predvsem zdaj, v času interneta, imamo včasih občutek, da vse vemo bolje in da lahko sodimo druge. Film pa nas popelje onkraj tega. Dojamemo, da ne moremo nadzorovati in soditi, lahko pa smo nečemu priča. To je tisto, kar me zanima pri tovrstni zgodbi.
1: Eden od poudarkov Sirot je prikaz grobosti. Družbe, očeta, iz katerega vsake toliko časa pljuskne grobost, kot tudi pogosta robatost dečka. In jeza, veliko jeze. Prav tako zelo zanimiv je lik matere. Spoznamo jo iz perspektive njenega sina. Nemeš ima nasploh rad prijem, da se izrazito osredotoči na en lik, bodi si na Saula v Saulovem sinu, bodi si na Iris v Sončnem zahodu in isto velja za siroto. Z omejitvijo zornega kota paradoksalno pušča gledalcu več svobode pri interpretaciji likov, saj se ta, ko film teče, dobro zaveda, da je perspektiva, ki sledi, zelo subjektivna. Po eni strani je to torej film o odraščanju, po drugi strani pa o travmatizirani madžarski družbi v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Sirota ima izrazito lep zaključek, simboličen, nežen, vizualno je nekaj posebnega. Tudi sicer je filmska fotografija odlična, omenimo še, da je film posnet na 35-milimetrski trak. Prav snemanje na filmski trak pa, kot kaže, pri filmarjih spet postaja popularno.
0: Do začetka julija so v Kinodvoru poleg omenjenega filma začeli predvajati tudi politični triler postavljen v sodobni Egipt, Orli republike, in novi film Fatiha Akina Amrum, oba sta na sporedu danes, in islandsko družinsko dramo Ljubezen, ki ostaja, in še Zvoke padanja, ki je dobil nagrado žirije na lanskem Kanskem festivalu. Za današnjo oddajo pa smo vzeli pod drobnogled še film Pozna slava. Film Pozna slava je posnet po istoimenski noveli Arturja Schnitzlerja. Scenarij zanj pa je napisala Sammy Birch, ki se jo morda spomnimo kot scenaristko filma Maj December izpred 3 let. Takrat je bila nominirana za scenarističnega Oskarja. V središču Schnitzlerjeve novele, napisal jo je pri 32 letih, je ostareli Eduard Zaksberger. V mladosti je izdal pesniško zbirko. Ker ni doživela nikakršnega odziva, je na njo pozabil in se sprijaznil z vsakdanjim duhamornim uradniškim življenjem. Zbirko so izbrskali mladi dunajski literati in Zaksbergerja začeli častiti kot velikega umetnika. Stari gospod je podlegel iluziji vnovične slave, začel zanemarjati svoje stare prijatelje, ki so se mu nenadoma zazdeli preprosti in nevredni njegovega novega statusa. Kmalu je ugotovil, da je bilo zanimanje mladih literatov površinsko in sebično, in poleg tega, da sta njegova ustvarjalnost in mladostni duh z leti zbledela, se mu besede niso tekle več kot nekoč. V tem ameriška različica z Williamom Defoejem v glavni vlogi zvesto sledi predlogi. Edward Zaksberger postane Ed Sexberger, vse skupaj pa se dogaja v New Yorku. Dramaturško lahko rečemo, da film teče dobro. V glavni vlogi blesti William Defoe, toda če se je on v vlogo vživel tako zelo, da mu verjamemo ob vsaki besedi, premoru ali drobnih gestah, pa se zdi, da so ustvarjalci filma premalo pozornosti posvetili mladim newyorškim literatom in ustvarjalcem, ki se začnejo zanimati za Eda. Stereotip je, tako pri nas kot očitno tudi v Ameriki, da so mladi ustvarjalci nujno čudni, posebni, ekscentrični in kot taki so prikazani v Pozni slavi. Tudi če se je Defoe zlil z vlogo, je čudnost mladih literatov neživljenjska in precej manj verjetna. Morda je hiba tudi v tem delu scenarija Sammy Birch, ki je umetniško skupino v osnovi zastavila preveč stereotipno. Prav tako je nepravnatančna pozornost posvečena Edovim znancem, s katerimi se po delu na pošti dobiva v baru in z njimi igra biljard. Po Edovem izbruhu, da so manj vredni od njega in da ga ne razumejo, nekako ni izrisanega prehoda do Edove vključitve v to družbo ob koncu filma, ko spet začnejo skupaj igrati biljard. Ne glede na te pomankljivosti je film vreden ogleda, v prvi vrsti zaradi glavnega igralca in drugič, ker dobro prikaže človeško nečimrnost in predvsem občutek minljivosti. Defoe tega z drobnimi gestami na svojem slikovitem, razbrazdanem obrazu izvrstno izrazi, hkrati pa so v scenariju drobni biseri, kot je opaska mlade igralke Glorije, v katero se Ed zaljubi. Reče mu, da je moral biti lep, ko je bil mlad. In še, ker sta tako film kot novela refleksija o ustvarjanju v določenem časovnem razponu, je v njem lepo vidno opešanje ustvarjalne moči. Eda prosijo naj napiše kaj novega za nastop, na katerem se bo predstavila tudi mlada skupina umetnikov, pa mu preprosto ne uspe. Hkrati pa to opešanost in generacijski prepad izrazi s hojo, utirjenostjo vsakdanje upravke in spet z odlično odmerjeno izraznostjo obraznih gest, nasmehov in gibov. Pozna slava bo znova na sporedu 13. julija. Odkrivanje novih obzorij na kinodvorišču v okviru Ljubljanskega mestnega kina pa se bo naslednji teden med 9. julijem in 1. avgustom nadaljevalo s filmom Pod zvezdami na Grajskem dvorišču. Več o programu v naslednji oddaji danes samo omenimo, da ga bo v četrtek odprl film Fiume o morte Igorja Bezinoviča, v petek pa bodo prišli na račun vsi ljubitelji Pedra Almodovarja. Na ogled bo njegov film Britki Božič. Za konec pa še nekaj novic.
4: Ob 20:30 minut se bo Slovenska kinoteka v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači poklonila Silvi Čušin, eni najvidnejših slovenskih filmskih, televizijskih in gledaliških igralk. Poklon vsako leto prirejajo ob obletnici rojstva Iterine. Na letošnji prireditvi pa bo predstavljena tudi ob tej priložnosti izdana knjižica, ki osvetljuje igralkin pester filmski opus.
3: Na filmskem festivalu v Pulju, ki bo potekal med 9. in 16. julijem, bodo tudi letos številni slovenski filmi in slovenske koprodukcije. V tekmovalni program hrvaški film sta se uvrstili deli Bog ne bo pomagal, režiserke Hane Jušić, in mladinska zabavna in čustveno iskrena družinska komedija Drugi dnevnik Pavline P.
4: Tu sta še koprodukcijska filma Bučko in Kar je treba storiti, dokumentarec o delavski svetovalnici iz Ljubljane, ki dela neposredno z ljudmi brez sindikalne zaščite.
3: Sicer pa bo na festivalu premierno prikazan celovečerni igrani film Male stvari režiserja Zvonimirja Juriča. Film je hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija, scenarij zanj sta napisala režiserin Jurica Pavičić. Nekega zimskega vikenda se družina zbere na odročnem otoku, da bi prodala zemljo. Med vsemi družinskimi člani pa je Anica edina, ki je odločena obvarovati njihov krhki svet pred propadom.
4: V tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij pa bosta prikazana filma Belo se pere na 90, režiserja Marka Naberšnika, in Veter, govori mi, srbskega režiserja Stefana Đorđevića. Kljub temu, da je Pulski festival predvsem predstavitev najnovejše hrvaške filmske produkcije, želi ekipa v zadnjih letih izpostaviti tudi najboljše filme iz regije.
3: V regionalni tekmovalni program, v katerem je članica žirije tudi naša sodelavka Tina Poglajen, sta se med petimi filmi uvrstila dva slovenska, Fantasy, režiserke Kukle in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakić.
4: V otroškem programu Pulica pa bo na ogled slovenski mladinski film Elvis Škorc Borisa Jurjaševića. Tu pa je še sekcija Vremeplov ali časoplov, v kateri se bodo ozrli v zgodovino slovenskega filma z dvema klasikama, Na papirnatih avionih in Srečno kekec.
0: To je bila oddaja Gremo v kino, oblikovali smo jo Ajda Sokler, Dejan Kaloper, Marko Šetinc, Vjekoslav Mikes in Matej Juh. Lep pozdrav do prihodnega tedna.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes bomo predstavili nov izdelek, ki ga je podpisal eden najbolj kreativnih evropskih glasbenikov, Matijas Rijek. Rijek je bil rojen leta 1952 v Švici v Cerihu. Je velik posebnež in svetovljan, pa naj bo to pri hrani, modi, prijateljih, filozofiji in seveda ne nazadnje glasbi. Študiral je za učitelja in nekaj let poučeval otroke s posebnimi potrebami. Že kot najstnik je začel igrati jazz. V prvi polovici 70-ih let je bil slušatelj visoke šole za glasbo v avstrijskem Gradcu, kjer je opisal klasično kompozicijo in jazzovski klavir. Preživlja se z igranjem klavirja v dunajskih nočnih lokalih. Tam je tudi spoznal saksofonista Wolfganga Puschnika, s katerim sta leta 1977 osnovala Vienna Art Orchestra. Danes znameniti Vienna Art Orchestra ali Dunajski umetniški orkester je deloval v različnih postavah in zasedbah. Vselej v službi glasbe, ki jo je zanj pisal Rijek. Leta 2010 je Rijek iz finančnih razlogov orkester razpustil. Ostal je opus več kot 35 CD-jk z zelo različnimi projekti. In ko je tako že kazalo, da je s tem glavnino svojega umetniškega opusa v svojem življenju Matijas Rijek že ustvaril, je prišlo novo, izjemno plodovito obdobje. Leta 2012 je spoznal mlado avstrijsko pevko in flavtistko Julio Palank. Jo preimenoval v Lio Pale in z njo ustvaril 6 odličnih projektov, v katerih sta se lotila predelav nemških skladateljev Schumana, Schuberta, Brahmsa in Händla in pa pesnikov Heineja in Rilkeja. Plošče so doživele odličen sprejem pri kritikih in poslušalcih. Vse smo v oddajah Tretje uho že predstavili, prav tako je njuna zasedba nastopila v okviru cikla Jazz Ars All Stars v Ljubljanski cukrarni. Potem je Matijas Rijek ponovno presenetil. Zaznamovan s koronskimi časi in ukrepi povezanimi s tem je izdal ploščo 40 novimi pesmimi oziroma kompozicijami. Ko je Avstrija 15. marca leta 2020 namreč ustavila javno življenje, tako kot večina drugih evropskih držav, je sklenil, da se bo splošno depresijo v javnem življenju spopadil s svojim najmočnejšim orožjem, z umetniško ustvarjalnostjo. Zadal si je nalogo, da bo vsak dan ustvaril po eno kratko kompozicijo za klavir. Skladbe so potem išle na plošči Solitude Diaries, ki smo jo v tretjem ušesu prav tako že predstavili. Danes je pred nami še en zanimiv, nov projekt genialnega Matijasa Rijeka, dvojna CD-ka z naslovoma The Blue Piano in pa The Advantage of Writing Music. Na prvi, Blue Piano, je Matijas Rijek ustvaril prvih 18 pesmi na poezijo pesnikov iz različnih obdobij, vse od 18. pa do 20. stoletja. Vse sta izvedla mlada glasbenika, baritonist Benjamin Harasko, ki je letnik 1995, in pa pianistka Soli Blimel, letnik 2008. Nadaljnih 11 skladbic izvajajo Lia Pell, vokal flauta, Ingrid Oberkanins na vokalih, Hans Strasser, kontrabas, Matijas Rijek, ki igra klavir, Mario Rom in Juraj Bartoš na trubentah, Roman Janoška in Stano Paluh na violinah in Joris Relofs na klarinetu. Na drugi CD-ki, The Advantage of Writing Music, se Rijek najprej poigrava z glasbo Mozarta, Lista in Satija. Izvajalka je pianistka Sabina Hasanova. Sledi suita Five Little Figures Out of My Dreams, spet z mlado pianistko Soli Blimel. Podrobne naslove vseh skladb si lahko ogledate na Arsovi spletni strani, ki lahko oddajo Tretje uho seveda poslušate znova v celoti. Z vami sva bila tonski mojster Gašper Loborec in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Želiva prijetno poslušanje dvojne plošče Matijasa Rijeka The Blue Piano in The Advantage of Writing Music.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dve pomembni slovenski družbi ostajata brez vodstva. Po včerajšnjem slovesu Andreja Ribiča z vrha Darsa je odhod s čela uprave Slovenskega državnega holdinga napovedal še Žiga Debeljak. Usoda holdinga je bila v vsakem primeru negotova zaradi načrtov nove vlade. Preden se vrnemo k tej temi, pa še pregled drugega dogajanja pri nas in po svetu.
2: Radiologi po dogovoru z ministrom vendarle ostajajo v Mariborskem kliničnem centru. Prejšnji mesec našteli najmanj brezposelnih od leta 1990. Iran pred obsežnimi pogrebnimi slovesnostmi za ubitim ajatolo Hamenejem. Konec tedna bo delno oblačen, popoldne mogoče tudi posamične plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Po včerajšnjem odstopu predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča je danes predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak sporočil, da predčasno zapušča položaj. Na SDH poudarjajo, da je pobudo za odhod podal Debeljak sam in se ob tem odrekel odpravnini. Holding bo vodil do konca septembra. V dveh dneh sta tako svojo odločitev sporočila prva moža dveh pomembnih državnih družb, kar dodatno krepil gibanja o širših kadrovskih premikih v državnem gospodarstvu. Simeona Rogelj.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanja vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Njegov odhod prihaja v občutljivem trenutku za Dars, ki je bil v zadnjih tednih pod pritiskom zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo Darsa prevzelo odgovornost, če se sumi izkaže za utemeljene. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana, član stranke NSI Damjan Jaklin, se je znašel v kazenskem postopku. Tožilstvo ga sumi kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo, v Svobodi pa jih pozivajo naj glede na to, da v NSI tako rekoč ni več funkcionarja brez kazenskega postopka, kolektivno odstopijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Kriminalisti in tožilci menijo, da je Damjan Jaklin od Jane Habjan z domžalskega podjetja JHP prejel podkupnino v višini nekaj več kot 64 tisoč evrov. Podjetje JHP je specializirano za svetovanje na področju javnih naročil in je svetovalo tudi pri projektu oskrba s pitno vodo v Pomurju oziroma Pomurski vodovod, ki je bil eden največjih okoljskih projektov v Sloveniji, vreden več kot 140 milijonov evrov. In kaznivo dejanje naj bi se zgodilo prav v okviru omenjenega projekta. Primer je preiskoval nacionalni preiskovalni urad in sicer po prijavi žvižgača, ki je na NPU povedal, da je bil navzoč, ko naj bi Jaklin od Habjanove prijel podkupnino. Policija je nato več ljudi kazensko ovadila na specializirano državno tožilstvo, to pa je septembra lani na Ljubljansko okrožno sodišče poslalo zahtevo za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj. Sodna preiskava, ki je stekla, se je že zaključila, tožilstvo pa naj bi v kratkem, glede na trdne dokaze, ki so jih pridobili, vložilo kar neposredno obtožnico. Na ministrstvu, kjer je Jaklin zaposlen, pravijo, da niso seznanjeni s postopki, zadeve ne komentirajo tudi v Novi Sloveniji. Jaklin je prek odvetnika včeraj sporočil, da pri njemu ni bilo nobene policijske preiskave, danes pa kljub menda izrecni zahtevi predsednika NSI Jerneja Vrtovca vsaj za zdaj še ni stopil pred novinarje. Je pa glede na težo dokazov pričakovati, da bo Jaklin odstopil. Lenard Žavbi iz Gibanja Svobode pa meni, da bi morali odstopiti kar vsi funkcionarji Nove Slovenije.
5: Zato, ker mislim, da trenutno v Novi Sloveniji ni več funkcionarja praktično brez kazenskega postopka. Mislim, da to do te mere že diskreditira stranko, da mislim, da ne bi smela biti v vladi in mislim, da bi mogla kolektivno odstopiti iz pozicij.
4: Jeklina bremeni tudi kazenska ovadba v povezavi z delom na Darsu, kjer je bil pod Hajdinjakom direktor za vzdrževanje. Sumijo pa ga prirejanja 20-milijonskega javnega razpisa za dobavo tovornih vozil podjetja Riko Ribnica.
1: Potem, ko je ministrstvo za kmetijstvo včeraj tik pred iztekom roka za prijavo razveljavilo razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani, je minister Janez Cigler Kralj danes zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Več Katja Arhar.
6: Razlogov za ustavitev razpisa tik pred zdajci je bilo več, je pojasnil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in opozoril, da je ministrstvo v izjemno slabem stanju, zato primopredajni postopek s prejšnjo ministrico še ni končan.
7: Smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva dalo naprej. Še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
6: Kot je pojasnil minister, so razpis ustavili, da bi zaščitili integriteto javnih financ. Prav tako se jim ni zdelo odgovorno denar dati za nekaj, kar mora biti ne koristi kmetom ali pridelovalcem hrane, ki bi morali ti raziskovalni programi služiti svojimi ugotovitvami.
7: Ko bomo temeljito pregledali vse v zvezi s tem razpisom, bomo seveda ponovno razpisali te ciljne raziskovalne programe, tako da sporočam tudi vsem raziskovalcem, ki so bili presenečeni, da naj se ne bojijo, razpis bo ponovno objavljen in spet se bodo lahko prijavili.
6: Raziskovalcem se je minister opravičil, da jih o preklicu razpisa ni obvestil prej. Cigler Kralj je v včerajšnjem odzivu na družbenem omrežju X pojasnil, da je objavo razpisa ustavil tudi zaradi aktivizmov v njegovi vsebini.
7: Ena raziskava, potencialna, se imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ. In sam pač bom želel od svojih strokovnih služb, da mi natančno utemeljijo vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe.
6: Minister je napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja delovanja ministrstva ter vse odločitve, vključno z zaposlitvami v zadnjih mesecih.
1: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Vsebino dogovora bo minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci. Radiologi do takrat ostajajo zaviti v molk, prav tako vodstvo UKC Maribor. Katarina Klep-Črnešek.
8: Dvomesečna pogajanja vodstva Mariborskega kliničnega centra z odhajajočimi radiologi so potekala za javnost tesno zaprtimi vrati, a sodeč po vrelišču v zadnjih dneh vse prej kot umirjeno. Še zjutraj so iz bolnišnice sporočili, da radiologi dokončno odhajajo, kljub temu, da so v pogajanjih ugodili vsem njihovim zahtevam, od višjih plačil do soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih in ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Kljub temu so radiologi minulo sredo zavrnili podpis novih pogodb z dodatno zahtevo po odstopu generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Na to pa dopoldne odločilen preobrat in sporočilo z Ministrstva za zdravje o doseženem dogovoru. Podrobnosti srečanja ministra Tadeja Ostrca s predstavniki interventnih radiologov za zdaj ostajajo skrivnost. Z ministrstva so zapisali le, da doseženi dogovor zagotavlja pomemben korak stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države. Dogovor pozdravlja tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
9: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
8: Podrobnosti dogovora z radiologi bodo na Ministrstvu za zdravje predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani.
2: Trend upadanja brezposelnosti se je nadaljeval tudi junija in dosegel najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje.
1: Sedaj pa na tuje. V Iranu potekajo priprave na verjetno največji pogreb v sodobni zgodovini, to je vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega pred 4 meseci v prvem dnevu ameriško-izraelskega napada na Iran. Tamkajšnje oblasti ocenjujejo, da se ga bo udeležilo do 20 milijonov ljudi, potekal pa bo v 5 mestih po Iranu in Iraku. Zaradi velike množice in tudi izraelskih groženj je to za Iran izjemen varnostni izziv, hkrati pa priložnost za demonstracijo nacionalne moči, odpornosti in enotnosti, tako za domačo javnost kot svet. Rajka Prvanje.
10: Epski podvig bo svetu pokazal veličino narodovega duha, je za državne medije izjavil Mohamed Galibaf, glavni iranski pogajalec z Združenimi državami. Medtem ko ameriški in evropski predstavniki niso prejeli povabila, se danes od ajatole Hameneja v teheranski mošeji Mosala poslavljajo predstavniki približno 100 držav, med njimi pakistanski premier Šarif, turški podpredsednik Ilmas, armenski premier Pašinjan, visoki kitajski predstavnik Vej, ruskega predsednika zastopa Medvedjev. V središču Teherana pa so postavili kip, ki predstavlja stisnjeno pest Hameneja z 2 raketama. Jutri se simbolično na dan, ko ZDA praznujejo 250-letnico neodvisnosti, začenjajo 6-dnevne javne pogrebne slovesnosti, najprej v Teheranu, nato v Komu, iraških svetih mestih Karbala in Nadžaf, v četrtek pa bodo Hameneja pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhadu. Brez dvoma je njegovo mučeništvo okrepilo našo odločnost. Sovražnike iranskega naroda, Združene države Amerike in izraelski režim bomo pozvali k odgovornosti za kri našega mučeniškega voditelja, je povedal vrhovni poveljnik iranske kopanske vojske Amir Hatami. Iran v teh dneh čaka izziv varnostne operacije brez primere. Tako pogreb ajatole Homeinija kot generala Soleimanija so zaznamovali kaos in stampedo. Iranske varnostne sile pa so pozorne tudi zaradi izraelskih umorov iranskih voditeljev, pri čemer je ta država izkoristila tudi javna zborovanja. Izraelski obrambni minister Katz je ta teden smrtjo zagrozil novemu vrhovnemu voditelju Mojtabi Hameneju, ki se od atentatov na njegove domače, medtem ko je bil sam v napadu ranjen, še ni pojavil v javnosti. Odzival se je le pisno. Iranske oblasti so sporočile, da se zaradi varnosti ne bo pojavil na pogrebu, kar bi sicer močno podkrepilo prizadevanja iranskega režima za mobilizacijo javne podpore.
1: Medtem ko skrajno desna alternativa za Nemčijo utrjuje položaj najbolj priljubljene stranke v Nemčiji, s kanclerjem Friedrichom Mercem pa je nezadovoljnih kar 5 od 6 Nemcev, se je nemška vladajoča koalicija, zavedajoč se pritiska, dogovorila o obsežnem svežnju reform, ki naj bi finančno razbremenil družine, podjetja in stabiliziral socialne sisteme. Ocene glede vsebine kompromisov so v večini pozitivne, razprava v njih pa se šele dobro začenja. Maja Derčar.
11: Z začrtanjem smeri reform je nemška črno-rdeča koalicija pokazala, da se je sposobna zediniti in ukrepati, čeprav bo v resnici vsak predlog še predmet trdih pogajanj. Kancler je bil ob predstavitvi sprememb zlasti dohodninskih razbremenitev in višjega otroškega dodatka vidno zadovoljen, Friedrich Merz. Razbremenjeni bodo tisti, ki najbolj trpijo zaradi rastočih cen, inflacije in stagnirajočih plač. Ocenjujemo, da bo imelo povprečno gospodinstvo na razpolago dodatnih 600 evrov na leto. To je znaten znesek, če upoštevamo, da so sredstva v državnem proračunu omejena. Izpade iz proračuna bi vlada krpala z višjimi davki za bogate. Zarečenega kruha se največ poje, velja za kanclerja, ki se je više obdavčitve visokih dohodkov otepal, zdaj pa na pritisk SPD pristal na kompromis. Nova najvišja 47% dohodninska stopnja bi veljala za plače više od 280 tisočakov na leto. Nobenih sprememb ni pri davkih na premoženje ali dediščino.
12: Es gibt in Deutschland 5
11: V Nemčiji ima več kot 5000 ljudi čez 100 milijonov evrov premoženja, plačajo pa 2% davkov, pravi Klemens, ki ga srečam na protestih proti reformam v Berlinu. Na nevoljo pacijentov in zdravnikov ne bo več možno urejanje bolniškega staleža po telefonu. Video povezava ni izključena. Zdravnika bo treba obvestiti prvi dan bolezni. S tem se vračamo k pravilom, ki so veljala pred epidemijo, pravi kancler. Pokojninska reforma naj bi bila pod streho do konca leta, razburja predlog o odpravi upokojevanja s 63 leti. Toda celoten svežen reform ima pozitivno oceno. Ni revolucionaren, marsikoga bo udaril po žepu, saj bodo odpadle nekatere davčne olajšave. Reforme so vsaj spodbuden začetek, pravijo strokovnjaki.
2: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nova vlada intenzivno pripravlja rebalans državnega proračuna. Tudi glede na opozorila Fiskalnega sveta in Evropske komisije mora omejiti rast izdatkov. K temu v zahtevi za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance pozivajo tudi koalicijski poslanci. Hkrati s tem pa nove ministerske ekipe prejemajo dodatne zahteve, ki bi izdatke še povečale. Na nedavnem sestanku na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj so med drugim občinska združenja predlagala dvig povprečnine za financiranje občinskih nalog že za letos, pa tudi za naprej, ter tudi spremembe zakona o financiranju občin. Erika Štular.
12: Združenje občin predlaga, da z rebalansom že za letošnje drugo polletje dvignejo povprečnino za financiranje občin.
13: Povprečnino, ki je zdaj v višini 835 evrov, stroški nam pa gredo tam čez 900 evrov na prebivalca, je ta razkorak tako velik, da dejansko občine zelo težko izvajajo svoje naloge, kaj šele, da bi se ukvarjala s kakšnimi razvojnimi zgodbami.
12: Koalicijska pogodba je občinam naklonjena, odgovarja ministrica Monika Kirbiš-Rojs, a dodaja.
14: Javno finančna slika ni ugodna, 900 milijonov pravzaprav manjka, tako da tukaj bodo sigurno potekala intenzivna pogajanja.
12: Občinski izračun stroškov za prihodnje leto je še višji, 940 evrov na prebivalca, formula iz zakona pa izhodišče postavlja pri 880 evrih. Tudi zato želijo spremembo zakona, da bi povprečnina bolj odražala dejanske stroške. Predsednik Združenja mestnih občin Samo Turel ustraja, da se ohrani dodatek, ki predstavlja 1,5% dohodnine oziroma letos 54 milijonov.
15: Ta delež je pa namenjen za pokrivanje stroškov pri tistih občinah, ki, in to so pretežno mestne občine oziroma večje občine, ki zagotavljajo večji nabor javnih storitev tudi za vse ostale okoliške manjše občine.
12: Potrebna je analiza, kako se ta sredstva delijo, dodaja Robert Smrdel, pa tudi razmislek o kriterijih razvitosti, da ne bo Solčava štela za razvitejšo Domžal. Tudi ministrica Kirbiš-Rojs ocenjuje.
14: Neke občine, kjer je ogromno število cest, tudi kjer je recimo zahtevna zimska služba, potem neke obmejne občine, kjer skoraj da ni več prebivalstva, si pa zaslužijo neko posebno obravnavo skozi kriterije.
12: Rešitve bodo iskali septembra v okviru delovne skupine.
1: 17 občin še ni sprejelo krovnega dokumenta za urejanje prostora. Med njimi so tri primorske, mestna občina Koper, Izola in Piran. Ministrstvo za okolje in prostor je v izognitev gospodarski, družbeni in okoljski škodi pripravilo predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim še enkrat podaljšuje rok za pripravo občinskih prostorskih načrtov in sicer do konca leta 2027. Mateja Rolih Maglica.
16: Če bo novela sprejeta, to pomeni že drugo podaljšanje roka. Prvotni je bil december 2024, trenutno je v veljavi 31. oktober letos. To po besedah predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja pomeni, da v občinah brez sprejetega občinskega prostorskega načrta po tem datumu
17: ne bo možno več pridobivati gradbenih dovolenj, tako za recimo individualno gradnjo, kot ne za gospodarske objekte. S tem zagotovo lahko zelo velika škoda povzročena. Po drugi strani pa seveda je potrebno čim prej priti do nekih ustreznih prostorskih načrtov, delovati na starih urbanističnih načrtih, tukaj ni nekih razvojnih potencialov unešenih.
16: V Piranu, denimo, trenutno veljajo prostorski načrti iz leta 1998, saj je bil njihov OPN leta 2021 razveljavljen, ker ga je takratno vodstvo občine sprejemalo brez ustrezne pravne podlage. Od lani poteka priprava novega načrta, pritisk za pozidave je tudi v piranski občini velik. Izolska občina je, potem ko so občani na referendumu zavrnili leta 2021 sprejeti akt, nov predlog OPN-ja dopolnila stališči do pripomb iz javne razgrnitve, ki je potekala letos po zimi in ga posredovala v obravnavo pristojnim nosilcem urejanja prostora. V mestni občini Koper po naših informacijah čakajo na mnenje pristojnega ministrstva, da so vplivi predlaganega OPN-ja na okolje sprejemljivi. Kot dodaja Smrdel, je treba morda tudi s prilagoditvijo zakonodaje poiskati rešitve.
17: Po drugi strani pa tudi poenostaviti postopke za spremembo teh aktov, ker tudi na tem segmentu so izjemne težave.
16: V Združenju občin so članice sicer pozvali naj pripombe in mnenja glede predlaganega podaljšanja roka posredujejo do 5. julija.
1: V vročinskem valu, ko se temperature povzpnejo tudi krepko čez 30 stopinj, ne trpijo le ljudje, temveč tudi hišni ljubljenčki. Zato je še posebej pomembno, da lastniki zanje ustrezno poskrbijo. Kako, je poizvedel Bratko Zavrnik.
18: Visoke temperature ne vplivajo le na počutje hišnih ljubljenčkov, ampak lahko ogrozijo tudi njihovo zdravje in celo življenje. Zato jim omogočimo zadrževanje v hladnem, senčnem in dobro prezračenem prostoru, pravi Maša Mesarec iz Mariborskega zavetišča za živali.
19: Poskrbeti moramo, da imajo živali vedno na voljo svežo pitno vodo, sprehode omejimo na zgodnje jutranje ure in pa na pozne večerne ure.
18: Še posebej bodimo pozorni na morebitne posebnosti v vedenju.
19: Kot so recimo močno sopihanje ali pretirano slinjanje živali, izguba apetita, bruhanje ali celo izguba zavesti, v teh primerih seveda treba takoj obiskati veterinarja.
18: Živali ne zapirajmo v avtomobile, niti za kratek čas in z vklopljeno klimo.
19: Jaz bi se res izogibala, če le mogoče pustimo žival za tisti kratek čas doma, na varnem, tam pod klimo, kot pa v avtomobile.
18: Izogibajmo pa se tudi vročih asfaltnih in drugih površin, saj si lahko živali na njih opečejo tačke.
1: Pa obnovimo. Po nastopu nove vlade so se začeli vrstiti kadrovski premiki na čelu velikih državnih družb. SDH tako zapušča Žiga Debeljak, že včeraj se je z vrha Darsa poslovil Andrej Ribič. Državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Damjana Jaklina naj bi kmalu doletela ovadba, da je za nezakonito posredovanje pri graditvi pomurskega vodovoda prejel za več 10 000 evrov podkupnin. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo. Po več mesecih pogajanj so radiologi v Mariborskem kliničnem centru vendarle podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Še zjutraj je sicer kazalo, da je množičen odhod neizogiben. Potek dogodkov je spremenil sestanek s pristojnim ministrom. Zdaj pa še k športnemu prispevku Gašparja Ogrinca. V ospredju bodo razpleti prvega kroga izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu, pa tudi priprave na jutrišnji začetek znamenite dirke po Franciji. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
20: V svetu nogometa odmeva novica o novem odstopu selektorskega mesta. Nemško izbrano vrsto je po presenetljivem porazu proti Paragvaju in izpadu z letošnjega svetovnega prvenstva zapustil Julian Nagelsmann. Davi so se v osmino finala na mundialu vrstile še 3 reprezentance, drevi pa bomo spremljali zadnje dvoboje v 16. finala. Več Jakob Kuhar.
21: Španski nogometaši so povsem nadigrali avstrijske in se vrstili med 16. Evropski prvaki na 4 tekmah na mundialu še niso prejeli gola, vratar Unai Simon ga ni prejel že 519 minut na svetovnih prvenstvih, s čimer je postal rekorder. Špance v osmini finala čakajo Portugalci, ki so z golom Ramoša v sodnikovem dodatku proti Hrvatom prišli do vrstitve naprej. Ob koncu tekme je bilo napeto, saj je Guardiol izid izenačil na 2, po ogledu videoposnetka pa je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Pašalja. Šakaliča. Na prvi pogled je izgledalo, da se Matanović z glavo ni dotaknil žoge, zaradi česar bi gol bil regularen, drugače pa so zaznali senzori v žogi, dotik pa je po tekmi priznal tudi Matanović. Zelo zrelo je v jutranjih urah proti Alžiriji odigrala Švica, ki se je še četrtič zapored uvrstila v osmino finala. Švicarska reprezentanca se bo med najboljših 16 pomerila zmagovalca med Kolumbijo in Gano. Preostali par osmine finala pa bomo dobili po tekmah Avstralija, Egipt in Argentina, Zelenortski otoki.
20: Slovenska košarkarska reprezentanca v predzadnjem, petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 danes gostuje v Estoniji. Podrobneje Marko Polak.
3: Slovenija je v Talin odpotovala v spremenjeni in pomlajeni zasedbi. Breme organizacije napada bodo nosili mlajši košarkari, ob žigi Samarju še Urban Kroflič, ki naj bi bil nared po poškodbi mezinca desne roke, in Mark Padjen. Ob številnih odpovedih in poškodbah je najvidnejša vrzel na centrskih položajih. Pod košem bo sta Alen Omiću, ki zmore na visokih obratih igrati omejeno število minut, pomagala povratnika Saša Cijani in Edo Murić, ki je prekinil reprezentančni pokoj. Med izkušenejšimi v moštvu je še Gregor Hrovat, ki pred pomembno tekmo za obranitev prvega mesta v skupini z izbranimi besedami govori o nasprotnikih.
5: Ja, gre definitivno za zelo kakovostno reprezentanco. Na sezonu so nas premagali na prvi tekmi. Nijo nikakršnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, kako se slišim, bo tudi polna dvorana. Pridejo z večjo manj vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati.
3: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri po slovenskem času. Prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo Slovenija v ponedeljek sklenila proti Švedski v Stožicah.
20: Kolesarski svet je v pričakovanju začetka največje dirke, dirke po Franciji, ki se bo jutri začela v Barceloni. 23 ekip je pripravljenih, 23 je različnih taktičnih načrtov, osrednji favorit pa slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki bo lovil zgodovinski mejnik, da kot peti kolesar doseže peto skupno zmago. Pred začetkom iz katalonske prestolnice več Igor Tominec.
22: Tadej Pogačar je na start pripotoval z dobesedno sansko ekipo. Močna kombinacija hribolazcev in lokomotiv za poravnini je pripravljena, taktična prednost Emiratov pa je tudi v tem, da bo ob Pogačarju Mehičan Isak del Toro, ki je tudi pripravljen za naskok na zmagovalni oder, torej lahko napadajo z večjih strani.
23: Ja, mislim, da smo imeli kar odlično ekipo vsa ta leta do zdaj. Včasih pride več na srečo, včasih kakšna bolezen, poškodba in mogoče z Izakom vsem ja, lahko malo bolj ciljamo na to, da imamo dva favorita za zmago, tako da ne bo lažje dirkati, ampak imamo več možnosti za taktiziranje.
22: Tur je letos sestavljen tako, da prva dva tedna ne bo ponudil tako zahtevnih etap kot zadnji teden. Precej časa bi lahko bil boj za rumeno majico odprt, dokler se ne bodo stvari postavile na svoje mesto v Alpah. Vprašanje pa je, kako hitro si bo slovenski as na svojem sedmem turu zaželel obleči rumeno. Matej Mohorič prihaja na svoj osmi tur z mislijo na četrto etapno zmago. Najmanj prostih rok pa bo imel Jan Tratnik, ki bo moral poveljevati vlaku Bore z dvema kapetanoma Florjanom Lipovicem in Remkom Evenepulom.
20: K kolesarstvu še dodajmo, da je štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome sporočil, da končuje profesionalno kariero. Britanec je dejal, da je na njegovo odločitev vplival predvsem lanski padec na treningu, ki mu je zadal več hujših poškodb.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
24: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Vremenska slika nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, od severa priteka k nam razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, po večini bo precej jasno vreme, nekaj več oblačnosti s kakšno popoldansko ploho bo severno od nas. Ob Jadranu bo pihala po večini šibka burja. To je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 29 stopinj, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 28 stopinj, piha vzhodnik 19 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno 26, letališče Edvarda Rusjana delno oblačno 24, Murska Sobota jasno 28, piha severovzhodnik 19 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 27, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Cerkve ob Krki pretežno oblačno 28 stopinj, Listca oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 25, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31, piha severozahodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 31 stopinj. Rateče 25, letališče Lesce 28, Rudno polje 21, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Maribor 27 stopinj, Hrastnik 26, Ptuj 28, Črnomelj 30, Kočevje 27, piha severovzhodnik 12 km na uro. Ilirska Bistrica 28, Koper prav tako 28 stopinj, piha zahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 30, Park Škocjanske jame 27, Vogel 18 in Kredarica ob 15, pretežno oblačno 9 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za 15 minut. Med priključkoma Kozina in Kastelec je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče v zastoju zaprt vozni pas pred predorom Kozarje proti Primorski. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. 16:03 ura.

0: pa poglejmo, kam vse lahko na programu Ars pobegnete to popoldne. Mesto se pogosto zdi prostor, kjer narava počasi izgublja svoj glas, pa vendar ga lahko najdemo tam, kjer ga najmanj pričakujemo. Med krošnjami, ob razpadajočem deblu, na stezi, po kateri vsak dan znova hodimo. Toda vsak naš korak v gozd v njem pusti sled. Kje je meja med tem, da smo njegov del in tem, da ga začnemo spreminjati? O sobivanju človeka in mestnega gozda bomo razmišljali v podobah znanja ob 16:30 minut. Nekatera glasbena srečanja ne potrebujejo velikih besed. Dovolj je, da štirje glasovi zadihajo skupaj in med njimi nastane prostor, v katerem se razkrivajo napetost, bližina in tišina. V tem dialogu ni zmagovalcev in ni spremljevalcev, vsak glas išče svoje mesto, hkrati pa posluša druge. Prav zato godalni kvartet že stoletja ostaja ena najintimnejših oblik glasbenega izraza. V tokratnem recitalu, na sporedu bo ob 17, bomo prisluhnili francoskemu kvartetu Arot, ki bo skozi Haydnovo klasično jasnost in lirično izpoved Čajkovskega razkril, kako različno lahko zveni isti človeški hrepenenji po redu in po čustvu. Nekateri ustvarjajo obliko, drugi ustvarjajo odnos. Glina si zapomni dotik, potrpežljivost in tudi negotovost. Prav zato noben izdelek ni le predmet, v sebi nosi sled poti, ki jo je prehodil. Morda nas keramika še vedno nagovarja zato, ker nas v svetu popolnosti spominja, da lepota nastaja v procesu, ne v popolnem nadzoru. O ustvarjanju, spominih in presenečenjih, ki se rodijo šele ob odprtju peči, bo spregovorila keramičarka Hana Karim. Likovni odmevi ob 18:30 minut. Včasih človeka ne določa to, kar ima, temveč tisto, česar ne more izgubiti. Tudi, ko ostane brez doma, brez gotovosti in skoraj brez upanja, lahko v njem tli nekaj, kar ga vedno znova vrača med ljudi. Morda prav zato največje zgodbe ne pripovedujejo o junakih, ampak o krhkosti, ki v človeku kljubuje obupu. Ob 19. vas vabimo, da prisluhnete tretjemu nadaljevanju knjige Legenda o svetem pivcu Jozefa Rota. Pripovedi o pacih, milosti in tihem iskanju dostojanstva tam, kjer bi ga najmanj pričakovali. Najprej pa vas seveda, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo, da vstopite v svet kulture.
1: Svet kulture. Pozdravljeni v svetu kulture. Danes se v oddaji posvetimo osmim umetnicam, pesnici in likovnim ustvarjalkam. Najprej v galerijo. Sedem slovenskih umetnic različnih generacij se predstavlja na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš v Ljubljanski galeriji Ekurna. Kurator Arne Brejc je kot izhodiščno točko izbral temo individualnosti. V medsebojnem dialogu z umetnicami Uršulo Berlot, Nino Čelhar, Dubo Sambolec, Ksenijo Črče, Natašo Segulin in Nejo Zorzut je Brejc na razstavo umestil tudi delo Metke Krašovec in oblikoval razstavo, ki izraža svežino in mestoma meditativno zemeljskost v obdelavah izbranih motivov. Razstavo si je ogledala Petra Tanko, ki je Arneta Brejca povabila pred mikrofon.
2: Spoštovani Arne Brejc, pogovarjava se o razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš. Sedem vizualnih umetnic razstavlja na tokratni razstavi, ki ste jo vi kurirali. Torej, kaj je bilo vaše vodilo, kaj vas je navdihnilo in kaj lahko doživimo na razstavi?
3: Z razstavo sem se začel ukvarjati z idejo, da pravzaprav nikoli nisem naredil skupinske razstave, odkar vodim galerijo Ekurno, nisem nikoli naredil skupinske razstave zgolj z umetnicami. Sem se mi je zdelo mogoče zanimiv en eksperiment narest. Zdaj, ko si omejiš, naprimer, da boš delal sedmimi pač z ženskimi umetnicami, je problem v tem, da pač stvar takoj pride v neko polje feminizma. No? In jaz se nisem hotel ukvarjati z feminističnimi problemi, ampak me je bolj zanimalo pač ženska ustvarjalnost pa ženske umetnice, s katerimi sem v preteklosti že delal ali pa še nisem delal, ki so se mi zdele zelo samostojne, močne, avtorske, so imele izrazit individualen podpis ali pa jezik, tako da se mi je zdelo to tisto ključno vodilo, da sem izbiral predvsem neko unikatnost, ki so jo pač one v svojem ustvarjanju prinesle. Tako da to je bil eden izmed tistih elementov, kar je seveda povzročil neko trenje med temi deli, zaradi tega, ker gre pač za zelo različna dela. Imamo pač slikarstvo, imamo instalacijo, imamo video, imamo objekte, ne, fotografijo in tako naprej. Gre za zelo različna dela, kar jih veže ta neverjetna individualnost, no. Kar bi pravzaprav lahko rekel prej, da je to kontrast. Ampak po drugi strani se mi zdi, da je bilo to točno to, kar sem pravzaprav hotel, ker se mi zdi, da v tej množici teh generiranih podob in pa apropriacij, se mi zdi, da je ta individualnost, ki je umetnost še lahko zgenerira do določene mere, tisto, kar je najbolj dragoceno za naše človeštvo. No? In se mi zdi, da v tem smislu jaz najdem nek interes, neka stvar, ki nas še povezuje, ker nas dela še zanimive, zakaj smo sploh še tukaj, ne? Zaradi tega, ker pač to, kar zdaj prihaja z vso to tehnologijo in s prihodnostjo, ne vemo točno, kako bo to dejansko vplivalo na, tudi na razvoj umetnosti. No? In tle se mi zdi, da je to en tak poklon, ne bom rekel ran človeštvu, ker to je pač preambiciozno, ampak je nek poklon človeški ustvarjalnosti, človeški individualnosti in tudi neki senzibilnosti. In se mi zdi, da v Sloveniji je ženska likovna umetnost močna, da je živa in da so vse te ustvarjalke, ki sem jih pač uvrstil na razstavo, da imajo svoj prostor, da imajo poseben izraz, zelo močen in da ravno zaradi tega na nek način je ta njihova individualnost tako mamljiva in pa tako prepričljiva. No?
1: Obširnejši prispevek o razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš, več o umetnicah in njihovih razstavljenih delih lahko slišite v jutrišnji kulturni panorami. V novogoriški galeriji Gong pa bodo nocoj ob 20. odprli razstavo večmedijskega umetnika Borisa Beje. Avtor se predstavlja z večletnim raziskovalnim projektom Album, v katerem naslavlja pomembna aktualna vprašanja povezana z oblikovanjem trajnostne družbe. Izhodišče umetniške prakse Borisa Beje je njegova osebna izkušnja soočenja z vsakdanjo stvarnostjo, pri čemer prepleta svoja intimna občutja z aktualnimi družbeno-političnimi dogodki in fenomeni. Zanimal ga, kako se družbene krize odražajo v našem vsakdanjem življenju in kako vplivajo na spremembe družbenih vzorcev ter vedenje posameznika. Razstavo Album je zasnoval kot ambientalno postavitev, sestavljeno iz dveh vsebinsko povezanih sklopov. Serije fotokolažev Hvala za rože, ki je nastala med letoma 2021 in 2023, ter novega cikla tekstilnih del, instalacij in vezenin. Vtiskovanje je naslov najnovejše, četrte pesniške zbirke Tonje Jelen. Izšla je pri založbi Litera. V ospredju zbirke, ki je nastajala v zadnjih 3 letih, so 4 tematike. Intimni svet pesnice, položaj ženske, uporništvo in poezija. S pesnico, ki živi v okolici Slovenskih Konjic, delovno pa se vedno znova vrača v Maribor, se je o nedavno izdani zbirki poezije pogovarjala Brigita Mohorič.
4: Poezija odstira intimni notranji svet pisca, piske. Najnovejša zbirka poezije Vtiskovanje, ta vaš intimni svet, bi rekla, še globlje razkriva. Gospa Tonja Jelen.
5: Ja, se strinjam. V bistvu sem šla v res neko globino zaradi svojega lastnega upogleda in raziskovanja v pesniški svet. Zdelo se mi je zanimivo, kako iz točke nič, torej prejšnje zbirke, raziskovati poezijo zdaj skozi same odnose, skozi sam pesniški jezik ali pa jezik seveda na splošno. Pomembno mi je bilo tudi, kako razmišljati zdaj kot odrasla oseba, samostojna oseba skozi oči pobalinke, ki pa jo zdaj v bistvu postaja vse bolj odločna in ima že nek svoj glas, ker takrat kot v prvi pesniški zbirki sem še ga vseeno nekoliko iskala.
4: Uporništvo, položaj ženske v sodobni družbi, vaš zasebni svet in poezija. To so osrednje teme te najnovejše pesniške zbirke.
5: Ja, tako je. V bistvu se mi je zdelo pomembno s feminizmom nadaljevati. V sodobnem času je pogostokrat poudarjeno, da je ženska že prišla do točke, ko je naj ne bi več dajali toliko v spredje, in se mi zdi, da nekako preko medijev oziroma preko reklam se podoba ženske zopet vrača v neko tradicionalno vlogo, ki je bila včasih. In tu mi je bilo pomembno, da sem preko dveh arhetipov, torej kurentice in vračke, ki sta zame zelo fascinantni likinji, to v bistvu poudarim in raziskujem preko, bom rekla, da literarnih prednic, preko mojih rodbinskih prednic, raziskujem te močne like ženske in jim dajem v bistvu neko novo težo.
4: Kakšen pesniški jezik ste razvili skozi zadnje desetletje? Kako vidite vaše verze? Nekateri imajo tudi vizualno podobo. Naslov je že del pesmi.
5: Ja, vizualna podoba poezije mi je zelo, zelo pomembna, predvsem zaradi tega, ker sem tudi sama izjemno vizualen človek. Pogostokrat si določene trenutke izjemno močno vtisnem v spomin in po teh dogodkih v bistvu tudi potem nekako govorim, pišem tudi v vsakdanjem komuniciranju. In moj pesniški jezik je, bom rekla, da opušča ločila, opušča, bom rekla, tudi da velike začetnice, se predaja neki svobodi, ker drugače želim ali pa stremim k nekemu racionalnemu razmišljanju, tudi pač recimo pri lektoriranju moram razmišljanju, tudi pač recimo pri lektoriranju moram slediti vsem normam, tukaj pri

0: Voda je vredno upati, da se vredno tudi upirati, pa naj si gre v leposlovnem smislu ali nekem angažiranem smislu, ampak vedno do te mere, da si uporniški samo toliko, dokler ne škoduješ drugim. To motrenje misli, da je treba stremiti k svetlobi, mi je tudi zelo pomembno, ker se mi zdi, da je teme skozi življenje preveč, da bi verjeli vanjo. Seveda je, se moramo z njo soočiti, naj se gre torej za kolektivno, družbeno ali seveda neko zasebno temino, temo, ampak je treba vedno verjeti v neko svetlobo, v pozitivnost.
1: Tone Jelen, mirno poletje želim in več časa za pisanje poezije.
2: Poletje je tudi čas za obujanje osvežilnih spominov. V mariborski Trafiki, muzeju za enega ob glavnem mostu, danes odpirajo razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba mariborske lastovke, ki so jo pripravili ob 50. obletnici delovanja znamenite sladoledarne. Razstava bo ponudila zanimiv preplet fotografij, predmetov in zgodovinskih dejstev. Med drugim bo na ogled prvi avtomat za sladoled, družine, katere korenine izvirajo iz slaščičarske obrti pradedka šerifa Demirja iz leta 1923, ko se je iz Makedonije preselil v Maribor. Po besedah kustosa Jana Malca gre za dokumentarno razstavo, posvečeno polstoletnemu utripu mesta in okusom, ki so zaznamovali več generacij. Malo je tistih Mariborčanov, ki ob omembi lastovke ne začutijo nostalgije in okusa po kepici najboljšega sladoleda, je še zapisal. Za konec še k filmu. Danes se prične eden najstarejših filmskih festivalov, ki letos obeležuje dva jubileja, 60. izdajo in hkrati 80 let obstoja. Filmski festival v Karlovih Varih je bil namreč ustanovljen leta 1946. V prvih letih pa se je izmenično odvijal z Moskovskim filmskim festivalom. Za Kristalni globus se bo letos potegovalo 12 filmov, prvič tudi švicarski ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 bo imelo na festivalu svetovno premiero. Tudi letos pa v Karlovih Varih ne gre brez slovenskih ustvarjalcev. V program Future Frames Generation Next je bil izbran slovensko-ameriški režiser David Champagne, študent ljubljanske AGRFT. V festivalski program Talents, ki podpira razvoj in mednarodno uveljavljanje perspektivnih režiserjev ter projektov iz regije Srednje in Vzhodne Evrope, se je uvrstil projekt NERA, celovečerni prvenec v nastajanju slovenske ustvarjalke Ivane Vogrinc-Vidali. V strokovni program Central Stage, ki je namenjen že uveljavljenim filmskim ustvarjalcem, pa se je uvrstila filmska priredba romana Jugoslavija moja dežela, ki jo je po svojem literarnem delu ustvaril pisatelj in režiser Goran Vojnović. To je bil zadnji Svet kulture v tem tednu. Vabljeni k poslušanju spet v ponedeljek popoldne. Posnetek današnje oddaje oblikovala svojo tonski mojster Robert Markoč in redaktorica Sanja Rejc, pa najdete tudi na spletni strani programa Ars.

0: Na vrsti so podobe znanja. Z gostom, doktorjem Andrejem Verličem z Gozdarskega inštituta Slovenije, se tokrat podajamo na pobočje ljubljanskih gozdov Rožnik in Golovec. Oddajo je pripravila Klara Jurečič.
1: Podobe znanja.
2: Gozdovi v mestu niso zgolj prostor, kjer se rekreiramo, po napornem dnevu v službi sprostimo ali v vročih poletnih mesecih v senci dreves malce ohladimo. Te koščke narave lahko razumemo kot podaljšek našega življenjskega prostora. Ravno zaradi vsega, kar nam vsak dan nudijo, bi lahko rekli, da z njimi pravzaprav sobivamo. V takšnih gozdovih, kjer je človek vsakodnevno prisoten, se raziskovalcem porajajo drugačno vprašanje kot sicer. Kako odmrla drevesa, ki so bivališče raznim žuželkam, pticam, glivam ohraniti in hkrati zagotoviti varnost obiskovalcev? Kako človek vpliva na razširjanje invazivnih rastlin? Kje in kako urediti pešpoti, da bo človekov vpliv tudi na zavarovana območja čim manjši? In ali je lahko pritisk na gozd zaradi skoraj množičnega obiska človeka prevelik? Tokrat v podobah znanja gostimo doktorja Andreja Verliča, gozdarja in naravovarstvenika, ki trenutno deluje na oddelku za gozdno ekologijo Gozdarskega inštituta Slovenije. V preteklosti pa je bil med drugim vodja upravljanja krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Doktor Andrej Verlič, lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Nahajava se tik pod znožjem Rožnika na Gozdarskem inštitutu. Kaj vam osebno pomeni takšna bližina gozda v mestu?
3: Mogoče bi na to lažje odgovoril, če bi mogel dlje časa živeti bolj stran od tega gozda, tako pa pravzaprav večino svojega življenja živim ob tem gozdu. Prvič sem vstopil v gozd prav tu, z njim sem se ukvarjal tako, bom rekel, ljubiteljsko kot profesionalno, tako da je pravzaprav resnično del mojega življenja in tega, kar sem.
2: Sva pod znožjem Rožnika, ki je zelo priljubljena lokacija. Poleg tega Ljubljana obkroža zelo veliko gričev in je dejansko zelo gozdnata mestna občina. Priljubljene lokacije so še Šmarna gora, Golovec. So v bistvu vse naštete lokacije mestni gozdovi?
3: Lahko na hitro odgovorim da. Že če pogledamo strategijo razvoja mestnih gozdov Ljubljane, so vsi te gozdovi omenjeni kot kompleks z relativno enostavnimi in v bistvu imeni, ki jih ljudje uporabljamo za ta območja. Čeprav, tako kot ste rekli, številni griči, tudi znotraj teh mestnih gozdov je vrhov več, že recimo, če govorimo o Rožniku in naprimer, če vzamemo to celotno območje dobrih 300 hektarjev gozda znotraj krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, je najvišji vrh, naprimer, Šišenski hrib. Ne? Imamo Cankarjev vrh, imamo Debeli hrib in tako naprej. Skratka, to so mestni gozdovi, sicer so pa to tudi tako imenovani gozdovi s posebnim namenom zaradi podarjenih predvsem socialnih funkcij.
2: Ali recimo med Rožnikom, Golovcem, recimo tudi drugimi gozdovi v Ljubljani konkretno, ali obstajajo kakšne razlike?
3: Ja, razlike zagotovo so, ali jih pa ni, odvisno kako gost jemljemo. Ne? Če nam je gost recimo samo, da rečem temu, objekt, skozi katerega hodimo, tečemo in nam predstavlja neko kuliso, katere niti ne doživljamo ali pa opazujemo zelo podrobno ali pa dovolj podrobno, potem so, je lahko pač gost. Ne? Bolj kot pa gremo v detajle ali pa bolj kot na ta gost pogledajo bodi si različni strokovnjaki ali pa tudi umetniki ali pa mogoče ljudje, ki gost doživljajo na svojstvene načine, so pa lahko te gozdovi zelo različni.
2: Na kakšen način?
3: Naprimer, že pri načrtovanju preomenjene rekreacije so nekateri deli teh gozdov, bom rekel, namenjeni predvsem manj intenzivni rekreaciji, kot sta hoja in tek, Imamo pa tudi območja zotraj teh gozdov, kot je naprimer na Golovcu, kjer so pa tudi recimo temu bolj grobe oblike rekreacije, ko se naprimer spusti s kolesi ali pa ponostavimo gorsko kolesarjenje. To je recimo že ena taka razlika. Ne? Tista, ki je pa mogoče tudi malo bolj zaznamovala to, kar sem delal do zdaj, je pa to, da so nekateri, ali pa rečemo kar neposredno, Rožnik kot del krajinskega parka, tudi zavarovano območje narave.
2: Če ostaneva pri Rožniku, ki ima kar nekaj zavarovanih območij, kaj v bistvu to pomeni za samo upravljanje gozda? Ker se na tej lokaciji, ne, kot ste rekli, se srečujemo in dnevni obiskovalci, in zavarovane vrste in raziskovalci. Kako se potem neko tako območje pravzaprav upravlja?
3: Ja, seveda je upravljanje tazga območja bolj kompleksno. Mogoče smo pa eno relativno ali pa zelo pomembno skupino še pri tem vprašanju izpustili, to so lastniki. Ne, ne nazadnje na tem območju gozda, ki mu rečemo Rožnik, je več kot 400 različnih lastnikov, zasebnih lastnikov. Mogoče se ljudje niti ne zavedajo, da je večina tega gozda v zasebni lasti. Sicer pa ja, te podlage, recimo in podlage, ko se neki načrti pripravljajo, je potrebno upoštevati. Je pa sicer tako kot za katerikoli drugi gozd v Sloveniji, tudi za ta gozd pripravljen gozdno-gospodarski načrt in gospodari se z gozdovi po teh načrtih, ki pa upoštevajo vse to, kar ste preomenili, ne? In potrebe lastnikov in potrebe ostalih uporabnikov tega prostora in tudi ekološke funkcije tega gozda.
2: Ali to pomeni recimo, ko greste na gozdarskem inštitutu na teren, če greste na teren na to območje, ste tudi že takrat v stiku z lastniki, ali v bistvu lastniki pridejo v igro v katerih drugih primerih?
3: Pravzaprav lastnik je tisti, ki gospodari svojim gostom. Ne? So pa vloge različnih institucij v recimo temu širšem upravljanju s tem območji različne. Gozdarski inštitut ima recimo, če poenostavim, pretežno raziskovalno vlogo, lahko tudi recimo razvija kakšne strokovne podlage, ki se kasneje vključujejo v načrtovanje. Je pa Zavod za gozdove tisti, ki pripravlja gozdno-gospodarske načrte, torej javna gozdarska služba, ki je seveda v stiku z lastnikom tako pri načrtovanju, kot tisti fazi, ki jo mogoče najbolj ljudje poznajo, ko pride tudi do izbire drevesa za poseg. Sicer pa Gozdarski inštitut, naprimer, v stik z lastniki lahko pride pri aktivnostih, ko gre, če vzamemo za primer odstranjevanje invazivnih trojrodnih vrst rastlin v tem primeru. Mi imamo trenutno z mestno občino Ljubljana in pa javnim podjetjem Voka Snaga en projekt, v katerem odstranjujemo pavlovnijo, invazivno drevesno vrsto in predno odstranjujemo osebke te vrste, če rastejo na zasebnih parcelah, seveda pridobimo soglasje lastnika, da nam to dovoli, oziroma lahko to sam naredi tako, na primer.
2: Kako recimo pozorni pa smo dnevni obiskovalci, ti, ki se rekreiramo na takšne spremembe v gozdu? Recimo, ali opazimo te invazivne rastline ali pa pač neke posege ali pa nasploh, no, kakšni obiskovalci smo?
3: Zopet bom rekel, da je pestra paleta obiskovalcev tega gozda ali pa če to še razširim, pa rečem uporabnikov tega gozda. Zdaj že kar pred dolgo časa so kolegi iz Geografskega inštituta Antona Melika ocenili, da je obiskovalcev tega gozdnega prostora blizu 2 milijonov.
2: Rožnik.
3: Ja, tako to ne moramo reči, da je to toliko različnih, ampak toliko je obiska, ne, da tako rečem, bilo ocenjeno. Smo pa v času, ko sem deloval v službi, ki je upravljala z naravovarstvenimi vidiki tega območja, vzpostavili v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije tudi števce prehodov na nekaterih izbranih poteh. K sreči smo to postavili pred pandemijo koronavirusa in iz teh števcev, ki še vedno beležijo prehode na poteh, je bil zelo dobro razviden skok v tistem času. V poprečju je bil tudi recimo za faktor 2,5 na nekaterih poteh, potem je to malo padlo, ampak nivo je ali pa raven teh prehodov je ostala na višji ravni, kot je bila pred tem. In če se vrnem k vašemu vprašanju, ne, nekateri obiskovalci so izjemno občutljivi, tudi imajo zelo veliko znanja, jih skrbi za ta gost in take reči porajtajo, ne, če uporabim lep slovenski izraz, ne, za opaziti. Bom rekel, večina uporabnikov tega prostora se pa s tem niti ne ukvarja in se mogoče niti ne zaveda, da ko uporablja cel ta prostor in ne ostaja naprimer na nekih koridorjih urejenih javnih poti, lahko tudi prenaša na sebi, ne, ali pa mogoče na psu, ki ga ima sabo, semena teh vrst ali pa delčke teh rastlin in tako naprej in jih zanaša naprej v gozd. Ne. Tako da ljudje smo kar v interakciji s tem gozdom, pa če ga opazujemo ali pa ne, ne, že s tem, ko ga uporabljamo.
2: Kaj pa recimo uporaba peš poti? Ker pri tolikšnem obisku, a ne, si predstavljam, da zelo hitro nastanejo pač neke stranske peš poti, ki načeloma niso bile planirane kot poti.
3: Ja, to je moja kar priljubljena tema, ni pa nova. Ne, če bi šli recimo brat prispevk gozdarja Šivica, bom rekel, enega prvih naravovarstvenikov iz leta 56, ki je analiziral pretekle načrte gospodarjanja ali pa upravljanja s tem gozdom, bi lahko prebrali, da že v bistvu od konca 19. stoletja, se pravi 1800, blizu 1900, ne, so gozdarji opozarjali, ne, da je treba nekako ljudi omejevati pri zapuščanju teh poti in so bili predlagani ukrepi med drugim, naprimer, ne, tudi da bi se te stezice, ki so jih ljudje sami shodili, prekopali, da bi se preprečila njihova nadaljna uporaba in degradacija prostora in celo do takšne mere, da bi naprimer posekali kostanj, pravi kostanj, zaradi tega, ker ne bi ljudje zaradi množičnega nabiranja teh plodov kostanjevih potacali vse mladje, ne, kar potem onemogoča neko naravno pomlajevanje gozda. Ne. Skratka, teme niso nove, raba tega gozda kot skupnega življenjskega prostora, kot ste ga na začetku menili, je dolga, je pa mogoče na tem mestu dobro omeniti, ne, da so ravno tla, ki smo jih zdaj omenili, na evropski ravni dobila naprimer podoben status kot voda ali pa zrak in konec lanskega leta, mislim, da je bilo oktobra, se predvideva bistveno bolj sistemsko ohranjanje tal, varstvo tal, ukrepi tudi za izboljšanje stanja tal in podobno, da ne grem v podrobnosti. In recimo ravno na to temo imamo trenutno tekoč projekt na Gozdarskem inštitutu, kjer smo tudi vodilni partner v okviru programa Interreg Alpine Space. Projekt se imenuje Tla, naš nevidni zaveznik in si lahko tudi kaj v tem projektu mogoče na spletnih straneh Gozdarskega inštituta preberete.
2: Kako pa so potem ta tla in skrb za tla v gozdu povezana s tem, kar smo se pogovarjala prej, s peš potmi?
3: To je pa relativno zahtevna praksa, bom rekel, ne? Ker v Sloveniji, kot veste, imamo do gozda vsi prost dostop. Ne? Seveda ta prost dostop pomeni nek neškodljiv prehod, hojo, in ko gre za tako intenzivno rabljene gozdove, in ob takih možnostih težko pričakovati, da se bo ljudje zadrževali samo na nekih koridorjih javnih poti, sploh če pride do naprimer take situacije, kot je bila preomenjena pandemija, ne, kjer ne bi ljudje med seboj držali razdaljo in tako naprej. Seveda to samo promovira to, da uporabljamo tudi neke druge steze. Zdaj, ali kakšni so vplivi tega? je odvisno od večjih dejavnikov, od tipa tal, naklona poti, do tega, ne nazadnje, če govorimo o zavarovanem območju, ali gre za neka ožja varovana območja, naprimer rezervate, kjer ohranjamo oziroma tudi aktivno varujemo določene habitate, ki so še bolj občutljivi, naprimer na teptanje, in so zato mogoče bolj mehki prijemi v smislu bolj privlačnega urejanja poti, da vemo recimo, kaj ljudi privlači, kam bi želeli dostopati in kaj jim lahko z nekim takimi ureditvami omogočimo. To je en način, drugo je pa s komunikacijo, ozaveščanjem, kakšni bom rekel bolj trdi prijemi ali pa trši so pa teoretično sicer možni, naprimer v nekem zavarovanem območju, kjer so prisotni tudi recimo naravovarstveni nadzorniki, ki lahko ljudi opozarjajo na to, da se predvsem zavedajo njihovega vpliva ali pa našega vpliva, ko obiskujemo tak prostor. Se mi zdi, da se še vedno da največ na tak način narediti.
2: Je še kaj, kar je pomembno pri takšnih zavarovanih območjih, varstvenih območjih upoštevati, ko pride do neke socialne rekreacijske vloge? So recimo še kakšni dodatni ukrepi, poleg tega, kar ste že omenili, kar pride v igro?
3: Ja, teh ukrepov je lahko zelo veliko. Ne? Bi pa mogoče izpostavil samo neko tematiko ali pa neko vsebino, ki se v zadnjih letih večkrat omenja v medijih, ko gre recimo za varovanje, rekel, predvsem tistih starejših ali pa starih ali pa predvsem odmirajočih dreves, naprimer v takem prostoru, ki so izjemno pomembna komponenta gozdnega ekosistema, ne samo v zavarovanem območju, ampak tudi sicer, in pa zagotavljanju na drugi strani varnosti, da za vso to množico obiskovalcev. Ne. Ljudje in gost rabimo boje. Ne. Ljudje tukaj v bistvu sobivamo tudi z drugimi organizmi, smo povezani z njimi, ne. Čeprav mislimo, da lahko že v naši družbi kot individuumi obstajamo, pač to ne gre, ne. Tako pa drugače smo povezani. Zato je izziv na nek način ohranjati dovolj, naprimer, takšnih dreves in zagotavljati hkrati neko varno rekreacijo za tiste, ki to izberejo. Ne. Seveda je pa potrebno se zopet zavedati, da dostop v gost je prost in tudi na lastno odgovornost. Ne. Zato je, naprimer, sploh ohranjanje takih dreves izvennega koridorja urejenih javnih poti ena zelo primerna in dobra praksa, ki se sploh v gozdu, ki mu rečemo Rožnik, naprimer, ne, recimo v tem krajinskem parku, že dolgo časa uveljavlja. Zato lahko najdemo v tem gozdu kar precej starih, debelih, odmirajočih, umrlih dreves, debla na tleh in tako naprej. In to je za, bom rekel, sploh ljudi, ki mogoče podisi poznajo vlogo odmrlega lesa ali pa v tem vidijo nek drug navdih, lahko tudi eno posebno doživetje, praktično na pragu našega doma.
2: Je pa ta pomen odmrlih dreves, odmrle neke biomase, pomemben tudi za vas z raziskovalnega vidika, dr. Andrej Verlič. Odmrle biomase, zakaj gre?
3: Ja, pred leti smo imeli en zelo zanimiv projekt, ki ga je financiral program LIFE, oziroma mislim, da se je takrat imenoval še LIFE Plus. To je bil projekt Emonfur, v katerem smo skupaj z italijanskimi kolegi vzpostavljali neke harmonizirane metode spremljanja stanja mestnih gozdov ali pa urbanih gozdov ali pa gozdov v mestu, kot so lepo rekla na začetku. In med drugimi metodami je kolega dr. Martin De Groot z Gozdarskega inštituta Slovenije pročeval tudi muhe trepetavke, ki na nek način nakazujejo tudi zadostno prisotnost tako imenovane odmrle lesne biomase. Bi tukaj samo podaril, da ni toliko za nas to pomembno, kot jo radi preučujemo, ker je to res en pomemben element, kar prepoznava tudi vedno več držav, med drugim tudi na evropski ravni, dokumenti v zadnjih letih spodbujajo puščanja več odmrle lesne biomase v gozdu in ja, to smo počeli že kar nekaj časa nazaj. Ja.
2: Pa če se vrneva k samemu obisku, omenili ste, da se je recimo v tem koronskem času na nekaterih pešpoteh več kot podvojil obisk. Kakšen pritisk potem smo obiskovalci za gost? Je lahko, a ne, če se toliko podvoji, recimo tudi 2 milijona ljudi, je kar velika številka. A je to recimo za nek tak prostor lahko prevelik pritisk?
3: Na kratko ne vem. Enostavno nikje je limita, ampak zopet, ne, odvisno od tega, kakšen gost želimo, kakšne funkcije želimo, da bo ta gost upravljal oziroma vloge ali pa, če uporabim izraz, ekosistemske storitve, na kakšen način ta gost rabimo in ljudje smo v sploh v mestnih gozdovih. Ne, in če naprimer omenim podatek in se navežem na zakonodajo, ki sem na začetku omenil, ne, se pravi tako imenovane gozdove s posebnim namenom, to so razglašeni gozdovi po gozdarski zakonodaji in jih nekako na Zavodu za gozdove tudi enačijo z mestnimi gozdovi. Če govorimo o tem kontekstu, jih je, če se ne motim, 0,4% vseh gozdov v Sloveniji. Skratka, izjemno malo. Je pa, so pa te gozdovi na območjih, ne, se pravi pri naseljenih krajih, kjer živi več kot tretjina slovenskega prebivalstva. In zato je za gozdarje zelo zanimiva naloga pri načrtovanju, ne, ravno pri nekem podarjanju funkcije, ne, ker kakšne funkcije so lahko med seboj tudi manj kompatibilne ali pa celo izključujoče in gledajo širšo sliko, ne, kaj naprimer je bolj primerno za nek gost pri zagotavljanju funkcij, če gledamo splošno dobrobit recimo prebivalcev ali pa državljanov. Ne. Torej, potencial, da je lahko ta obisk prevelik, obstaja. Zato je te gozdove treba intenzivno spremljati, izvajati tako imenovane monitoringe. Te izvajajo tako, ali pa izvajamo tako raziskovalci na Gozdarskem inštitutu, kot Zavod za gozdove Slovenije. To je v bistvu neka osnova, da imamo neke podatke, da to spremljamo, da se na to odzivamo in da seveda pri tem vključujemo vse ostale uporabnike tega prostora poleg lastnikov in to je mogoče ena taka osnova, da bi pravočasno ukrepali, če bi bilo potrebno.
2: Ti podatki, ne, o številu obiska, recimo tudi ti podatki o odmrlih drevesih, o pestrosti, recimo podatki o tujih invazivnih rastlinah. Se to je dejansko potrebujete oziroma je potrebno za to, da sploh veste, kakšno je stanje in kako potem upravljati takšen gost?
3: Ja, seveda, informirane odločitve so, je bistveno večja možnost, da bodo dobre kot neinformirane. Malokrat rečemo, da bi bilo lahko preveč podatkov, običajno bi jih želeli še več. Če bi pa zdaj izbral, naprimer, neko komponento, pa rečemo mestni gozdov ali pa tega Rožnika, bi si pa želel imeti več podatkov o tleh, v različnih komponentah, od biote, da tako rečem, do drugih elementov, ki nam nakazujejo o stanju tal, kar pa mogoče bomo lahko v nekaterih od prihodnjih raziskav naslovili.
2: Rekli ste, da je gost samooskrben sistem, sem pa zasledila, da se o mestnih gozdovih opredeljuje gozdove tudi kot deloma samooskrben sistem. V bistvu, za kakšne razlike gre tu?
3: Ja, tle priznam, da mi mogoče ta terminologija ni najbolj domača, ampak če bi moral ugibati, kaj bi to lahko pomenilo, mogoče je bilo mišljeno tudi širše za nek urbani gost, če ga tako imenujemo, skratka, da gre tudi za drevje izven mestnega gozda, ne, ki je del tako imenovanega urbanega gozda, kot ga nekateri poimenujejo. Sem enkrat ob priložnosti rekel, ne, da če bi naprimer stolpa Ljubljanskega gradu pogledal na Ljubljano, ne, vse te krošne, ki bi videl, ki niso mogoče del Rožnika, Golovca in tako naprej, da je to pač ta urbani gost, ne, za njega treba bistveno bolj intenzivno skrbeti. Ne, ampak tudi v gozdu, kot je Rožnik, je skrb, kot so že skozi ta intervju v bistvu ugotovila različnih služb, ne, ki se z njim ukvarjajo. Seveda, če nas ne bi bilo, tukaj bi bil še vedno gost. Ne. Razvijal bi se po neki lastni dinamiki, v primeru, da vsebuje vse komponente, ki so potrebne za rast in razgradnjo in potem ponovno uporabo snovi, rečemo temu pač kroženje hranil ali pa kroženje snovi, tako da mogoče je bilo mišljeno, kaj v zvezi s tem, ne? Tako da še vedno lahko rečemo, da nek način na ta gost zelo intenzivno vplivamo, ampak če ne bi, bi ta gost še vedno obstajal med tem, ko naprimer posamezna drevesa v mestu bi pa verjetno ob svojem propadu težko se sama sebe nadomestila z mlajšimi drevesi, naprimer.
2: Pa tudi mi bi težko brez gozda zdržali.
3: Ja, to pa zagotovo, to vemo tako čist intuitivno ali pa instinktivno, je pa tudi vedno več, rekel tudi znanstvenih argumentov za to, kako gost na nas vpliva oziroma kako z njim sobivamo, zakaj je pomemben za nas ne samo iz materialnega vidika, ne samo z vidika zdravja in dobrega počutja, ampak tudi v zvezi s tem dobrim počutjem, tudi mogoče na neki bolj duhovni ravni, ne? Tudi kot identiteta, prostora in tako naprej.
2: Kaj pa je potem nek nasvet za nas ljudi, ko gremo v gost?
3: Ja, mogoče to, no, da če nam uspe, da se zavedamo, da se pomikamo po nekem, nekem prostoru, ki živi, v katerem so številni drugi organizmi, ne samo mi, ne? In da s tem, ko smo v tem prostoru, da nanj vplivamo in da ob tem, ko dobimo od tega gozda vse to, kar rabimo, zato da se potem boljše počutimo, recimo, če govorimo o uporabnikih, ki se grejo v ta gost rekreirati, ne, naprimer v lastnikih, ki pridobivajo z tega gozda les, poskušamo ta gost pustiti tak, kot ga mi uživamo, tudi za tiste, ki bodo prišli za nami. To so uspešno delali rekel, naši predhodniki in bi bilo fair, da na tak način z gozdom ravnamo, ga uporabljamo tudi mi.
2: Doktor Andrej Verlič, hvala.
3: Hvala vam.
1: Podobe znanja.
2: Z doktorjem Andrejem Verličem z Gozdarskega inštituta Slovenije sem se pogovarjala Klara Jurečič.

V ospredju oddaje recital bo francoski godalni kvartet Arod. 13. aprila letos so v Igmarjevi dvorani nastopili njegovi člani Julien Sulman in Alexandre Vu na violinah, Tanguy Parisot na violi ter Jeremy Garbar na violončelu in izvedli dve deli. Uvodoma godalni kvartet številka 60 v G-duru opus 76, številka 1 R2D Jozefa Haydna in zatem godalni kvartet številka 1 v D-duru opus 11 Petra Iliča Čajkovskega. Kvartet Arod je bil ustanovljen leta 2013 na Pariškem konservatoriju. Po zmagah na uglednih tekmovanjih, tako v Münchnu in Kebenhavnu, je zasedba hitro postala mednarodno prepoznavna in velja za eno najvidnejših predstavnikov mlajše generacije komornih zasedb. Glasbeniki nastopajo v najvidnejših koncertnih dvoranah po Evropi in svetu, redno sodelujejo z vrhunskimi glasbeniki in festivali. Znani so po energičnih, poglobljenih interpretacijah klasičnega repertoarja ter odprtosti do sodobne glasbe, ki jo pogosto naročajo in izvajajo. Najprej torej godalni kvartet številka 60 v G-duru opus 76/1 podnaslovljen R2D Jozefa Haydna, ki sodi med skladateljeva pozna dela in predstavlja vrhunec njegovega ustvarjanja na področju komorne glasbe. Nastal je v sklopu znamenitega cikla R2D-jevih kvartetov, ki jih je Haydn posvetil svojemu mecenu, madžarskemu grofu Jozefu R2D-ju. V teh delih se kaže skladateljeva izjemna zrelost, se prepleta igrivost, tehnično dovršenost in izrazito glasbeno domiselnost. Kvartet odraža Haydnovo ključno vlogo pri oblikovanju godalnega kvarteta kot enakovrednega dialoga med štirimi glasovi, kar mu je prineslo naziv Oče godalnega kvarteta. Oznake tempov, Allegro con spirito, Adagio sostenuto, Menuet presto ter Allegro ma non troppo.

je bil Haydnov godalni kvartet številka 60 v G-dur opus 76/1 s podnaslovom Erdödi. Godalni kvartet številka 1 v D-dur opus 11 Petra Iliča Čajkovskega je naslednji, ki ga bomo slišali v izvedbi kvarteta Arud. Godalni kvartet je eno najzgodnejših komornih del Petra Iliča Čajkovskega, nastal je leta 1871 v obdobju skladateljevega poučevanja na Moskovskem konservatoriju. Delo združuje klasično oblikovno jasnost z izrazito liričnostjo, ki je značilna za skladateljev slog. Posebej znan je drugi stavek, Andante Cantabile, ki temelji na ruski ljudski melodiji in slovi po svoji ganljivi, skoraj vokalni spevnosti. Stavek je postal izjemno priljubljen in ga pogosto izvajajo samostojno, saj močno nagovarja poslušalčeva čustva. Kvartet kot celota razkriva skladateljevo sposobnost povezovanja zahodnoevropske tradicije z rusko glasbeno identiteto. Oznake tempov so moderato e semplice, andante cantabile, scherzi allegro non tanto ter finale allegro non tanto.

Za konec oddaje recital smo slišali godalni kvartet številka 1 v D-duru op. 18 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi kvarteta Arod. Oddajo je pripravila Alma Čelik. Sledi koncert za klarinet in orkester v A-duru Köchel 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavki Allegro, Adagio in Rondo. Solist bo klarinetist Dušan Sodja, orkester Slovenske filharmonije vodi Simon Krečič.

To je bil koncert za klarinet in orkester v A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, KH 622, stavki Allegro, Adagio in Rondo. Solist je bil klarinetist Dušan Sodja, orkester Slovenske filharmonije je vodil Simon Krečič. Redakcija Alma Čelik.

0: Na sporedu je oddaja Likovni odmevi. Posvečajmo jo keramičarki Hani Karim.
1: Kaj se zgodi, kadar je keramika loh slika, kadar je tu neka zidna skulptura? Ne glede na vse, je čisto vsako odpiranje peči presenečenje. Jaz bi rada tukaj tudi na nek način keramiko poudarila kot en medij, en material, ki nam sledi pravzaprav že od začetkov naše zgodovine človeštva. V mojih izdelkih je pa izrazita prav barva in ta barva
2: Barve, posodje, keramične slike, zidne skulpture. Za temi besedami se skriva keramičarka in ustvarjalka Hana Karim. Z razstavo Fragmenti spominov se predstavlja v galeriji S na Ljubljanskem gradu. Uveljavila se je predvsem kot ustvarjalka uporabne keramike. Krožniki, skledene, posrednih barv so njen zaščitni znak, zdaj pa spoznavamo tudi njeno umetniško keramiko. Pred mikrofon sem jo povabila Maja Žvokelj in najprej je Hana Karim povedala več o prepletenosti keramike in njene družine.
1: Začetki segajo že kar precej dlje kot teh 10 let in sicer sem, kot sem povedala, verjetno že 1000krat odraščala v družini umetnikov. Oba starša sta slikarja in se ukvarjata tudi s keramiko in kadar sem imela 10 let, je moja mama prepeljala domov peč za keramiko in se je začela s tem ljubiteljsko ukvarjati. Jaz sem bila takrat seveda pač še taka zelo mlada, majhna, nadebudna deklica in mene je seveda zanimalo, kaj mama ustvarja s tisto glino in kaj se potem z njo zgodi, kadar gre skozi ta še kar kompleksen proces. In sem se ji kar hmali pridružila v ateljeju in tam sem začela v bistvu malček odkrivati najprej seveda čist skozi neko igro, potem počasi proti srednji šoli oziroma faksu pa že kot v obliki neke nosljive keramike, skulpture oziroma jaz sem potem diplomirala kar iz miniaturne skulpture, ker sem zelo veliko raziskovala področje nakita. No in potem je v bistvu ta pot vlekla oziroma se še kar ni končala in sem šla skozi metamorfoze v različnih polih keramičnega ustvarjanja in sem se nekako znašla potem v tej čist funkcionalni keramiki z res dolgo. Ves ta čas sem pa nekako prehajala k raziskovanju, kaj še poleg krožnikov, skled, šalc in vsega, kar ponavadi pojmujemo pod tem pojmom, lahko ustvarjaš ven iz keramike. In se mi je zdelo, da v bistvu je tam zraven neka mogoče ustvarjalni izraz, ki še čaka, da ga začnem raziskovati. In ja, tu bi rekla, da je v bistvu ta razstava pravzaprav nek plodenega 10-letnega raziskovanja, kadar sem si seveda drznila, kadar sem se opogumila in sem si vzela čas, kadar nisem ostala v tem svojem tako imenovanem comfort zonu uporabne keramike in sem raziskovala druge stvari, sem ponavadi raziskovala točno to, kaj se zgodi, kadar je keramika loh slika, kadar je tu neka zidna skulptura, kakšne stvari se loh še v bistvu dogajajo v kombinaciji z glazuro in glino, ali se da slikati z glazuro, tu so ta moja temeljna vprašanja, ker jih tukaj na tej razstavi vsi postavljam.
3: Poznamo vas torej predvsem mogoče po uporabni keramiki, po posodju, v skledah. Izoblikovali ste tak poseben, svojstven slog, recimo minimalističen, v smislu, da dajete podarek neki taktilnosti, glazuram, manj pa nosilcu. Kako je pa v tem primeru umetniške keramike, keramičnih slik, Težko je verjetno govoriti o sebi na ta način in se samo analizirati, ampak ostajate mogoče še vedno v teh gabaritih, je tu še vedno tako pomembna glazura, barve, taktilnost.
1: Ja, absolutno. Jaz v bistvu ne vem, če bi sama sebe uvrstila med minimaliste. Včasih, kadar zlagam izdelke iz peči in včasih tudi kakšno fotko stisnem, kako izgleda ta miza pri peči, potem iz ptičje perspektive bi težko zase trdila, da sem minimalistka.
3: Mogoče v tem smislu, ker so ti krožniki formalno izgledajo isti, poudarek je pa na barvi, na glazuri, v tem smislu minimalizma pri nosilcu, mogoče?
1: Ja, tako je. V bistvu mene ta organska oblika že od nekdaj zelo fascinira. Vmes sem sicer se začela zanimati še malo za geometrijo, ampak sem hitro odkrila, da pravzaprav moje področje je definitivno asimetrija. Zato tudi sem po kakšnem letu tudi opustila ustvarjanje na lončarskem vretenu, ker je bilo enostavno vse preveč simetrično. Ampak glazura, barva je nekaj, kar ni najbolj pogosto v keramiki in v bistvu mi smo precej, bom rekla, vajeni ali pa imamo to predispozicijo, da pričakujemo, da je posodje, ki ga uporabljamo, čim bolj neutralno in zato pač bi jaz rekla, da je nekaj tazga prej minimalizem. Medtem, ko pri mojih izdelkih je pa izrazita prav barva in ta barva je pri mojih izdelkih zelo neposredna in pogosto polna tudi nekih drugih nijans. Jaz redko razmišljam, kadar vidim te barve, da pravzaprav je tu uporaben izdelek. Ne? V bistvu me zanima prav, kakšen je ta finiš, kaj se je s tem zgodilo. Seveda me zanima tudi njegova uporabnost, ampak uporabnost je nekako potem v nekem drugem pogledu. Primaren fokus je potem čist na tem, kaj se s to barvo zgodi, kakšen občutek dobiš ob tej barvi, kadar je kakšna res vibrantna barva. Mislim, tu so ene take stvari, kar jih lovim tudi znotraj potem teh slik, skulptur, še zmeri ne vem točno, kaj so, ali so zidne skulpture, ali so keramične slike, nekaj vmes.
3: Kaj pa ta pristop? Torej, ne glede na to, kot razumem, če razmišljaš o končnem izdelku, da bo uporaben ali zgolj nek umetniški artefakt, je ta pristop dokaj podoben?
1: Ja, na nek način, ja. V bistvu, jaz mislim, da vse ima en skupen imenovalec. Vse, kar jaz izdelujem, delam, je pač izhaja iz nekega istega utripa, vzgiba. Je pač neka potreba po izražanju, ampak hkrati tudi neko očaščenje estetike, lepote barv. Tu so take stvari, kar so meni res pomembne pri svojem delu. In v bistvu se mi zdi, da sem ustvarjala nek tak sprehod skozi moj ustvarjalni izraz. Če boste šli v galerijo, je tudi tako postavljen. V bistvu vsi izdelki so v nekem sosledju, ker je tu taka podolgovata galerija, podolgovat prostor. In je v bistvu neka poetičnost, ki pride ven iz baru. In moj cilj je, da se človek malo sprosti in se mogoče zagleda nekam kot v neko daljavo vznotraj teh baru.
3: Galerija S je precej specifična, če razmišljamo o njej kot o nekem razstavnem prostoru, kjer se vije tudi linija kamna oziroma skale. Kako ste se spopadli z njo, kako ste ji vizavi temu kamnu skali postavili keramiko, kakšen izziv vam je predstavljala galerija?
1: Ja, v bistvu prvi izziv je bil pravzaprav meni podan že kaj malo po uradnem povabilu hrastavi in sicer dejstvo, da ne morem nobenega žeblja v ta zid postaviti, ker je seveda pod spomeniškim varstvom. Sem jaz vzela tudi kot en velik izziv. Sprva sem načrtovala čisto drugačno postavitev, nekaj, kar sem takrat poznala, nekaj tudi, v čemer mi je bilo že udobno. No, na kar je pa v bistvu ta pomembna informacija glede postavitve me pravzaprav pahnila čisto v nek drug v eno drugo sfero razmišljanja o keramičnih slikah in veliko sem se ukvarjala z povečavami, kar je v keramiki vedno bil in po moje tudi bo en mojih največjih izzivov, ker ta zid je ne samo, da je betonski, ampak je tudi tako precej impozanten. Seveda, tudi je beton, pomeni, da ima na tisočenih detajlov, tu me je skrbelo, ampak jaz se ukvarjam dosti tudi z lučistimi, izčiščenimi oblikami in barvo, ker sicer ima dosti detajlov, ampak nekako se tako lepo ujame vso zvočje tega zidu, lesenih tav in tega kamna v ozadju. Tako da mislim, da vsa ta surovost tega prostora se mi zdi, da sam poudari to vibrantnost teh barv in teh oblik.
3: Sicer sediva v radijskem studiju, nisva na razstavi, ampak če bi poslušalcem bolj plastično predstavili, kaj lahko dejansko vidijo, če se sprehodijo po razstavi, torej kakšne so te keramične slike, kakšni so mogoče nosilci, kakšen detalj se vsega ne moreva pričarati, a ne?
1: Ja, lahko se potrudim in sicer lahko piše mogoče to, da bi razdelila moj cel ta spekter izdelkov umetnin nekako na tri oziroma štiri različne serije. Ena je tista, kar mi je meni trenutno zelo pri srci in jo v čist eni drugi obliki raziskujem, ampak tu so tridimenzionalne organske skulpture, ki so zdaj sicer pritrjene na en nosilen les, ampak sicer je njihova funkcija, da nekako lebdijo v prostoru. Tu so tako, da če si lahko predstavljate kot neki kamni, rečni kamni ali pa mogoče taki nebrušeni diamanti, organski, zelo takih pomirjujočih, ampak tudi včasih zelo vibrantnih barv. Tako da iz te serije sem se želela vsem predstaviti, tudi če jih nisem mogla predstaviti točno v tak način, kot bi si jo želela, ker bi potem bili potrebni tej žeblji. Potem druga serija so slike, ker so meni zelo blizu iz čistih, velikih oblik, ki so v nekem dialogu, znotraj tudi dialog barve zelo pomemben pri tem. Potem so pa tukaj še vrsta, je tukaj še vrsta enih keramičnih slik. Tu so pa v bistvu v celoti izdelane slike iz gline, ki jo potem jaz poglaziram. Na ta način rečem jaz, da slikam z glazuro na te slike in pravzaprav pri teh slikah gre za nek splet dveh različnih faktorjev, ki kontrolirava končni izkupiček in sicer sem tukaj pač polovico jaz, polovico je pa tudi moja peč, zato ker iz tega jaz ne vem čist nikoli, kaj se bo zgodilo. To je taka pot v neznano, kot pogosto pri keramiki slišimo, da je.
3: Za tiste, se upravičujem, ki ne poznamo tega dela s keramiko, kakšno je to razmerje med tem naključjem, presenečenjem in neko kontrolo keramika?
1: Več kot ustvarjaš in dlje kot poznaš medij, bolj ti postaja neka ta druga narava. Ne? In, ampak še vedno, ne glede na vse, je čisto vsako odpiranje peči presenečenje. Še po, ne vem, če sem zdaj rekla, da sem imela 10 let, po zdaj hmali 30 let, odkar se ukvarjam s keramiko ali pa odpiram peči in še nikoli nisem bila ravnodušna, kadar sem jo odprla. Tako da tu je pač nekaj, kar zaradi česar se mi zdi, da si tudi ne prestano zainteresiran za neki tazga, tako da če si tiste vrste človek, ki te mogoče mine vse ali pa misliš, da je okay, da se zmeri vse lahko pogruntaš vsem pri keramiki, absolutno tu ne drži, tu je nekaj, kar se ne boš nikoli navaditi. Tako da definitivno je tle ogromno enih naključij in mene me tudi zanima. Mene me zanima, kje se zgodi, kadar se dve barvi prekrijeta in nastane nekaj, kar po likovni teoriji nima nobenega smisla, da je tam in je, je super. Tega se ne da ne slikati z akrilno barvo.
3: Tako da ta aura umetnika kot nekoga, ki totalno kontrolira končni izdelek, ni frustrirajoča.
1: Zame ne. Mislim, da sem tak človek, ker imam ogromno potrpljenja in sem se tudi skozi keramiko tega zelo dobro naučila. Ampak ja, mislim, meni je, jaz pravzaprav res to iščem. Če nekdo recimo naroči neko delo pri meni po naročilu, je to absolutno potrebno pospremiti z par opozorili, da je pač izven mojih rok končan izid. In ponavadi je tudi na nek način lepota tega.
3: Mogoče pa se zaustaviva še malce pri naslovu, fragmenti spominov. Ponavadi, ko slišimo besedo spomin, ima en tak konotat neke autofikcije, autobiografskosti, spominjamo se nečesa, ponavadi ti spomini nam nekaj pomenijo, da so sploh spomini, torej za katere spomine tukaj gre oziroma zakaj ta spomin?
1: Ja, v bistvu tle bi se jaz kar navezala na mogoče čisto tak oseben pristop ali pa občutje, ki ga gojim do keramike po vseh teh letih in bi mogoče postavila tudi v nek kontekst časa. Vem, da je keramika v zadnjem času doživela globalni razcvet in se ljudje z njo ukvarjamo na tisočine način, zaradi hobija, zato da se sprostimo, ogromno nas od tega tudi živi, ampak jaz bi rada tukaj tudi na nek način keramiko poudarila kot en medij, en material, ki nam sledi pravzaprav že od začetkov naše zgodovine človeštva. In sicer nekako seveda tudi sama po očetovi strani izhajam iz prav zibelke civilizacije. Moj oče je sicer doma iz iraškega dela Kurdistana, to je sever Iraka. In prav tam še vedno izkopavajo keramične ostaline, iz katerih se še vedno učimo o življenjih naših prednikov. In tudi je keramika neka taka materija, ker je sposobna preživeti ta čas tisočletja in da bo verjetno tudi čez tisočletja še vedno pričala o nas bolj kot na primer, ne vem, ta intervju ali pa film MP3 CD. Mi je meni v bistvu ful fascinanten kot nek pač, kot nekaj, neka zapuščina, kar jo puščamo tukaj na tem svetu in ujeti nek moment v času, ki tega keramika dovoli, je v bistvu nekaj tako, te navda z enimi res posebnimi občutki in tu vedno tudi poudarjam, kadar učim tečaje, da ne, ljudje v bistvu pomislijo, da tisto, kar bojo ustvarili na tem tečaju, čeprav smo se prišli sama sprostiti in bo fajn, je tudi nekaj, kar lahko mod nekdo predaja iz generacije v generacijo. In je to pač zelo, zelo redka in posebna stvar v tem času.
3: Ja, zanimivo, čeprav je tako krušljiva, lomljiva, drobljiva, je tudi zelo večna, ne, po drugi strani.
1: Ja, ravno zaradi tega vedno jo pazimo, vedno jo imamo v raznih posebnih kotičkih, zato da jo lahko predajamo ravno zaradi tega in tu je ta njena ironija, ne, kar jo dela krhko, jo hkrati dela tudi zelo vredno.
3: Končava s tem poudarkom, sami ste omenili, da vodite delavnice, da mu se s keramiko ukvarja veliko ljudi tudi v svojem prostem času, imajo jo za hobi mogoče. Zakaj se vam zdi, da je tako, bom rekla, ustrezna ali pa primerna za sodobnega človeka? Kaj ljudje iščejo v keramiki danes?
1: Ja, v bistvu nekaj čudovitka glede keramike je pravzaprav njena dvojnost. Jaz bi rekla, da sta tukaj dve merili. In sicer eno je to, da s keramiko si pravzaprav v stiku z zemljo, neposredno, in se v bistvu dotikaš nekega materiala, ker je tako izjemno taktilen, da vsaka akcija sproži takojšno reakcijo, tako da jo razumejo tako otroci kot ljudje, ker nimajo z ničemer podobnim izkušnje. In je zelo, zelo hitra, da jo zapopadeš, vsaj v nekem čistem osnovnem smislu.
3: Dovoljuje tudi napake, jo, ne?
1: Zelo, in predvsem te napake so pogosto tudi lepe. Ne? In tu vidimo v filozofiji na vzhodu, Japonci zelo radi poudarijo, da pravzaprav napaka ali pa tudi, da se nekaj razbije, je lahko še več vredno. Uh-huh. Če poznaste mogoče filozofijo kintsugi, kadar se zalepi razbitina, razbit krožnik z zlatom, je pravzaprav lih tu, da je še bolj posebna, če ima neko napako. Seveda, da druga stvar, zaradi katere keramika, mislim, da doživlja tak razcvet, oziroma po mojem ga nikoli ni nehala doživljati, je pa tudi, da je funkcionalna in da si lahko še vedno vsak naredi nekaj, kar lahko dejansko uporablja vsak dan. In v tem svetu, kjer imamo vsega tok na pretek, je dobiti nekaj, kar je v vsakdani rabi, že skoraj nek luksus. In jaz mislim, da ljudje, ki pridejo in na tečaje ali pa kupujejo moje krožnike in kdaj rečejo, da je to nekaj, kar vsak dan uporabljajo, naredi ta izdelek še tok bolj dragocen. Zato, ker je res nekaj, kar si želiš imeti ob sebi in je ob tebi in ti da in neko toplino, spomin na tisti moment, če si ga sam ustvaril. In v tem je pač ta čarovnija keramike.
3: Hvala, Hana Karim, za ta pogovor in srečno z razstavo.
1: Hvala lepa.
0: Oddajo Likovni odmevi je pripravila Maja Žvokelj.

Zjutraj se je zelo zgodaj zbudil. Karolin je še spala. Pred odprtim oknom je žvrgolel en sam ptič. Nekaj časa je ležal z odprtimi očmi, nič več, kakor nekaj minut. V teh nekaj minutah je premišljeval. Zdelo se mu je, da se mu že dolgo časa ni zgodilo toliko zanimivih stvari, kakor v tem enem samem tednu. Naenkrat je obrnil svoj obraz in na svoji desnici je videl Karolin. To, česar ni videl dan pred tem pri srečanju z njo, je opazil zdaj. Postarala se je. Bleda, zabuhla in s težkim dihanjem je spala jutranje spanje starajočih se žensk. Opazil je spremembo časov, ki je šla mimo njega, in spoznal je tudi spremembo samega sebe. In sklenil je, da bo takoj vstal, ne da bi zbudil Karolin, ter bo prav tako slučajno ali bolje rečeno po volji usode odšel proč, kakor sta dan pred tem Karolin in on prišla skupaj. Skrivaj se je oblekel in odšel proč v nov dan, v enega svojih običajnih novih dni. To pravzaprav pomeni v enega svojih neobičajnih. Ko je namreč segel v svoj levi prstni žep, v katerem je navadno hranil šele pred kratkim pridobljeni ali najdeni denar, je opazil, da mu je ostal le še bankovec za 50 frankov in zraven tega nekaj malih kovancev. In on, ki že dolga leta ni vedel, kaj pomeni denar in ni bil nikakor več pozoren na njegov pomen, se je sedaj prestrašil, kakor se običajno prestraši nekdo, ki je navajen, da ima v žepu vedno denar, pa se naenkrat znajde v zadregi, ker ga najde v njem le še malo. Naenkrat se mu je zazdelo sredi jutranje sive, zapuščene ulice, da je on, ki je bil že mesece brez denarja, nenadoma obubožal, ker v žepu ni več čutil toliko bankovcev, kolikor jih je imel v zadnjih dnevih. In zazdelo se mu je, da je čas njegovega življenja brez denarja daleč, daleč za njim in da je znesek, ki bi vzdrževal življenjski standard, spodoben zanj pravzaprav na objesten in lahkomiselen način izdal za Karolin. Bil je torej hud na Karolin in naenkrat je on, ki ni nikoli pripisoval vrednosti posedovanju denarja, začel ceniti vrednost denarja. Naenkrat se mu je zazdelo, da je posedovanje bankovca za 50 frankov smešno za moža take vrednosti in da je nasploh, ker bi si rad prišel na jasno glede vrednosti svoje osebnosti, nujno, da o samem sebi v miru premisli ob kozarcu pernoja. Med najbližjimi gostišči si je zdaj poiskal eno, ki se mu je zdelo najbolj privlačno, sedel je tja in naročil

Medtem, ko ga je pil, se je spomnil, da živi v Parizu pravzaprav brez dovoljenja za bivanje. In pregledal je svoje dokumente. In pri tem je ugotovil, da je pravzaprav izgnan, kajti v Francijo je bil prišel kot premogovniški rudar in prišel je iz Olsovic iz Poljske Šlezije. Medtem, ko je na mizo pred seboj razgrinjal svoje napol scefrane dokumente, se je na to spomnil, da je nekega dne pred mnogo leti prišel semkaj, ker so v časopisu objavili, da v Franciji iščejo premogovniške rudarje. In on je svoj živi dan hrepenel po daljni deželi. In delal je v jamah v Quebecu in stanoval je pri svojih rojakih, pri zakoncih Šebijek in ljubil je gospodarico. In ko je hotel mož nekega dne na smrt pretepsti, je on, Andrej, moža pretepel do smrti. Potem je sedel 2 leti v ječi. Ta ženska je bila prav Karolin. In vsem tem je premišljeval Andrej ob pogledu na svoje zdaj že neveljavne dokumente. In zatem je naročil še en perno, kajti bil je prav nesrečen. Ko se je končno dvignil, je sicer začutil neke vrste lakoto, vendar le takšno, kakršna lahko napade samo pivce. To je namreč posebne vrste poželjivost, ne po hrani, ki traja le nekaj trenutkov in je potešena takoj, ko si tisti, ki jo začuti, predstavi določeno pijačo, za katero se mu zdi, da bi mu v tem določenem trenutku prijala. Andrej je že zdavnaj pozabil, kako se piše. Toda zdaj, potem ko je pravkar ponovno videl svoje neveljavne dokumente, se je spomnil, da se piše Kartak, Andrej Kartak. In bilo mu je, kot da je samega sebe spet odkril po dolgih letih.

Še vedno je nekoliko kuhal za Miro do usode, ki mu ni ponovno, kakor zadnjič, poslala v to kavarno debelega moškega z brki in otroškim obrazom, ki bi mu omogočil, da bi zaslužil nov denar. Kajti ljudje se ne navadijo na nič tako zlahka, kakor na čudeže, če se jim zgodijo enkrat, dvakrat, trikrat. Ja, narava ljudi je takšna, da postanejo celo jezni, če niso neprestano deležni vsega tistega, za kar se je zdelo, da jim ga je obljubila slučajna in prehodna usoda. Takšni so ljudje in kaj drugega bi lahko pričakovali od Andreja. Tako je preostanek dneva prebil v različnih drugih gostinah. In že se je sprijaznil s tem, da je čas čudežev, ki jih je doživel, mimo, dokončno mimo in da so se zdaj spet začeli njegovi stari časi. In odločen, da stopi na pot tistega počasnega propada, ki so ga pivci vedno pripravljeni sprijeti, trezni ljudje tega ne bodo nikoli izkusili, se je Andrej spet odpravil na breg Sene pod mostove.

Tam je spal, deloma po dnevi in deloma po noči, tako kakor je bil navajen že leto dni, tu in tam si izposojajoč steklenico žganja pri tem ali onem svojem sotrpinu. Tako je bilo do noči z četrtka na petek. Tisto noč se mu je namreč sanjalo, da je prišla k njemu mala Terezija, podobi deklice z zlatimi kodri, ter mu rekla: "Zakaj nisi bil zadnjo nedeljo pri meni?" In mala Terezija je bila videti prav taka, kakršno si je že pred mnogo leti predstavljal svojo lastno hčer. Pa ni imel nobene hčere. In v sanjah je rekel mali Tereziji: "Kako pa govoriš z menoj? Si pozabila, da sem tvoj oče?" Mala je odgovorila: "Oprosti, oče, ampak napravi mi veselje ter pridi pojutrišnjem v nedeljo k meni v kapelo San Marie de Batignol." Po tej noči, v kateri je sanjal te sanje, se je dvignil prerojen, kakor pred enim tednom, ko so se mu še dogajali čudeži, kakor da jemlje sanje za pravi čudež. Še enkrat se je hotel ob reki umiti. Preden pa je v ta namen odložil suknjič, je segel levi prsni žep v nejasnem upanju, da je v njem vendarle še kaj denarja, za katerega morda niti ne ve. Segel je v levi notranji prsni žep svojega suknjiča in njegova roka tam sicer ni našla nobenega bankovca. Našla pa je tisto usnjeno denarnico, ki jo je bil kupil pred nekaj dnevi. Izvlekel jo je ven. Bila je nadvse cenena, že obrabljena, zamenjena, nič drugega ni bilo pričakovati. Cepljenec, goveje usnje. Opazoval jo je, kajti ni se mogel več spomniti, da si jo je kupil, kje in kdaj si jo je kupil. "Kako je prišlo to k meni?" se je spraševal. Končno je stvar odprl in videl je, da ima dva predelka. Radovedno je pogledal v oba in v enem izmed njiju je bil bankovec. Izvlekel ga je ven. Bil je bankovec za 1000 frankov. Nato je 1000 frankov potisnil hlačni žep ter odšel na breg Sene in ne da bi ga zanimali njegovi sotrpini, si je umil obraz in celo vrat, in to skoraj da veselo.

Na to si je spet oblekel suknjič in odšel v dan. In dan je začel s tem, da je stopil v trafiko, da bi si kupil cigarete. Imel je sicer dovolj drobiža, da bi lahko plačal cigarete, a ni vedel, ob kateri priložnosti bi lahko zamenjal bankovec za 1000 frankov, ki ga je na tako čudežen način našel v denarnici. Toliko izkušenosti je namreč že imel, da je slutil, kako obstaja v očeh sveta, to pomeni v očeh mirodajnega sveta, tehtno nasprotje med njegovo obleko, njegovim videzom in bankovcem za 1000 frankov. Kljub temu je sklenil, pogumen, kakršen je postal zaradi ponovljenega čudeža, da bo pokazal bankovec. Vsekakor pa je še uporabil ostanek pameti, ki mu je preostala, da je gospodu pri blagajni trafike rekel: "Prosim, če mi ne morete zamenjati 1000 frankov, vam dam drobiž. Rad bi jih zamenjal." Na Andrejevo presenečenje pa je gospod iz trafike rekel: "Nasprotno, potrebujem bankovec za 1000 frankov, zelo prav ste mi prišli." In posestnik je zamenjal bankovec za 1000 frankov. Nato je Andrej nekaj časa stal ob točilnem pultu ter spil 3 kozarce belega vina. Na nek način iz hvaležnosti do usode. Ko je tako stal ob točilnem pultu, je postal pozoren na uokvirjeno risbo, ki je za gostilničarjevim širokim hrbtom visela na steni, in ta risba ga je spomnila na starega šolskega prijatelja iz Olsovic. Vprašal je gostilničarja: "Kdo je ta? Mislim, da ga poznam." Nato so gostilničar in tudi vsi gostje izbruhnili v gromek smeh in vsi so kričali: "Kako je mogoče, ne pozna ga!" Kajti to je bil v resnici veliki nogometaš Kanjak, po izvoru iz Šlezije, dobro poznan vsem običajnim ljudem. A kako naj bi ga poznali alkoholiki, ki so spali pod senskimi mostovi, in kako naj bi ga poznal, na primer, naš Andrej? Ker pa se je Andrej sramoval in še posebej zato, ker je pravkar zamenjal bankovec za 1000 frankov, je rekel: "No, seveda ga poznam, zelo moj prijatelj je, toda risba se mi ni zdela posrečena." Na to, in da ga ne bi kdo še kaj vprašal, je hitro plačal ter odšel. Zdaj je začutil, da je lačen. Poiskal je najbližjo gostilno. Jedel je in pil rdeče vino in po siru je spil kavo in sklenil je, da bi popoldan preživel v kinu. Ni pa še vedel, v katerem. Odpravil se je na velike bulvarje, zavedajoč se, da ima v tem trenutku toliko denarja, kakor vsak izmed premožnih moških, ki bi mu na cesti utegnil priti naproti. Med opero in bulvarom de Capucin je iskal film, ki bi mu pač ugajal, in končno je enega našel. Na plakatu, ki je napovedoval ta film, je bil podobljen moški, ki je očitno mislil na to, kako bi se izgubil v daljni pustolovščini. Plazil se je, kakor je kazal plakat, skozi neusmiljeno, od sonca ožgano puščavo. V ta kino je vstopil Andrej.

Gledal je film o moškem, ki gre skozi puščavo, žgano od sonca. In že se je začel zdeti Andreju junak filma simpatičen in soroden, ko se je v filmu nenadoma zgodil srečen preobratinje karavana znanstvenikov, ki je prišla mimo, moškega v puščavi rešila ter ga pripeljala nazaj v naročje evropske civilizacije. Zdaj je Andrej izgubil sleherno simpatijo do junaka filma. In že se je nameraval dvigniti, ko se je na platnu prikazala slika tistega šolskega tovariša, katerega sliko je bil malo prej videl stoječ ob točilnem pultu gostilne za hrbtom gostilničarja. Bil je veliki nogometaš Kanjak. Tedaj se je Andrej spomnil, da je nekoč pred 20 leti s Kanjakom sedel v isti šolski klopi in sklenil je, da se bo takoj naslednje jutro pozanimal, ali se njegov stari šolski tovariš zadržuje v Parizu. V žepu je imel namreč naš Andrej nič manj kakor 980 frankov. In to ni malo. Še preden pa je zapustil kino, se je spomnil, da mu sploh ni treba čakati do jutra naslednjega dne na naslov svojega prijatelja in šolskega tovariša, sploh upoštevaje precej visoko vsoto, ki mu je ležala v žepu. Zdaj je postal spričo denarja, ki mu je preostal, tako pogumen, da se je sklenil pri blagajni pozanimati po naslovu svojega prijatelja, slavnega nogometaša Kanjaka. Mislil bi je, da se je treba v ta namen obrniti osebno na direktorja, pa ne. Kdo je bil v Parizu tako znan kakor nogometaš Kanjak? Žeredar je vedel za njegov naslov. Stanoval je v hotelu na Elizejskih Poljanah. Redar mu je povedal tudi ime hotela in naš Andrej se je takoj odpravil na pot tja.

To je bil imeniten, majhen tih hotel, eden izmed prav takih hotelov, v katerih običajno stanujejo nogometaši in boksari, elita našega časa. V predvirju se je zazdel Andrej samemu sebi nekoliko tuj in tudi hotelskemu osebju se je zdel nekoliko tuj. Vseeno pa so mu rekli, da je slavni nogometaš Kanjak doma in bo morda vsak hip prišel v predvirje. Čez nekaj minut je res tudi prišel dol in oba sta se takoj prepoznala. In še stoje sta si izmenjala stare spomine na šolo in nato sta šla skupaj jest in med njima je vladala velika veselost.

in da sva se srečno našla. Dovolj, da o tem raje ne izgubljava besed. Govoriva o čem bolj veselem. Imam veliko oblek, je dejal slavni nogometaš Kanjak. In v veselje mi bo, če ti dam eno ali dve izmed njih. V šolski klopi si sedel poleg mene, ter mi dovolil, da sem prepisoval. Kaj mi sploh pomeni ena obleka? Kam naj ti jo pošljem? Ne moreš mi je poslati, je odvrnil Andrej. In sicer preprosto zato ne, ker nimam naslova. Že nekaj časa namreč stanujem pod senskimi mostovi. Potem ti bom torej, je rekel nogometaš Kanjak, najel sobo kratko malo zato, da ti bom lahko podaril obleko. Pridi! Potem, ko sta bila pojedla, sta odšla, nogometaš Kanjak je najel sobo in ta je stala 25 frankov na dan in je ležala v bližini veličastne pariške cirkve znane pod imenom Madeleine.

0: Poslušali ste tretje nadaljevanje legende o Svetem pivcu v interpretaciji Radoša Bulčine. Prevod Stanislav M. Maršič. Režija Lucija Tavčar. Posneto avgusta 2020.
1: To je bila oddaja Odprta knjiga. Znova bo na sporedu v ponedeljek, 6. julija ob 19. Najdete in spremljate jo lahko tudi na spletni strani programa Ars. Za oddajo Povabilo na koncert je redaktorica Anuša Volovšek izbrala sonato za klavir številka 3 v C-duru, opus 2 Ludviga van Beethovna. Oznake tempov: Allegro con brio, Adagio, Scherzo Allegro in Allegro assai. Pri klavirju bo Letizia Michelon.

Takole je pianistka Letizia Michelon poustvarila sonato za klavir številka 3 v C-duru, opus 2 Ludviga van Beethovna. Stavki Allegro con brio, Adagio, Scherzo Allegro in Allegro assai. Oddajo Povabilo na koncert je pripravila Anuša Volovšek.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: V oddaji Petkov koncertni večer posnetek četrtega koncerta abonmaja filharmoničnih klasičnih koncertov Slovenske filharmonije sezone 2024-2025. Glasbeni večer, 7. marca lani v Galosovi dvorani Cankarjevega doma, je prejel naslov Uigrano. S tem so se poklonili ustvarjalnosti klasicističnega mojstra in enega največjih imen glasbene zgodovine Wolfganga Amadeusa. Na sporedu so bila njegova dela uvertura k operi Čarobna piščal, koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru in simfonija številka 36 v C-duru, znana kot Linčka. Orkestru Slovenske filharmonije sta se pridružila odlična umetnika, prvi je bil dirigent Gábor Takács Nagy, ki velja za enega najbolj prepoznavnih madžarskih umetnikov, pod njegovo taktirko je nastopil še sloviti umetnik, večkrat nagrajeni francoski pianist Jean-Eflam Bavouzé, z odmevno mednarodno koncertno kariero in bogato diskografijo. Kot so zapisali v Slovenski filharmoniji, je Brahms prvo simfonijo s premori ustvarjal kar 20 let, drugo 4 mesece, Mozart pa je Linčko napisal v 4 dneh. Izbor del v izvedbi odličnega solista in izjemnega dirigenta, ki sta z orkestrom Manchester Camerata posnela vse Mozartove klavirske koncerte, odstira veličino skladateljevega genija, ki ga svet ne bo nikoli mogel v celoti doumeti. Konec navedka. Tokrat smo torej skladateljev genij v koncertnem večeru odstirali korak za korakom, najprej z Mozartovo overturo k operi Čarobna piščal, Köchel 620. Opera Čarobne piščal je, kot je zapisal dr. Jože Sivec, prva morda edina velika glasbena mojstrovina, ki je bila ustvarjena za ljudske množice. V njej je Mozartu uspelo zadovoljiti najpreprostejšega in najzahtevnejšega poslušalca. Čarobna piščal je pravljica z globljim simboličnim pomenom, na katerega je opozoril že Goethe. V njej se izražata etični ideal plemenite humanosti in težnja razsvetljenega duha za bratstvom in enakostjo, značilna za čas okrog francoske revolucije. Posebno pomembna je osnovna misel, da modrost in humanost premagata mračne sile maščevanja in nasilja. Tako po fantastični vsebini, kot po glasbenem izrazu posameznih mest, je Čarobna piščal že na pragu romantike. Vsekakor je uvertura k tej operi, ki jo bomo zdaj slišali, gotovo eden najpomembnejših in muzikalno najbolj dognanih izmed vseh uvodov k Mozartovim opernim delom. Delo Čarobna piščal je nastalo leta 1791 na libreto Emanuela Schikanederja, skladatelja, igralca, gledališkega režiserja in impresarija. Kot pričajo viri, naj bi Schikaneder zapadel v dolgove, zato je za uglasbitev svojega libreta prosil Mozarta, ki je bil takrat na vrhuncu svoje slave. Schikaneder naj bi namreč upal, da bo s tem sodelovanjem zagotovljen uspeh, ki bi mu pomagal v finančni stiski. Kot piše v koncertnem listu Monika Marušič, sta se Mozart in Schikaneder spoznala že v času skladateljevega bivanja v Salzburgu, ko je impresari mesto obiskal svojo gledališko skupino, na Dunaju pa sta poznanstvo poglobila kot pripadnika Dunajske prostozidarske lože. Vez se je izkazala za ključno pri ustvarjanju spevoigre, ki je v dobrem letu dni dočakala več kot 100 ponovitev. V Schikanederjevem libretu je namreč poleg pravličnih elementov moč prepoznati razsvetljenske ideje in prostozidarske simbole, kar potrjuje tudi pisemska korespondenca med libretistom in skladateljem. Konec navedka. Opera Čarobna piščal je res postala sila priljubljena. V prvem letu je imela več kot 100 predstav, kot zanimivost omenimo, da je na operni premieri 30. septembra leta 1791 orkester izza klavirja vodil Mozart sam. V vlogi Papagena je nastopil libretist Schikaneder, kraljico noči pa je igrala Mozartova svakinja. Poslušajmo uverturo k operi Čarobna piščal, Köchel 620, Wolfganga Amadeusa Mozarta, v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko dirigenta Gáborja Takacsa Nagyja.

To je aplavz za uverturo operi Čarobna piščal, Kehl 620, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Gaborja Takača Nadja. Abonmajski večer se je nadaljeval z novim izzivom iz Mozartove zapuščine, ki sta se ga z orkestrom Slovenske filharmonije lotila gostujoča umetnika dirigent Gabor Takač Nadj in solist pianist Jean Eflam Bavuzé. Kot smo omenili v uvodu, imata oba izostreno prakso s skladateljevimi deli, skupaj z orkestrom Manchester Camerata sta namreč posnela vse Mozartove klavirske koncerte. Tokrat bosta pred slovenskim občinstvom poustvarila skladateljev koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru, Kehl 453. Delo je le ena izmed sijajnih stvaritev vrsti Mozartovih koncertantnih del, in prav tako kot veliko drugih skladateljevih skladb, ki jih odlikuje inventivna genialnost, je tudi ta nastala v veliki časovni stiski. V tem obdobju je Mozart pisal očetu, da je v 46 dneh nastopil na 23 koncertih, ter se mu opravičeval, ker mu zaradi vseh obveznosti ni mogel pisati tako pogosto. Kmalu je prišlo naslednje pismo, v katerem Mozart očetu poroča o novem koncertu, ki ga je pravkar napisal, s tem je mislil na koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru, ki ga je, kot je zapisal, namenil svoji učenki Barbari Ployer. To ni bilo edino delo, ki ga je Mozart napisal za svojo učenko klavirja in kompozicije. V istem letu, kot je nastal koncert številka 17, leta 1784, je Mozart Barbari Ployer namenil tudi svoj koncert za klavir in orkester številka 14, Kehl 449. Iz obeh koncertov se zrcalita skladateljev trud in težnja solistki ponuditi čim več možnosti, da bi lahko izrazila tehnične in muzikalne sposobnosti. Ter tudi nasprotno, iz zahtevnosti koncertov se vidi, da je morala biti Barbara Ployer odlična pianistka, če ji je Mozart namenjal take glasbene izzive. Wolfgang Amadeus v svojih klavirskih koncertih za tisti čas zelo drzno eksperimentira in kaže neverjetno intuitivno ustvarjalnost. Koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru, ki ga bomo slišali čez nekaj trenutkov, je oblikoval v klasični maniri treh kontrastnih stavkov, dodal jim je tudi kar nekaj svoje ustvarjalne soli. Izvedba omenjenih koncertov je vzrok, da se je ime Barbare Ployer zapisala v glasbeno zgodovino. Koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru je Barbara Ployer izvedla na koncertu v družinski poletni rezidenci v dunajskem delu Döbling, kjer je njen oče za to priložnost najel orkester. Med občinstvom je bil tudi operni skladatelj Giovanni Paisiello, ki ga je Mozart povabil, da bi mu lahko predstavil svojo učenko in novo delo. Paisiello je bil nad izvedbo in delom izjemno navdušen. Poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru Kehl 453 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije ter dirigenta Gaborja Takača Nadja in pianista Jeana Eflama Bavuzeja.

To je bil koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru Kehel 453 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije ter dirigenta Gaborja Takača Nadja in pianista Žana Flama Pavuzeja. V drugem delu koncertnega večera, posnetek vam predstavljamo nocoj, je bilo na sporedu še Mozartovo delo Skladateljeva simfonija številka 36, znana kot Linčka. Simfonija je plod skladateljevega kratkega obiska v Lincu in zgodnjega obdobja zakona z ženo Konstanco. Leta 1783 sta se mladoporočenca z Dunaja za 3 mesece napotila v Salzburg, da bi Mozart svojo ženo predstavil očetu. Ob vrnitvi sta se na povabilo starega družinskega prijatelja, grofa Tuna, ustavila v Lincu in tam je Mozart nepričakovano dobil možnost za koncertiranje. Prav tako nepričakovano in hitro, v samo 4 dneh, je nastala njegova nova simfonija. V pismu, ki ga je 31. oktobra poslal očetu, je izrazil zadovoljstvo nad grofovim gostoljubjem in napisal: "V torek, 4. novembra, imam koncert v tukajšnjem gledališču, pri sebi nimam niti ene simfonije, zdaj z neverjetno hitrostjo pišem novo, ki mora biti končana v pravem času. Zato zdaj končujem, resno moram poprijeti za delo." Kaj so poleg Mozartove nove simfonije še izvedli na koncertu, ni znano, vsekakor je Linčka simfonija, ki je tudi danes eno priljubljenih in znanih skladateljevih del, že kmalu po nastanku doživela številne ponovitve. Že naslednje leto je bila izvedena na Dunaju, Mozart je partituro poslal tudi očetu. Ta jo je izvedel v Salzburgu. Nekaj let pozneje jo je Mozart z zasebnim orkestrom grofa Tuna izvedel v Pragi, sledila je izvedba s tamkajšnjim opernim orkestrom. Kot je v koncertnem listu zapisala Monika Marušič, je Mozart kljub naglici ob komponiranju ustvaril mojstrsko delo, v katero je upeljal nekaj novosti. Linčka simfonija je namreč prva izmed skladateljevih simfonij, ki se začenja s počasnim uvodom. Počasni začetek prvega stavka je bil značilen za simfonična dela klasicističnega obdobja. Pogosto sta jih uporabljala Haydn, pa tudi Beethoven. Mozart je postopek začel uporabljati šele v svojih poznih simfoničnih delih. Počasnemu uvodu sledi standardni sonatni stavek v hitrem tempu Allegro spiritoso. V naslednjem liričnem stavku, sinkopirano glavno temo, je Mozart izpostavil parta trobente in timpanov, kar je prav tako nenavadno za sočasna simfonična dela. Tretji stavek je uglasbil kot tipični menuet s triom, za finale je izbral najhitrejši tempo presto, zaradi česar stavek po značaju spominja na finale skladateljeve simfonije Hafner. V njem je glavne teme prepletel s kromatičnimi linijami ter kontrapunktnimi odseki. Konec navedka. Mozartovo simfonijo številka 36, Linčko, poslušajmo v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Gaborja Takača Nadja. Oznake tempov Adagio Allegro Spiritoso, Poco Adagio, Menuetto ter Presto.

Bauhaus za simfonijo številka 36 Linčka, Pehel 425 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Gaborja Takača Nodja. Koncertna mojstrica v glasbenem večeru je bila Monika Ivančev. S tem se je sklenil abonmajski dogodek v Cankarjevem domu, katerega posnetek smo vam predstavili v današnji oddaji Petkov koncertni večer. Spremljali ste četrti koncert abonmajskega cikla Filharmonični klasični koncerti koncertnega abonmaja Slovenske filharmonije 7. marca lani v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Glasbeni producent posnetka je Matjaž Prah, mojstrica zvoka Aleks Pirkmajer-Penko, oddajo je pripravila Anuša Volovšek.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je danes sporočil, da predčasno zapušča položaj. Pobudo je podal sam in se s tem odrekel odpravnini. Simeona Rogel.
2: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župan občine Velika Polana in član stranke NSI Damjan Jeklin je danes zavrnil očitke o kakršnem koli nezakonitem ravnanju, potem ko so mediji poročali, da mu tožilstvo očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Jeklin se ob tem sprašuje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Tako so se odzvali tudi v Novi Sloveniji, kjer menijo, da gre za željo po medijski diskreditaciji, primer pa vidijo tudi kot nadaljevanje predvolilnih poskusov slabitve možnosti za desno-sredinsko vlado, ki da se po njihovem zdaj nadaljujejo s poskusi onemogočanja učinkovitega dela nove vlade, kot so zapisali. Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Ta v pogajanjih sedmerico sicer ni bila uspešna. Sklenjeni dogovor, ki po navedbah ministrstva zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države, je pozdravila tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
3: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje.
1: Minister bo podrobnosti dogovora predstavil v ponedeljek. Brezposelnost je junija dosegla najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke pa je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa se mu očitali pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo. Evropska komisija bo v kratkem predstavila predlog za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, je ob koncu dvodnevnega obiska v Korku na Irskem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Irska, ki poziva k sprejetju sankcij proti Izraelu, je v sredo prevzela polletno predsedovanje Uniji. V zadju pa obstaja občutljivo vprašanje rafinerije Engish Alumina in njenega izvoza glinice v Rusijo. Sandra Krišel.
4: Srečanje kolegija Evropske komisije in ministrov irske vlade je bilo namenjeno uskladitvi prednostnih nalog za prihodnih 6 mesecev irskega predsedovanja. Med njimi je razprava o večletnem finančnem okviru, ki čaka države članice. Irska stran med drugim poudarja, da je prehranska varnost in s tem skupna kmetijska politika ključni del širše varnostne in obrambne strategije. Druga prioriteta je razvoj evropske suverenosti na področju mikročipov in digitalizacije. V ospredju je krepitev gospodarstva. Irska je med državami državami, ki odločno zahtevajo sankcije proti Izraelu zaradi kršitve mednarodnega prava ter genocida nad Palestinci v Gazi in okupiranem Zahodnem bregu. Tišok Mihal Martin je dejal, da ta mesec pričakuje od Evropske komisije predstavitev predlogov za omejitev trgovine z izraelskimi naselbinami. Ob tem je von der Leyenova dejala, da je širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu povsem nesprejemljivo, uporaba nasilja zato pa odvratna.
1: Na svetovnem prvenstvu nogometu se pravkar za napredovanje med najboljših 16 reprezentant sveta borita Avstralija in Egipt. Po koncu rednega dela je bil izid 1-1, ekipi prav zdaj igrata podaljšek. O polnoči se bosta za napredovanje v osmino finala pomerili še reprezentanci Argentine in Zelenortskih otokov, na to pa bo v zgodnih jutranjih urah sledila še tekma med Kolumbijo in Gano. Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Talinu še drugič izgubila proti Estoniji, tokrat 93-62. Najboljši strelec Slovenije je bil Gregor Hrovat z 11 točkami. Slovenci bodo prvi krog kvalifikacij sklenili v ponedeljek v Stožicah s tekmo proti Švedski. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme.
5: Pretežno jasno bo. Jutranje temperature 7-18, dnevne 26-31. V nedeljo se bo delno pooblačilo, popoldne v hribih kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
6: Tretji program Radia Slovenija. Program

0: Zborovska glasba.
1: Gospe in gospodje, dobrodošli ob spremljanju glasbenega večera ansambla Vox Luminis, posnetega lani julija v Salzburgu. Rdeča nit programa so bili oratoriji, tudi Historia di Jefte, Giacomo Carissimija, nastal pred letom 1650, ki se mu bomo posvetili nocoj. Sklepni zbor oratorija je kmalu po nastanku zelo zaslovil, ker ga je v svojem kompendiju predstavitev antičnih in sodobnih glasbenih del Musurgia Universalis objavil jezuit Athanasius Kircher. To se je zgodilo med njegovim delovanjem na rimskem jezuitskem kolegiju Collegio Romano. Ena izmed glavnih nalog kompendija je bil tudi nauk o afektih, ki se je ukvarjal z izraznostjo glasbe. V ta namen je Kircher izbral primere iz različnih glasbenih del. Za Affectus Doloris, afekt bolečine, je izbral prav ganljivi sklepni zbor Plorate Filii Israel iz oratorija Jefte. Kircherjevo delo je bilo natisnjeno v visoki nakladi, razširjali pa so ga tudi številni jezuitski misijoni, zato je imel izjemen vpliv na glasbeno teorijo. Omenjeni sklepni zbor je predelal in v svoj oratorij Samson leta 1743 vstavil tudi Georg Friedrich Händel. Sicer pa je Giacomo Carissimi svoj oratorij Jefte namenil šestim pevskim glasovom in basu kontinuu, zasnoval pa ga je na zgodbi iz knjige sodnikov iz Stare zaveze. Jefte se je takole zaobljubil Bogu: če mi res daš Amonove sinove v roke, bodi Gospodov tisti, ki mi pride prvi naproti skozi vrata moje hiše, ko se v miru vrnem od Amonovih sinov. Daroval ga bom kakor žgalno daritev. In Amonovi sinovi so bili poniženi pred sinovi Izraela. Ko pa je Jefte prišel na svoj dom v Micpo, mu je prišla naproti njegova hči z bobni in s plesom. Razen je, ne imel ne sina, ne hčere. Ko jo je zagledal, je pretrgal svoja oblačila in rekel: gorje mi, moja hči, prav hudo si me potrla. Tudi ti si me pahnila v nesrečo, odprl sem usta Gospodu in tega ne morem preklicati. Hči je za 2 mesece odšla v gore objokovati svoje devištvo. Ko se je vrnila k očetu, pa je ta na njej izpolnil svojo zaobljubo. Poslušajmo, kako je zgodbo ozvočil Giacomo Carissimi. Solista bosta sopranistka Karin Tini vlogi hčere in tenorist Jacob Lawrence kot Jefte, oče. Ansambl Vox Luminis vodi Lionel Meunier.

0: Izvenel je oratorij Historia di Jefte Giacoma Carissimia. Solista sta bila sopranistka Karin Tinney v vlogi hčere in tenorist Jacob Lawrence kot Jefte oče. Ansambl Vox Luminis je vodil Lionel Meunier. Posnetek je nastal lani julija v Salzburgu. Dragi poslušalci, hvala za pozornost. Z vami sva bila zvokovni mojster Vjekoslav Mikas in glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Zdaj na vrsti koncert za violončelo in orkester številka 1 Bohuslava Martinuja. Stavki Allegro moderato, Andante moderato in Allegro. Solist bo violončelist Edi Majeron, simfonični orkester naše radijske postaje bo vodil Samo Hubat.

0: Takole so simfoniki Radio Televizije Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada poustvarili koncert za violončelo in orkester številka 1 Bohuslava Martinuja. Oznake tempov Allegro moderato, Andante moderato in Allegro. Solist je bil violončelist Edi Majeron. Redakcija Brigita Ravšek. Poletna knjiga je roman, ki ga je leta 1972 napisala finsko-švedska avtorica Tove Jansson. Pripoveduje o družini, ki v tišini žaluje za preminulo materjo, medtem ko preživlja poletje na majhnem otoku v Finskem zalivu. Med babico in vnučko se postopoma splete enkratno prijateljstvo, ki ga zaznamujajo drobni skupni podvigi v naravi ter pogovori, v katerih na svoj način premlevata bistvena življenjska vprašanja. Sledi odlomek romana z naslovom Gost strahov, prevedla ga je Darinka Soban, slišali ga bomo v interpretaciji dramske igralke Marinke Štern.
1: Gost strahov. Za gričem ob robu otoka je bil pas mrtvega gozda. Na ta kraj je močno pihal veter in gost je več stoletij poskušal kljubovati viharjem in dobil prav svojsko podobo. Če je človek veslal tam mimo, je lahko videl, da se vsako drevo obrača stran od vetra. Ključilo se je in upogibalo in marsikatero se je plazilo. Potem so se debla zlomila ali pa so zgnila in se povesila. Mrtva so se med sabo podpirala ali pa ležala prek tistih, ki so bila na vrhu še zelena. In vse skupaj je bilo videti kot nagrmaden kup trmoglave podložnosti. Zemlja se je svetila od rjavih iglic, razen tam, kjer so se veje odločile, da se bodo raje plazile, kot da bi stale. Njihove zelene vejice so rasle divje, bohotno, vlažne in svetlikave kot džungla. Gozdu so rekli gost strahov. Oblikoval se je sam, dolgo in potrpežljivo. Ravnovesje med preživetjem in izničenjem je bilo pri njem tako ranljivo, da se nekako spremembo še pomisliti ni smelo. Če bi v njem poskusili narediti jaso ali ločiti kup prekrižanih debel, bi gost propadu. Voda iz močvirne kotanje se ni smela odvajati, ničesar se ni smelo saditi za gosto varovalno steno. Globoko v podrasti, v dolbinah, kjer je bil zmeraj mrak, so živele ptice in drobna divjad. Ko je bilo ozračje mirno, se je slišalo prhutanje kril ali škrebljanje tačk, čeprav se živalce nikoli niso pokazale. Ko so začeli prihajati na otok, je družina poskusila narediti gost strahov še bolj grozljiv, kot je bil že sam po sebi. Naokrog po otokih so nabirali štore in suhe brinove grme ter prepeljevali na otok silne primerke podrte in obeljene lepote, ki so jih potem vlačili naokoli, da so se lomili in drobili in delali široka ogoljena pota do prostora, kjer naj bi obstali. Babici se je zdelo, da to ne bo dobro, rekla pa ni nič. Zmeraj je potem očistila čoln in čakala, kdaj se bodo naveličali gozda strahov. Potem je šla van čisto sama. Počasi se je plazila mimo vodne kotanje in praproti in ko se je utrudila, je legla na tla in gledala skozi preplet sivih lišajev in vej. Spraševali so jo, kje je bila in odgovarjala je, da je mogoče malo zaspala. Zunaj gozda strahov je postal otok urejen in lep park. Vsako najmanjšo vejico so očistili, ko je bila zemlja prepojena s pomladnim dežjem. In potem so vodile le ozke stezice od enega rta do drugega in navzdol k peščenemu obrežju. Samo kmetje in poletni gosti hodijo po mahu. Oni pač ne vedo. Tega jim nikakor ni mogoče dopovedati, da je mah najobčutljivejša stvar na svetu. Enkrat ga poteptaš in mah se po dežju spet dvigne, drugič se več ne dvigne. Ko pa ga poteptaš tretjič, je mrtv. Tako je tudi z racami. Ko jih tretjič splašiš, da zletijo z gnezda, se van nikoli več ne vrnejo. Kdaj v juliju se je mah okrasil z nežno travo z dolgimi stebelci? Njeni puhasti klaski so se odprli v natačno enaki razdalji od zemlje in se skupaj zibali v vetru kot na celinskih travnikih. Takrat je bil ves otok odet v tančico, v vročino pogreznjeno in komaj vidno, ki je po enem tednu izginila. Ni je stvari, ki bi lahko dajala večji vtis nedotakljivosti in divjine. V gozdu strahov pa je sedela babica in rezbarila čudne živali. Izrezovala jih je iz vej in kosov lesa, oblikovala jim je tace in obraze, vendar je bil njihov videz le nakazan, nikoli preveč določen. Obdržale so leseno dušo in upognjenost hrbtov in nog in lastno nedoumljivo obliko rasti. Še zmeraj so bile del razpadajočega gozda. Včasih jih je babica izrazljala naravnost iz hloda ali debla. Njenih lesenih živali je bilo zmeraj več. Sedele so zataknjene ali položene, počivale so ob deblu ali se pogrezale v tla, z razprostrtimi rokami so tonile v močvirno kotanjo ali mirno zvite ležale in spale ob koreninah. Včasih so bile samo obraz tam notri v senci. In včasih dva ali trije skupaj, zapleteni v ravs ali pa v ljubezen. Babica je razljala samo v starem lesu, ki se je že izoblikoval. To pomeni, da je iskala in zbirala tisti les, ki je sam izražal, kar je hotela. Nekoč je babica našla v pesku veliko belo vretence. Bilo je preveč trdo za obdelavo, pa tudi ne bi moglo biti lepše. Zato ga je položila takšno, kot je, v gozd strahov. Našla je še več kosti, belih ali sivkastih, ki jih je vrglo morje na obalo. Kaj je to, kar delaš? Je vprašala Sofija. Igram se, je odgovorila babica. Sofija se je splazila v gozd strahov in si je ogledala vse, kar je naredila babica. Ali je to odprtje razstave? Je vprašala. Babica pa je povedala, da to nima nobene zveze s kiparstvom. Kiparstvo je čisto nekaj drugega. Skupaj sta začeli zbirati kosti na obalah. Iskati in zbirati je nekaj prav posebnega. Zato ker človek takrat ni sposoben videti nič drugega kot to, kar išče. Kdor nabira brusnice, vidi samo tisto, kar je rdeče. Kdor pa išče kosti, vidi samo belo. Naj gre kamorkoli, ne vidi nič drugega kot kosti. Včasih so tanke kot igla, izjemno nežne in krhke. Nositi jih je treba zelo previdno. Včasih pa so mogočne velike stegnenice ali pa kar cela gajba rebr v pesek zakopanih, kot rebra kake razbitine. Na tisoče oblik imajo in vsaka je zgrajena po svoje. Sofija in babica sta vse najdbe znosili v gozd strahov, kamor sta navadno odhajali v polmraku. Tla pod drevesi so bila okrašena z belimi arabeskami, ki so spominjale na znakovni jezik, in ko je bil vzorec gotov, sta malo posedeli in se pogovarjali. Poslušali sta, kako se v gošči spreletavajo ptice. Nekoč je vzletel divji petelin. Spet drugič sta gledali zelo majhno sovo. Sedela je na veji kot silhueta na ozadju večernega neba. Še nikoli prej ni otoka obiskala kaka sova. Neko jutro je Sofija sama našla popolno lobanjo velike živali. Babica je menila, da je to lobanja tjulnja. Skrili sta jo v košaro in čakali do večera. Sonce je zahajalo v samih rdečih barvah. Ta svetloba je oblivala ves otok, tako da so bila še tla rdeča. Postavili sta lobanjo v gozd strahov, tam je ležala in se svetila z vsem svojim zobovjem. Naenkrat je začela Sofija kričati. Stran jo daj, je kričala. Stran jo daj. Babica je takoj vzela punčko v naročje. Zdelo se ji je najbolje, da nič ne reče. Sofija je skoraj v hipu zaspala. Babica je sedela in premišljala o hiški iz škatlic za vžigalice na peščeni obali in o borovničevju za hišo. Lahko bi naredila pomol, okna pa iz srebrnega papirja. Tako so živali iz lesa izginile v svoj gost strahov. Arabeske so se pogreznile v tla in pozelenele od mahu. In drevesa so s časoma zlizla še tesneje drugemu v objem. Babica je pogosto sama hodila v gost strahov, ko se je zmračilo. Sredi dneva pa je sedela na stopnicah verande in delala čovničke iz lubja.
0: V literarnem nokturnu smo predstavili odlomek romana Poletna knjiga avtorice Tove Jansson. Prevedla ga je Darinka Soban, interpretirala dramska igralka Marinka Štern.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. Izvenjela je skladba Between Lines, saksofonista Ravija Coltrana v izvedbi njegove zasedbe. V torek 7. julija bo na letnem prizorišču Ljubljanskih križank koncert zasedbe, ki jo sovodita trobentač Terence Blanchard in saksofonist Ravi Coltrane. S koncertom bosta proslavila 100. obletnico rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana, dveh ključnih osebnosti džezovske zgodovine. Dogodek ne bo nostalgična rekonstrukcija, temveč ustvarjalna reinterpretacija prežeta z improvizacijo, invencijo in intenzivnim izrazom. Coltranov vpliv od modalnega džeza do duhovne globine Love Supreme še danes odmeva v številnih žanrih in med glasbeniki, s katerimi je Ravi Coltrane sodeloval vso svojo kariero. Današnjo oddajo bomo namenili njegovi glasbi. Ravi Coltrane je ameriški džezovski saksofonist, skladatelj in producent. Rodil se je leta 1965 na Long Islandu in je sin legendarnega Johna Coltrana in pianistke Alice Coltrane, dveh izjemno vplivnih osebnosti v zgodovini džeza. Oče ga je poimenoval po indijskem sitaristu Raviju Shankarju. Kljub očetovi monumentalni glasbeni dediščini si je Ravi ustvaril samostojno in spoštovano kariero. Igra predvsem tenor in sopran saksofon. Njegov slog združuje post-bop in modalni džez z elementi avantgarde. Pogosto raziskuje zvok, prostor in improvizacijo. V duhu zapuščine svojega očeta, vendar svojim lastnim pristopom. Glasbeno kariero je začel v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Sodeloval je z velikimi imeni džeza, kot so pianist McCoy Tyner, bobnar Elvin Jones in saksofonist Pharoah Sanders. Vodi pa tudi svoje lastne zasedbe in projekte. Njegovi pomembnejši albumi so

Skladba Fifth House Johna Coltrana je izšla leta 2002 na albumu njegovega sina Ravija Coltrana Mad Six. V ritem sekciji so zaigrali pianist George Colligan, basist Daryl Hall in bobnar Steve Haas. Leta 2008 so se zbrali trije vodilni saksofonisti Joe Lovano, Ravi Coltrane in Dave Liebman v zasedbi Saxophone Summit. V spomin na nekdanjega kolega Michaela Breckerja so izdali album Seraphic Light ter mu posvetili skladbo Message to Mike. Avtor skladbe Randy Brecker bo igral trobento, Ravi Coltrane in Joe Lovano tenor saksofon, Dave Liebman sopran, Phil Markovich klavir, Cecil McBee kontrabas in Billy Hart bobne.

To je bila skladba Marilyn and Tammy Ravija Coltrana. V zadnjih treh skladbah nocojšnje oddaje bomo Ravija slišali kot pomembnega gosta na albumih njegovih glasbenih prijateljev. Sloviti bobnar Jack DeJohnette je leta 2017 zasnoval album In Movement. Sodelovala sta še saksofonist Ravi Coltrane, sin znamenitega Johna Coltrana, in basist Matthew Garrison, sin Coltranovega basista Jimmyja Garrisona. Odigrali so tudi skladbo Alabama Johna Coltrana.

skladba Johna Coltrana Alabama z albuma In Movement. Brandy Younger je harfistka, ki sodeluje z glavnimi predstavniki spiritualnega džeza, pa tudi novega vala mladega britanskega džeza. Navdihuje se pri glasbi obeh vodilnih džezovskih harfist, Dorothy Ashby in Alice Coltrane. Z njene plošče Soul Awakening smo izbrali pesem Love's Prayer. Solist bo Ravi Coltrane na tenor saksofonu.

V skladbi Love's Prayer se je saksofonist Ravi Coltrane pridružil osnovni zasedbi harfistke Brandy Younger. Ravi Coltrane je glasbenik, ki nadaljuje očetovo tradicijo, vendar jo hkrati razvija v sodobne raziskovalne smeri džeza. Njegov krajši glasbeni portret bomo sklenili skladbo trobentača Ralfa Alessia Improper Authorities. Leta 2019 je izšla na albumu Imaginary Friends. Sodelovali so še pianist Andy Milne, bobnar Mark Farber, basist Drew Grass in solist na tenor saksofonu Ravi Coltrane. Z vami sva bila avtor oddaje Marko Kumer in Max Pust, ki je skrbel za njeno zvočno podobo. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Franca Schuberta, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Henrija Purcella, Paula Miller-Züricha, Edvarda Griega, Georga Filipa Telemana in Ludviga van Beethovna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. Najprej pa poslušajmo Schubertovo uverturo v italijanskem slogu.

To je bila uvertura v italijanskem slogu, oznaka del 590 Franca Schuberta v izvedbi simfoničnega orkestra oddajniške hiše iz Saarbrückna pod vodstvom Marcella Viottija. Sledi 12 variacij za klavir v B-duru, oznaka del 500 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Simon Crawford Phillips je tako izvedel 12 variacij za klavir v B-duru, oznaka del 500 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na vrsti je himna zvonov Henrya Purcella. Nastopili bodo pevski solisti, komorni zbor Sine Nomine in koncerto Polako Barok Orkestra.

Pevski solisti, komorni zbor Sine Nomine in koncerto Polako barok orkestra so pod vodstvom Mareka Toporovskega tako izvedli himno Zvonov znaka del 49 Henrija Purcella. Pred nami je Capriccio za flavto in klavir opus 75 Paula Miller-Ziricha.

Andrea Kole in Desmond Wright sta tako izvedla kapričo za flavto in klavir opus 75 Paula Miller-Ciricha. Zdaj pa poslušajmo lirični skladbi Večer v gorah in Ob zibelki Edvarda Griega. Izvedel ju bo orkester CBC iz Vancouvra.

Orkester CBC iz Vancouvra je pod vodstvom Marija Bernardija tako izvedel lirični skladbi Večer v gorah in Ob zibelki Edvarda Griga. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel stavek Sabato iz skladbe Pirmont ter Kurvohe Georga Filipa Telemana.

Pravkar smo slišali stavek Sabato iz skladbe Pir Monter Kurvohe Georga Filipa Telemana v izvedbi Albrehta Raua, Heinricha Raua, Klemensa Maliha in Wolfganga Hochsteina. Spored nadaljujemo z Beethovnovo sonato za violino in klavir številka 9 v A-duru.

Mats Zetterquist in Mats Widlund sta tako izvedla sonato za violino in klavir številka 9 v A-duru, poimenovano Kreutzer Ludviga van Beethovna. Zdaj pa poslušajmo variacije A-beg opus 1 Roberta Schumana. Kot solistka se bo predstavila pianistka Zhang Zuo.

Zhang Zuo je tako izvedla variacija Beg opus 1 Roberta Schumana. Na vrsti je kvintet za obo v F-dur opus 107 Antona Reiche, ki je zasnovan v štirih stavkih Allegro non tanto, Andante siciliano, Minuet, Allegro in finale Vivace.

To je bil kvintet za obo v F-duru opus 107 češkega skladatelja Antona Rajhe v izvedbi ansambla Les Adieux. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Dietricha Buxtehudeja, Johana Sebastiana Bacha in Nikolasa Brunsa. Predstavili se bodo dirigent in organist Wouter de Koninck, So Jung Im, Clint van der Linde, Jan van Elsaker, Timo Vank in ansambel Hildebrand Consort. Posnetki so nastali leta 2025 v cerkvi svetega Mihaela v Lövenu. Najprej bomo slišali preludij v C-duru Dietricha Buxtehudeja.